0: God morgen. Dette er Radio Modum.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Du lytter til Radio Modum denne lørdagsmorgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere i uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk, Hva har hendt i mitt fylke. Her får du høre ulike lokale innslag fra programmene Lokalaktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendingen vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslagene som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne mandagen, den 14. september. UP vil være mer synlig langs veiene denne uka, og UP varsler også aksjonsuke. For denne uka så har utrykningspolitiet UP aksjonsuke, og det varsler utrykningspolitiet på Facebook mandag. Fokuset på kontrollene vil være kontroll av ulovlig mobilbruk i bil, i tillegg kontrolleres bilbeltebruk og riktig sikring av barn i bil. Husk at som sjåfør så er det ditt ansvar å ha blikket på veien og sikre at alle i bilen bruker bilbelte riktig. Dette er enkle tiltak som redder liv, sier UP-sjef Knut Smesrud. Og dette skriver da ringblad.no. Strømsåstunnelen måtte stenges i begge retninger lørdag kveld etter at en bil kjørte i tunnelveggen. Ulykka skjedde i 18.20-tida lørdag kveld, ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrød i politiet. Og stedet skal ha vært rundt 1500 meter inne i tunnelen fra Drammensida retning Mjøndalen. Sjåføren av bilen, en mann i 70-åra, skal ikke ha blitt skadet. Han ble ifølge operasjonsleder Landsrød tatt med for prøvetaking, og dette for å undersøke om mannen kjørte i påvirket tilstand. Klokka 19.27 meldte Landsrød at politiet var ferdig på sted, og at bilberger ville hente bilen kort tid etter, og politiet opprettet sak etter hendelsen. Og dette skriver da Drammestidene på nett dt.no. En patrulje fra politiet stoppet en mannlig bilist i 40-åra for kontroll på Geithusveien i Modum søndag kveld. Det er mistanke om ruskjøring, og mannen blir fremstilt for blodprøve. Sak opprettes, og skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Dette skriver bygdeposten.no. Tidlig søndag morgen ble en kvinnelig bilist i 40-åra stoppet for kontroll i Hokksund. Hun hadde ikke gyldig førerkort, og det er mistanke om ruskjøring. Hun fremstilles for blodprøve, og sak opprettes, opplyser operasjonsleder Roger Aaser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Styret i toppserieklubben Røa har utsatt beslutningen om klubben er konkurs og hva fremtiden vil bringe. Flere avklaringer må på plass, og det er HBK-konkurrenter som trues da av konkurs. Og dette opplyser altså styreleder Harald Nikkelsen til NTB søndag. Fredag ble det kjent at Røa mangler 2 millioner kroner for å overleve, og Nikkelsen uttalte da til TV 2 at en endelig avgjørelse ville bli tatt på et styremøte søndag. Røa er per dags dato en av de hardeste rivalene til HBK i kampen om fornyet kontrakt i toppserien. De to lagene møtes da på Aker Arena lørdag, og samtidig opplyste Røa-toppen at et mulig scenario er å gjøre som divisjonskollega LSK Kvinner og finne en klubb som vil overta lisensen. Et par klubber har vist interesse. Nå er det ventet at en endelig avgjørelse tas senest kommende fredag. De to klubbene trenger noen dager ekstra, så vi må derfor også utsette vår endelige avgjørelse trolig til onsdag eller worst case fredag, skriver Nikkelsen i en tekstmelding til NTB søndag. Den økonomiske krisen i Røa ble kjent i sommer. I juni opplyste klubben at den trengte 3 millioner kroner for å drive videre, og nå er altså summen redusert med 1 million. Dør-til-dør innsamlinger og spleiseaksjoner har vært iverksatt i håp om å innhente friske penger uten at det har løst situasjonen. På Røa har vi ikke noe næringsliv. Vi har noen butikker som Også lever fra hånd til munn. Vi må nok dessverre kaste inn håndkle, ser det ut som, med mindre det dukker opp et par millioner fra oven i løpet av helgen, sa Nicholsen fredag. Vi bor i et ressurssterkt område i Oslo Vest, men vi har ikke klart det. Noe av det som er utfordrende i Oslo er at det er veldig mange klubber som kjemper om det samme, uttalte styrelederen også. Røa ligger på 10. plass etter 15 kamper denne sesongen. Fredagens kamp mot Vålerenga endte med 3-6-2. Og i august ble det kjent av toppserien konkurrent LSK. Kvinner må finne en klubb som kan overta lisensen foran neste sesong. Fett IL har gjort det klart at den ønsker å erstatte naboen på øverste nivå i norsk kvinnefotball, men fortsatt må klubben ha inn 1,8 millioner kroner før 1. oktober, har Romerikes Blad meldt. Og denne saken den skriver også da ringblad.no. Mandag ettermiddag rykket brannvesenet ut med to biler etter at en automatisk brannalarm ble utløst på Hallingby. Cirka klokka 15.50 bekrefter vaktleder ved 110-sentralen at årsaken til at alarmen ble utløst var matlaging. Det skal ikke ha vært nødvendig for mannskapet å kjøre helt fram, for Ringerikes Blad opplyst. Røyk og os fra matlaging er en vanlig årsak til utrykning. Og dette skriver da ringblad.no.

I disse dager strømmer norske bilister alle til et sted for å finne de billigste pumpene. 1. september så steg drivstoffprisene igjen, noe som for mange har gjort drivstofffylling til en leiteaksjon etter pumpa med best prissyver. Orhagen er en av to gründere bak appen Drivstoff-appen. Legger ikke skjul på at de har sett en markant økning i brukere den siste uka. Det har vært en økning, ja, både fra eksisterende og nye brukere. Vi har også hatt en markant økning i betalende abonnenter den siste uka, forteller han. Og bakgrunnen for den økte aktiviteten i appen er todelt. Folk ønsker å vite det generelle prisnivået på drivstoff, men også hvor de kan fylle noen liter for en billigere pris. Orhagen viser til at det er betydelige forskjeller fra stasjon til stasjon, selv om distansene er korte. Tar man den tida det tar å sammenligne litt priser før man fyller, så kan det være bra med penger å spare. Og brukerne må selv være flinke til å legge inn prisene de ser på bensinstasjoner og automater der de er. Og til tross for den økte pågangen i appen opplever Orhagen at brukerne er flinke til å gjøre den dugnadsbaserte jobben. Folk er flinke til å oppdatere og bekrefte priser. Vi får mange oppdrag hver dag, og rapporteringen har holdt seg stabilt økende over en lang periode. Vi ser også at de nyeste brukerne som kommer til er flinke og bidrar med oppdateringer de også, avslutter han. Og det er sånn at du kan lese denne saken her på eikeblad.no. Politiet leter mandag formiddag etter en mann i 20-åra. Mannen skal ifølge operasjonsleder Tom Richard Skuggedal ha på seg grå T-skjorte og rutete røde pyjamasbukse. Politiet leter med flere patruljer i Drammensområdet, også med drone. Og de ber om tips på telefon 02800. Dette skriver da bygdeposten.no. Bemanningskrisa gjorde at småbarnsavdelinga i Brunes naturbarnehage måtte stenge på dagen onsdag. Dagen etter måtte barnehageleder Vibeke Hillestrøm selv trå til i drifta. For foreldrene til barn på småbarnsavdelinga hadde knapt kommet på jobb morgenen 9. september, før en melding tikka inn på telefon. Kjære foreldre, vi ønsker å informere om en svært krevende situasjon i barnehagen. Over tid har vi hatt store personalutfordringer, og det er særlig småbarnsavdelinga som har vært hardt rammet. Situasjonen i dag er dessverre så utfordrende at vi ikke har nok personale til å kunne ivareta barna på småbarnsavdelinga på en forsvarlig måte. Med tungt hjerte må vi derfor stenge, var noe av det som sto i meldinga fra styrer Ragnhild Eng. Og vi hadde egentlig bemanning, men vikarene ble syke, og det var ingen flere å sette inn. Barnas trygghet kommer alltid først, og når vi ikke kan tilby det barna trenger, må vi stenge. Det er ikke ønskelig, og det er aller siste utvei, men onsdag ble det dessverre slik, sier Eng. Småbarnsavdelinga kunne åpne igjen allerede torsdag, men barnehagen er fortsatt i en krevende situasjon. Vi har stengt baksida av barnehagen fordi det ikke er nok voksne til å ha oversikt over hele uteområdet. Vi bruker også området utenfor barnehagen mindre enn tidligere, sier Eng. Og Vibeke Hillestrøm, områdeleder for de kommunale barnehagene i Modum, bytta torsdag ut kontoret til fordel for Brunes. Og jeg er på Brunes for å hjelpe til. Barnehagene er godt bemannet, men uventede ting kan skje, og ting ingen har kontroll over. Onsdag hadde vi ingen flere vikarer å sette inn, og siden vi er midt inne i en sårbar oppstartssituasjon for de minste barna, valgte vi å stenge avdelinga, sier hun til Bygdeposten torsdag. Modum kommune søker nå etter flere barnehageansatte. Vi søker 4 fast ansatte og flere tilkallingsvikarer på bemanningssentralen. Det har vært litt vanskelig å få på plass nok ansatte, men vi håper jo at det løser seg, sier Hillestrøm. FAU i Brunes naturbarnehage var samlet til et ekstra møte torsdag kveld for å drøfte situasjonen. Og det er ingen tvil om at situasjonen er utfordrende, men jeg vil gjerne påpeke at FAU er svært fornøyd med de fantastiske ansatte i barnehagen, og den siste tida har sykefraværet vært litt høyere enn vanlig. Samtidig er det for
å få vikarer i kommunens bemanningssentral. Det en bemanningsnorm som må følges, og hvis den ikke oppfylles, må man stenge, sier FAU-leder Mats Vasliås. FAU vil i løpet av kort tid invitere til et foreldremøte. Vi inviterer alle foresatte i Brunes til et møte, slik at vi kan drøfte situasjonen. Situasjonen skal også drøftes i samarbeidsutvalget SU, forteller Vasliås. Og

resten av lokalene kun blitt brukt til planlagte møter og aktivitet, men ikke vært åpen for drop-in. Og nå går det mot en gjenåpning, og et fortsatt drop-in-tilbud kunne Nav-leder Gunn Marit Mo informere formannskapet i Krøsstra om på deres første møte etter sommerferien. Vi har bestilt ny sikkerhetspult samt et alarmsystem. Med disse på plass oppfyller lokalene sikkerhetskravene som finnes og kan gjenåpne. Sikkerhetspulten kommer forhåpentligvis på plass før uke 50, sier hun i en orientering til politikerne. Med det som bakgrunn er forslaget at NAV-kontoret på Noresund skal holde døra åpen for drop-in 2 timer, en dag i uka. Helt konkret er det snakk om torsdag klokka 12-14. Dette blir forutsigbart for innbyggerne og sikrer fortsatt lokal tilstedeværelse, sier Mo. At døra ikke holder så enda mer åpen handler om ressursbruken. Det kreves 2 medarbeidere for å ha døra åpen, og når vi ser på statistikken over antall besøk, går det ikke helt opp, sier NAV-lederen. I perioden 16. februar til 18. juni har det nemlig blitt ført statistikk over antall drop-in-besøk på NAV-kontoret. Denne viser at flertallet av dagene var det 1-2 besøk, mange dager var det ingen besøk, enkelte dager var det 3-4 personer innom døra. Og dette skriver da bygdeposten.no. En person er fraktet til sykehus etter å ha kjørt av veien i Modum. Dette skal ha skjedd på veien til skytterbanen i Modum, og det var kun føreren, en eldre mann, som skal ha vært involvert. Bilen havna ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrud på taket, og mannen blødde fra huet etter ulykka. Han skal imidlertid ha vært våken og bevisst, og ikke mistanke om rus eller beruselse. Vi undersøker åstedet, og vi snakker med vitner på sted, sier Landsrud. Klokka 21.47 forteller operasjonsleder hva bilføreren sjøl har sagt om ulykka. Og fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei og deretter endt opp på taket. Og nødetatene skal være ferdige på sted, og bilbagen tar med seg bilen. Politiet oppretter sak. Og dette har skjedd altså da fredag kveld. Og denne saken den skriver Drammens Tidende om på nett på dt.no. Sent lørdag kveld stanset utrykningspolitiet 2 tenåringsgutter på hver sin ATV i Vikersund etter at UP målte farta deres. Her ble det nemlig målt 69 km i timen. Det er ikke lov til å kjøre ATV med høyere hastighet enn 40 km i timen, melder operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førerkort. I tillegg blir det bruksforbud på begge ATV-ene frem til de har vært på tilsyn og fått godkjenning av Statens vegvesen, sier Aaser. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 14. september.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Så ser vi på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen nå, denne mandags formiddagen, og vi tar med oss først da fra fredag ettermiddag. Da skal vi til Lier E18 og avkjøringen ved Kjelstad klokka 17.48. Melding om trafikkulykke mellom to kjøretøy. Ingen informasjon om skadde personer. Nødetatene er på vei. Klokka 18.11. Nødetatene er på sted. Det er fire personer involvert. En i den ene bilen og tre i den andre bilen. De tre har stikket fra sted til fots. Vi søker etter disse. Fornærmede som var alene i bilen og ble treffet av den andre er ikke alvorlig skadd og ambulanse ivaretar denne føreren. 18.54, vi er ferdige på sted, bilene er berget og sammentreffet skjedde ved undergangen ved krysset fra avkjøringen E18 Kjelstad og Ringeriksveien. Fører som ble påkjørt og som var alene i bilen blir varetatt av helse, ikke alvorlig skadd, og vi søker fortsatt etter de tre som løp fra den andre bilen. Så er det klokka 20.14, etter søk i området, så er det nå kontroll på tre personer som passer til beskrivelsen fra trafikkulykka. De er nå på vei inn til arresten, og de ble finnet i nærheten av Liekroa. Fører er en mann i 30 år, og vi oppretter sak. Så skal vi til Modum og til skyttebanen fredag kveld klokka 20.27. Melding om singelulykke, kun fører i bilen. Fører er en i 70-årene og han blør noe fra huet, men er våken og bevisst og nødetatene er på vei. Klokka 21.11. Nødetatene er på sted. Fører blir tatt med av ambulanse til sykehus og ikke mistanke om rus eller beruselse. Vi undersøker åstedet, kun en bil og kun fører involverte bilen lå på taket og vi snakker med vitne på sted. 21.47, da fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei, deretter endt opp på taket og nødetatene er ferdig på sted og bilbagen tar med bilen og oppretter sak. Så er det til Drammen og Amtmann Blomsgate, natt til lørdagen klokka 00.30. Patruljen meldte at de forsøkte å bortvise en kranglet og brusa gjest fra et userveringssted. Vedkommende nekta å forholde seg til politiets pålegg og blir innbrakt til arresten og dreier seg om en mann i 40-årene anmeldes. Så er det Drammen og Rosenkrantzgata klokka 01.30. Patruljen stansa en bil for kontroll. Sjåføren var en mindreårig gutt i 10-årene. Han blir anmeldt og foreldrene varsles. Så er det Drammen og Amtmann Blomsgate. Klokka 03.20 patruljen observerte en rusa mann som hadde en verbal konflikt med en vekter utenfor et serveringssted. Patruljen tok kontroll på vedkommende, en mann i 20-årene. Han ble bortvist fra sentrum resten av natta. Så er det videre Drammen Amtmanns Blomsgate klokka 03.30. Patruljen observerte en berusa mann som åpenlyst sto og urinerte mot ei dør, og mannen i 40-årene ble bortvist fra sentrum og anmeldes for urinering på offentlig sted. Så er det Øvre Eiker og Hokksund klokka 05.35. Patrulje stansa kvinnelig bilist i 40-årene for kontroll. Hun hadde ikke gyldig førerkort, og det er mistanke om ruskjøring. Fremstilles for blodprøve og sak opprettes. Så er det Drammen og Strømsø på morgenen lørdagen klokka 09.09. Politiet har innbrakt en mann i 30-årene til arresten. Mannen ble tatt av et tog på jernbanestasjonen da han ikke kunne framvise billett og ikke klarte å redegjøre for seg selv. Mannen var i tillegg i besittelse av en mindre mengde narkotika og anmeldes for dette. Så er det til lørdag kveld, Drammen og Strømsåstunnelen klokka 18.21, melding om kjøretøy som har vært i veggen inne i tunnelen. Det framstår ikke som personskade, dette skal være ca. 1400 meter inn fra Drammens sida. Retning mot Mjøndalen, veien er stengt i begge retninger og nødetatene er på vei. Så kom det oppdatering klokka 19.27, vi er ferdige på sted, det er ingen personskade, bilbagen henter bilen straks, så fører blir tatt med for å undersøke mulig påvirket kjøring. Fører er en mann i 70-årene og sak opprettes. Så er det Drammen og Bragernes klokka 23, melding fra et serveringssted at vekterne hadde tatt kontroll på en utagerende gjest. Patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende, en mann i 30-årene. Han var lite samarbeidsvillig og oppførte seg truende og ble innbrakt til arresten og anmeldes for trusler og for å ikke oppgi personalia. Så er det Modum Vikersund. Der er melding som kom til politiloggen klokka 00.15, men det står her klokka 22.50. UP-patrulje målte to tenåringsgutter på hver sin ATV til 69 km i timen. Kjøretøyet har lovlig makshastighet på 40 km timen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førekort og bruksforbud på kjøretøyet frem til de vist og godkjent hos Statens veivesen. Så det Drammen Bragernes natt til søndag klokka 00.20 melding om utagerende mann på et serveringssted. Hadde blant annet spyttet på vekterne. Politiet på sted fikk kontroll på vedkommende, en mann i 20-årene. Han ble innbrakt til arresten og blir anmeldt av vekterne. Så det Drammen Bragernes klokka 03.20 patruljen meldte om knuffing og amper stemning mellom cirka 10 personer. Flere patruljer til sted og situasjonen ble løst opp og ingen personskade og ingen anmeldelse. Så det Drammen og Bragernes klokka 04.25 patruljen meldte om en mann som knuste en flaske på torget og holdt resten av flaska i hånda på en truende måte. Politiet fikk kontroll på mannen selv om han gjorde stor motstand. Ingen personskade og mannen blir fremstilt for lege. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse og forulemping av politiet. Så det Kongsberg og E134 klokka 06.05 med melding om tyveri av diesel fra en gravmaskin ved Kobbervoll bru. Ifølge vittne satte tjuvene seg i en bil og kjørte mot Notodden. Klokka 06.27 meldte patrullen at de hadde stanset aktuell bil i Notodden. I bilen var det to menn, en i 20-årene og en i 40-årene. Begge mistenkes for dieseltyveri, og det undersøkes om de kan mistenkes for andre forhold og sak opprettes. Så det klokka 07.15, begge personer besluttet pågripet og kjøres til arresten. Så det søndag formiddag klokka 12.55 ved Jevnaker og skoleveien, melding om skadeverk på Jevnaker skole. Det knust to vindusruter og ødelagt et overvåkningskamera. Det uavklart når hendelsen har skjedd. Politiet har sikret spor og oppretter sak. Så det søndag kveld, Kongsberg fylkesvei 40 ved Pyttersetta Hvittingfoss. Meldingen kom klokka 20.36, kom den til politiloggen, står klokka 18.10. UP-patrulje har gjennomført trafikkontroll. Dette har resultert i 4 støkk forenklet forelegg for høy fart, i tillegg et førekortbeslag, da farten ble målt til 108 km timen i 70 km timen zone. Føreren var en mann i 40-årene fra Vestfold. Så det Drammen og Møllebekkeveien. Klokka 19.10 fikk politiet melding om en lastebil som hadde kollidert med en ikke aktiv jernbanebru. Det ble skader på taket på lastebilen, men ingen personskade. Som følge av sammenstøtet henger det en bjelke ned fra brua, og veien er derfor sperret. Kommunen er varslet, og entreprenør er på vei for å rydde opp før trafikken vil bli åpnet igjen. Så er klokka 20.50. Bjelken har ingen bærende funksjon på brua, og undersøkelser er ferdige, og veien er åpen igjen. Fører er en utenlandsk mann i 40-årene, og sak opprettes. Så er det Modum og Geithusveien klokka 23.28 står den til politiloggen, men meldingen står klokka 21.40. Patruljen stanset mannlig bilist i 40-årene for kontroll, mistanke om ruskjøring og fremstilt for blodprøve og sak opprettes. Så det Drammen og Horgen klokka 01.50. Patruljen har hatt fartskontroll i 60-sona. Resultat 4 anmeldelser med førekortbeslag. Høyeste målte hastighet var 92 km i timen. Så det Drammen og Gråterudveien klokka 01.54, melding fra vaktselskap om innbrudd i bedrift. Flere patruljer ble sendt sted, og det var brutt opp et vindu, men gjerningspersonen eller personene har trolig ikke vært inne. Ingenting ser ut til å være stjert, det ble søkt etter gjerningspersoner eller personer uten hell, og sak opprettes. Så det siste meldingen nå i formiddag. Det var klokka 11.31 til Drammen og Fjell. Politiet leiter etter en mann i 20-årene med følgende beskrivelse. Cirka 180 cm høy, grå t-skjorte, rutete rød pyjamasbukse, harde skjegg. Mannen er ikke til fare for andre. Og ved observasjon ring politiet på telefon 02800. Altså 02800, det den siste meldingen der. Det har ikke kommet inn noen oppdatering etter den hendelsen, men det også en politi da, som heter etter en mann da, i 20-årene. Kom da også klokka 11.31. Så det i hvert fall det som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen per denne mandags formiddagen.

handle om matvarenyheter som kommer nå denne uka, og det jo en del nyheter som nå på trappene, og en del varer som forsvinner. Og en av dem faktisk 100 år gammel, så den har jo skapt litt engasjement akkurat det, at den forsvinner. Men en sak som Nettavisen skriver om, som også bygdeposten.no har lagt ut på sine nettsider, om at butikkene som nå tømmes da for varianter av velkjente merkevarer som ikke da blir å få kjøpt hos hverken Kiwi, Rema, Meny. Og neste uke, altså denne uka her, så skal også hundrevis av varenyheter inn i butikkhyllene hos Kiwi, Rema, Coop, Meny og de andre kjedene. Samtidig så forsvinner omtrent like mange varianter av kjente merkevarer som Freia, Tine, Toro og Peppers Pizza. Men noen endringer får mer oppmerksomhet enn andre, for det nemlig en 100 år gamle monolitt som forsvinner fra godterihylla. En virkelig stayer i godterihylla fra Freia blir ikke lenger å få kjøpt. Monolitt blir borte 100 år etter at den kom på markedet. Monolitt går dessverre ut av sortimentet 100 år etter den ble lansert. Dette synes vi trist, men det rett og slett for få som kjøper den til at vi kommersielt kan forsvare videre produksjon, sier kommunikasjonssjef hos Freia, eier Mondolese Øyvind Olufsen til Nettavisen. Men selv om det få som kjøper den, engasjementet stort. Slik var det også da klassikerpålegget Sunda og Nøtte ble kastet ut av hyllene i fjor. Før de forsvant ble det hamstret og flere videresolgte varene på Finn. Dagligvareekspert Alexander Skjøll peker på et stort paradoks. Vi nordmenn veldig nostalgiske. Når et produkt som alltid har vært der forsvinner, føler man at en fast hjørnestein blir borte. Du kjøpte det kanskje aldri selv, men du visste at det lå der. Og Skjøll forsker ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO. Men selv om det sterke følelser knyttet til varene, hjelper det lite. Engasjement og nostalgi i sosiale medier genererer dessverre ikke penger i kassa, og det penger leverandørene til sjuende og sist lever av, sier han. Og slik det som regel med resten av varene som kuttes, det ingen nåde for sviktende salgstall. Dette den harde dagligvarelogikken. Produkter som ikke selger må ut. I Norge hylleplass en mangelvare, og man kan rett og slett ikke forsvare å bruke den plassen på varer kunde ikke kjøper, sier han. Men selv om de fleste varenyhetene forsvinner raskt fra markedet igjen, så noen biter som holder seg fast og noen som biter seg fast, og dette eksempler på varer som fortsatt å få kjøpt og som har svært lang fartstid. Det blant annet følgende varer fra 1950, det pinup, altså fra Diplomis. 1934 så kom Solo fra Ringnes, og 1934 var det Solegg fra Prior Nortura. 1932 da kom Idun Eddik fra Idun Orkla. 1919 da var det Melange fra Mills, og fra 1895 selskapssjokoladen til Freia, og fra 1891 Hansa Pilsner og Hansa Bayer fra da bryggeriet Hansaborg, som fortsatt finnes da. Men så det andre ting som også har fått en del reaksjoner rundt, det nemlig at Nora-syltetøy blir til stabbure. For Nora-syltetøy har i mange år vært et populært og godt synlig produkt i butikkhyllene, men nå forsvinner det. Det vil si syltetøy består, men uten navnet Nora. I stedet får glasset merke stabbure, som kanskje aller mest kjent for sine gule makrellbokser. Dette et stort grep med en merkevare som har lang røtter i norsk matindustrihistorie. Helt siden 1953 har Nora laget syltetøy, og starten for Nora går det helt tilbake til 1877 med Nora-fabrikker som holdt til ved Norabakken nær Bislett stadion. I starten så var det bryggeriet med brusproduksjon, men i 1991 ble Nora fusjonert med giganten Orkla, som også eier stabburet. Stabburet på sin side har røtter tilbake til 1936 i Fredrikstad, og har gjennom flere oppkjøp til slutt havnet hos Orkla i 2013.
Orkla sier til nettavisen at de gjør dette fordi stabburet en merkevare for mange ulike typer pålegg og som mange forbinder med kvalitet og tradisjon. Taler i betraktning at det en del av norsk matindustrihistorie som forsvinner når dere tar et slikt grep? Ja, men som Nora forbindes også stabburet for kvalitet og tradisjon, som vi sier i reklamefilmene Stabburet der pålegg kommer fra. Nå flytter også syltetøy, som et av de mest spiste påleggstypene, inn på stabburet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken. Dagligvareekspert Alexander Skjøll tror Orkla gjør dette fordi det billigere å ha færre merkevarer, og det gjør dessuten at merkevaren stabburet samlet vil få mer fokus, men helt opplagt ikke denne endringen. For et stabbur forbinder man gjerne med spekemat og middagspølse, og nå blir det plutselig syltetøy med stabburlogo. Det skurrer litt for mange. Syltetøy kommer jo fra spisekammeret eller kjelleren, ikke et stabbur. Og neste uke, altså denne uka her, så et av de tre såkalte lanseringsvinduene i dagligvarebutikkene. Dette uker med ekstra stor utskiftning. Det å utvikle og bytte ut et stort antall varer koster et ukjent antall millioner kroner. De aller fleste av de nye varene forsvinner igjen, men de få som blir stående det leverandørene tjener penger på. Man vet jo ikke på forhånd hva som blir en suksess. Derfor må man lansere mange varer og håpe at minst en av dem treffer. Det litt som å skyte med hagle, sier Skjøll. Og hvorfor disse faste lanseringsvinduene i løpet av året så viktige for bransjen? Hvis noe nytt skal inn i en hylle, må noe annet ut, og når mange slike endringer skjer samtidig, blir det mye enklere og mer praktisk for bransjen å håndtere. Blant de hundrevis av nyhetene som nå skal kjempe om hylleplassen, det noen mønstre. Forbrukerne vil ha sunnere alternativer, mindre porsjoner og mat som lett å ete på farta. Særlig høyt proteininnhold og lite sukker dominerer lanseringslista. Synøve kommer med fettfri gresk yoghurt 0%. Det lanseres poppa proteinchips og proteinmelk i smaken salty karamell. Og samtidig blir tilpassning til aleneboende og folk som har det travelt stadig viktigere. Toro lanserer italienske retter i rene enpersonporsjoner, mens Fjordland lanserer sin nye proteinbowl, og Prior følger opp med ferdiglagde mini-omeletter. Og så kan vi jo ta med de varene som da forsvinner, for det nemlig en rekke varer som nå utgår. Og da kan vi ta med oss det som står som det står i denne saken, produktene som utgår også, middag, gryter og ferdigretter. Da fra Toro, da pastasaus, chili bolognese, pastasaus, hvitløks bolognese, gryte, krema, kylling, kyllingpanne, mild krema, miks ovnsgratinert kylling, miks fra ovnsgratinert laks, rotmos, stuing, snittebønner, pizzabånd, litt gråvære, risengrøt, snarkokt, gryte, spansk, chicken chili bowl og chili sin carne. Så det fra Fjordland, da masala magic chicken tandoori, masala magic butter chick peas, så det krema pastaform til familien, av Peppes pizza, så det Peppes loaded, kjølt pizza. Så det av pålegg, syltetøy og sauser, da det Nora syltetøy, hjemmelaget jordbær og markjordbær, hjemmelaget eplegelé, hjemmelaget bringebær og rips, uten tilsatt sukker, eple og pære, squeezy jordbær lett og squeezy bringebær og blåbær. Og av Tine ost, da det taffel tomat, 400 gram, skiva varianten den består, og så det norsk cheddar 100 gram, der skiva varianten består. Så det gilde kjøttpålegg, det løvtynn krydderskinke, pølsemakerens beste siliana og ost, og pølsemakerens beste jalapeno og ost. Så det mils, det Lomanders Bernet original 500 mg, og Peppes pizza, det parmesandressing i påsene som erstattes da av flaske. Og så meieri, ost og mellommåltid, det Tine Yt proteinyoghurt, vanilje 180 gram, variantene på 430 gram og 730 gram består. Så det grill og stek 200 gram, kumarine, der skyr salt karamell 160 gram, skyr aktiv blåbær og akai 125 gram, og så det da Fjordland, Joplait,
kvarg, sitron, bygglunch, blåbær, grøt, vanilje med topping, Sunnøve Finden I gulost revet 280 gram, gulost revet lett 280 gram, revet lett 200 gram, proteinyoghurt, mango, passion 350 gram, og så av snacks, barer, så Tine Yt energibar med tranebær, Yt energibar med sjokolade, Sørlandschips poppa, poppa muslibar karamell, Freya, da Freya Premium lakris og monolitt, så det av drikke fra Ringnes, det battery, nektarin aprikott, så det battery fresh exotic fruit, sommersby green tea mango light, så det av Hansa Borg, der Hansa har seltzer av barbra, Hansa har iced tea, Hansa lite radler eple, Hansa lite sommerøl, Hansa sommerøl, Fredrikstad sommerøl, og så det CB, altså Kristiansand Bryggeri, feriepils, så det av rengjøring og personlig pleie, så det Orkla Home og Personal Care, Gif Wipe kjøkken, Gif Wipe glass og speil, Sunsilk Berry Breathe shampoo og balsam, Lipsyl Fresh Peach, og av is og iskrem så det Henning Olsen, da det VM-varianter, Sørlandsis VM-is, jordbær og blåbær, Sørlandsis ekte vanilje, VM-design, og kronis med Heia Norge som forsvinner. Så det flerpakninger, multipack, sandwich 15-pakk, kronis sjokolade 10-pakk, kronis jordbær 10-pakk, festmix 14-pakk, Isabella jordbær 8-pakk, Isabella dobbel sjoko 10-pakk, og sommeris 10-pakk. Pakk. Av boksis så det Sørlandsis sitron, Sørlandsis cookie dough, og så det Sørlandsis big deal. Og småis så det soft shake cookie dough som forsvinner. Av diplomis så det Dream uten tilsatt sukker I bringebær, 0,45 liter, Dream vanilje 0,64 liter, Dream mango 0,64 liter, Dream jordbær 0,64 liter, Royal trippel lakris 0,5 liter, Diplomis sandwich 1 liter, og av Hansa Borg så Greven Cider Saftis sommersesong som forsvinner. Det de varene som forsvinner, og av de nyhetene, da må vi ta med dem også. De nye produktene som kommer inn på markedet nå denne uka, av middag, gryter og ferdigretter, så det av Toro crema risotto, Fjordland, da det lasagnette til familien, protein bowl, Thai red curry, Brimi, brasert oksekjøtt, så det thai-suppe, sweet chili, laktose- og glutenfri rømmegrøt, av Prior så det mini-omelett med skinkeost, jarlsberg og potet, mini-omelett med kylling, kalkunbeken og ost fra Østavind, så det, eller Østavindosten, mini-omelett med paprika, vårløk og salatost, av pålegg, hermetikk og sauser, da det fra Orkla Foods, stabbur makrell filet, 80 gram, stabbur makrell grovhakka, 80 gram, Mils, da det Lomanders Bernet original, 440 milliliter. Så det Peppers pizza, da det spinata spicy salami, creamy parmesan dressing, parmesan dressing 200 gram flaske, av meieri, ost og mellommåltid, av kumeierine så det skyr aktiv fersken og pasjonsfrukt 125 gram, og kuproteinmelk salty caramel 330 milliliter, av Tine så det lite god sjokolade laktosefri, Fjordland havregrøt mango og Yoplait kvarg mango, Sunnøve Finden gresk yoghurt 0%, 750 gram, økologisk gresk yoghurt naturell 2 gram, 2%, 750 gram, ekte reven familiepakke 350 gram, reven lettost 170 gram, reven kubetti med 170 gram, og så det julebrunost, så det snacks og barer, da det poppa Sørlandschips, poppa protein, rømme og sweet chili barbecue, poppa musli bar, kokos og sjokolade, banan og sjokolade, så det Freya, da det melkesjokolade med biscoff, det en kjeks, så det Japp peanut, Sour Patch Kids, av drikke så det fra Ringnes, da det Skås, Hard Seltzer Apple Kiwi, Battery Zero Sugar Apple Pear, Hansaborg og Solera, Smirnoff Ice, ny 0,7 liters flaske, rengjøring og personlig pleie, da det fra Orkla Home and Personal Care, da det Gif Wipe Edic, Gif Total Wipe Sparkling Happiness, Gif Skurekrem Original, 750 milliliter stor størrelse, Gif skurekrem Sparkling Happiness 750 liter stor størrelse, Define Fresh Wash tørr shampoo, Define Full Control Styling Gel, Sunsilk Sherry Crush Shampoo og Sunsilk Sherry Crush Balsam, is og iskrem fra Henning Olsen Is, da det Dime Strawberry 0,45 liter, Sørlandsis sjokoladesmak egen boks, Sørlandsis vaniljesmak egen boks, Anita Iskake sesong jul fra uke 42, så det Diplomis, da det
Royal biter karamell og kjeks, Petter. Så det Royal biter hasselnøtt og melkesjokolade. Diplomis dobbel jordbær 1 liter. Dobbel is, Diplomis dobbel salt karamell 1 liter. Så det Dream uten tilsatt sukker med smak av sjokolade 0,45 liter. Og så det justerte produkter og relanseringer. Fra middag, gryter og ferdigretter så det da fra Toro. Da det oppskrift og krydderendringer. Færre allergener eller ny ris da. Så det da står her. Og de større endringene, dem kan vi jo, men nå har vi i hvert fall tatt med de som av de hovedtingene som blir da nytt nå da. Og det som nå å vente seg i hyllene denne uka. Men regner ikke med at alt dette kanskje sitter i huet da, så du kan jo gå inn på denne saken her, det jo Nettavisen som skriver om, men Bygdeposten har også publisert den, så da kan du jo se den lista som jeg nå har referert til. Så da for å få mer i detalj. Hvis det noe du har lyst til å prøve kanskje denne uka, ta en tur på butikken og prøve ut litt av det nye som nå kommer i butikkene. Så går det an å gjøre. Det står i hvert fall da at denne uka, så om alle butikkene får de min i dag, det gjenstår å se, men i hvert fall at man i løpet av uka kanskje i hvert fall da kan ta seg en tur innom og få smakt litt på det nye, og kanskje de drikkevarene også, og kjenne litt hvordan det også om det noe som faller i smak for deg da.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 15. september. En 25 år gammel mann i Buskerud tingrett dømt til fengsel etter at han skulle skalla ned en annen mann under en tur til Sverige i fjor. Volden førte til at det fornærmede knakk i nesa. Hendelsen fant sted i Strømstad ettermiddagen torsdag 17. april 2025. I forkant av voldsutøvelsen skal det ha oppstått en krangel, hvor fornærmede ifølge dommen hadde skjelt ut både tiltalte og en av hans venner. 25-åringen reagerte med å skalle fornærmede i ansiktet med liten og vilje. Saken ble nylig behandlet som en tilståelsesak i Buskerud tingrett, der la den nå dømte Hokksund-mannen korta på bordet og ga en uforbeholden tilståelse. I straffeutmålinga la retten skjerpende vekt på at mannen er domfelt for vold tre ganger tidligere, senest for grov kroppsskade i 2023. Samtidig fikk han strafferabatt for å ha tilstått og for at saken har hatt unødvendig lang liggetid hos politiet. I formildende retning ble det lagt vekt på at mannen har bedt offeret om unnskyldning, og at de to har skværet opp i etterkant. Og er fengsel og erstatning, straff, 120 dagers fengsel, hvorav 30 da gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. Det gjøres fradrag for 2 dager utholdt i varetekt. Retten åpner for at straffa kan sonas med fotlenke. Og erstatning, 25-åringen må betale 3460 kroner i erstatning til fornærmede. Dette dekker en egenandel hos lege, samt en genser og en dunvest som ble ødelagt i hendelsen. Og dette skriver da bydeposten.no. Midt i ettermiddagsrushet havna en bil utenfor veien. Klokka 14.50 ble nødetatene varslet om en utforkjøring på fylkesvei 241 Hadelandsveien i Ringerike. Det var også tirsdag ettermiddag. En bil hadde kjørt av veien og havna i grøfta. Før den tid så har bilen kjørt inn i et skilt ifølge politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Dette skal være et fare for ridende skilt, og utfordringen skjedde langs Lisletta. Politiet jobber fortsatt med å få klarhet i hvorfor bilen havna i grøfta når klokka har passert 15.40, og når det gjelder skadeomfang, sier Fuglås at det ikke framstår som alvorlige skader. Mannskapet fra brann og politi bistod med trafikkdirigering. Det er ikke lenger trafikale problemer på sted, for Ringerikes Blad opplyste litt før klokka 16. Bilen må berges og oppdateres, og dette skriver da ringblad.no. En bil ligger i grøfta langs Lisletta i Ringerike. Nødetatene er på sted. Tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til fylkesvei 241 Hadelandsveien etter melding om utforkjøring. I følge politiet har en bil kjørt av veien og inn i en stolpe. Bilen ligger i grøfta, og det er ikke meldt om med alvorlige personskade, opplyser politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Det skal være trafikale utfordringer på sted. Nødetatene er på plass og vil foreta manuell dirigering forbi ulykkested, sier Fuglås klokka 15.07. Dette skriver da ringblad.no. Meddommerne var ikke enige med fagdommeren, og dermed ble mannen frifinnet. En mann i 30-åra som er bosatt i Hønefoss måtte nylig retten tiltale for 2 tilfeller av promillekjøring. Det ene tilfellet erkjente han. En formiddag i mai kjørte han med 1,57 i promille i Ringerike. Han hadde kjørt ca. 6 kilometer da han ble stanset av politiet, fortalte han i retten. Og der erkjente han også at han kjørte bil uten å ha gyldig førerkort, men han benekta å ha kjørt i fylla en drøm måned tidligere. Da politiet fant ham sovende i forsetet på bilen, ble det tatt utåndingsprøve av ham, og den viste en promille på hele 2,64. I retten hevda mannen at han hadde kjørt edru til Hønefoss for å treffe en kamerat på en pub. Han hadde parkert i Storegata, hevde han, og de to mennene hadde drikket sammen i 1,5 time, og etterpå la han seg til å sove i bilen, påstod han. Han stilte seg uforstående til at et vitne hadde sett ham kjøre, og mannen som skal ha sett tiltalt i kjøret fortalte at han og en kompis hadde kommet gående da en bil kom kjørende bakfra og forbi dem og deretter parkerte. Tiltalte skal ha gått ut av førersetet på bilen og kastet opp og deretter satt seg seg inn i bilen igjen. Vittnet oppfattet tiltalte som beruset og var redd for at han skulle kjøre videre. Derfor ringte han politiet med det samme. Nærmeste ledige patrulje var et stykke unna, og vittnet og kameraten ventet på stedet til politiet kom. Bilen skal ha stått parkert på samme sted hele tiden med tiltalte i. Og tiltalte hevde at vittnet kunne ha et hevnmotiv for å påstå at tiltalte fyllekjørte ettersom de to angivelig skulle ha havnet i munnhoggeri ved en tidligere anledning. Vittnet opplyste da at han aldri hadde sett tiltalte før. En av politimennene som kom til sted sa at bilen var perfekt parkert på oppmerket plass. Han opplyste at tiltalte så tungt i bilen da politibetjentene hevde prøvde å vekke ham. Og da de endelig lyktes, så var tiltalte svært samarbeidsvillig og svært full, og utåndingsprøven viste at han hadde en promille på 2,64. Fagdommeren trodde at på vittnets forklaring, og fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte hadde kjørt bil i beruset tilstand. De to meddommerne derimot mente at det ikke kan utelukke tiltaltes forklaring om at han kjørte og parkerte bilen før han drakk, og ikke kjørte at han hadde drekket alkohol. Det vises til at det var visse uoverensstemmelser mellom vittnets forklaring og på sted og retten vedrørende kjøringen til tiltalte. At parkeringen var perfekt utført, samt at det ikke kan utelukkes at vittnet hadde et mulig motiv for å forklare seg uriktig, står det i dommen. Og ettersom flertallet bestemmer, ble tiltalte frifinnet for dette tilfellet av kyllekjøring, og for promillekjøringen som han erkjente, hvor han kjørte uten gyldig førerkort, blir straffet fengsel i 24 dager og en bot på 10 000 kroner. Han mistet førerretten i 2 år og må ta full ny førerprøv for å kunne kjøre bil igjen. I tillegg må han betale 3 000 kroner i saksomkostninger. Ankefristen er ikke ute, og politiadvokat Haldis Framstad Skåre opplyser at hun vil vurdere å anke frifinnelsen. Dette skriver ringblad.no. Snart starter arbeidene med å rydde plass for familiens hus i Vikersund, men det er fortsatt usikkert når nybygget reiser seg. For familiens hus skal som kjent bygges i Hovdeveien i Vikersund, men før det nye bygget kan reise seg må det gamle Europrisbygget rives. Og kommunedirektør Aud Norun Strand informerte kommunestyret om videre framdrift mandag kveld. Entreprenør Flage fikk fredag tillatelse til å rive bygget, kunne hun avsløre. Men det er fortsatt et siste skjær i sjøen for prosjektet. Rammetillatelse ble gitt for en stund siden, men det har kommet inn en klage på denne, og nå er denne klaga inne til behandling hos statsforvalteren, informerte Strand. Modum kommune har foreløpig ikke fått svar fra statsforvalteren, så det er fortsatt uklart når byggearbeidene kan starte. Tidligere har Modum kommune hatt som mål at familiens hus skal stå ferdig høsten 2027. Nå har de da endret litt på dette. 14. september endret de dette til følgende. Ferdigstillelse og innflytting ventes ca. årsskiftet 2027-2028. 28 skriver de på sin hjemmeside. Og dette skriver bygdeposten.no. På byggeplanen er følelsen at vi er over kneika. Det er en solid milepæl som nås når vi går fra riving og ødeleggelse til gjenoppbygging. Det sier prosjektleder Arild Rønnestad i P7 prosjekt og Krøsserad kommune. Torsdag informerte han politikerne i skoleutvalget om status for rehabiliteringsprosjektet på Krøsserad ungdomsskole og kunne fortelle om at arbeidet nå har gått fra riving til bygging. Litt småtter gjenstår fortsatt å rive, men i det store bildet er vi ferdige, og denne uka startet gjenoppbyggingen, sier Rønnestad. Underveis i rivningsarbeidet har det dukket opp flere ikke overraskende overraskelser. Ting vi ikke har klart å avdekke før rivingen var i gang, det er ikke overraskende at det dukker opp ting. Men det har vært mer asbest enn vi har avdekket på forhånd, og det trengs mer betongrehabilitering enn vi var klar over. Dette koster tid og penger, sier Rønnestad. Særlig er gulvet til det tekniske rommet på taket av ungdomsskolen en utfordring. Her vet vi ikke hva som har skjedd tilbake på 70-tallet eller i året etter. Det er to prefabrikerte elementer på 8 meter som er underdimensionert og har kraftig deformasjoner, og dette får vi ikke retta opp, og det må derfor rives. Vi må inn med ekstra understøtte og få opp nytt gulv på det tekniske rommet. Dette ekstra arbeidet fører til forsinkelser. Etter den opprinnelige planen skulle eksempelvis nytt teknisk rom på taket vært i gang med å bli bygd opp, bli bygd nå, og det går selvsagt ikke når vi først må få på plass et gulv, konstaterer Rønnestad. Sammen med andre større og mindre ting er konklusjonen at prosjektet på nåværende tidspunkt ligger 2 til 3 uker bak planen. Vi er ikke veldig bekymret for den totale framdriften, men vi er bekymret for om vi rekker å ha tett bygget til jul. Det betyr mye for det arbeidet som skal foregå inndørs med gulv, vegger og tak, og ingen av oss har sterke nok kontakter der oppe til å påvirke hvordan vinteren blir, sier Rønnestad spøkefullt. Uten å konkludere varsles det at overtagelse kan ende med en forskyvning fra september 2027 til oktober 2027. Til tross for flere overraskelser og noe bruk av uforutsett post der i prosjektet, ser foreløpige økonomiske anslag lovende ut. Og vi har jobbet med løsninger den siste tida, og det har vært mange baller i lufta. Derfor har vi ikke full kontroll på alle faktorer, men har så langt brukt mellom 1 og 2 millioner ekstra. Likevel, om vi legger erfaringstall fra Noresund til grunn, kan det være gode utsikter mot å lande på en total på 91-92 millioner kroner, sier Rønnestad. Den avsatte ramma til ungdomsskoleprosjektet på Krøderen er 110 millioner kroner, og dette skriver bygdeposten.no. 7 voldsepisoder, 3 alvorlige nestenulykker og en personskade. Det er fasiten etter 3 sommermåneder i Sigdal kommune, og nå skal det tas grep for å styrke opplæring og bemanning i de mest utsatte tjenestene. Tallene kommer fram i en fersk rapport som har blitt behandlet i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Totalt ble det registrert 20 HMS-avvik i sommermånedene, juni, juli og august, hvorav 7 avvik gjaldt vold mot ansatte. Det skal ikke være slik at vold og trusler skal være en naturlig del av jobben, slår kommunedirektør Jostein Harme fast. De alvorligste hendelsene har i hovedsak skjedd innenfor helse- og omsorgstjenestene. Kommunalsjef for helse og omsorg Linda M. Torgersen legger ikke skjul på at situasjonen er tøff for de som står i førstelinja. Ansatte har opplevd å bli holdt tak i, slått etter, fått kastet ting etter seg og blitt klypig, forteller Torgersen. Hun påpeker at håndtering av utagerende atferd dessverre er en del av hverdagen i kommunale helsetjenester, spesielt der ansatte jobber tett på pasienter med kognitiv svikt. Samtidig understreker hun at kommunen tar tak i utfordringene. Jeg opplever at kommunens tjenester har høyt fokus på gode rutiner på håndtering av utfordrende adferd og forebygging av vold og trusler. Vi har også gode rutiner for oppfølging av personalet ved uønskede hendelser, sier Torgersen. Og HMS-avvik i Sigdal kommune juni til august, det var kategorien vold mot ansatte. Der var antall avvik 7, psykosocialt arbeidsmiljø, der var antall avvik 6, organisatorisk arbeidsmiljø, der var avvik 3, nestenulykker 3, fysisk-kjemisk arbeidsmiljø 2 og ulykke med personskade 1. Så totalt antall registrerte hendelser var også 20. Men merk kategoriene i rapporten opp i 22 enkeltforhold fordelt på 20 registrerte hendelser i perioden. Rapporten viser at flere avvik peker mot de samme akutte behovene, god nok opplæring, bedre bemanning i utsatte situasjoner og mulighet for rask bistand fra kollegaer. Og kommunedirektøren lover nå at tiltakene skal på plass. Vi vil gjøre tiltak for å redusere risikoen så langt som mulig, og dette handler i hovedsak om bemanning, økt kompetanse og bedre opplæring i vergeteknikk og trygg posisjonering, sier Harm. Selv om tallene alvorlige, understreker både kommunedirektøren og kommunalsjefen at de høye avvikstallene også har en positiv side. Det viser at de ansatte faktisk melder fra, og det at de ansatte melder avvik er utelukkende positiv og en helt nødvendig del av forbedringsarbeidet vårt, sier Torgersen. Når avvika meldes, så blir de vurdert av ledere, tillitsvalgte og verneombud for å finne systematiske løsninger. Og det er slik at vi kan lære å forebygge nye hendelser, og de beste løsningene finner vi sammen, enten det gjelder bemanning, endring i organisering eller kompetanseheving, avslutter hun. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, tirsdag den 15. september.

0: Radyo Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se på Sør-Øst politidistrikt da, hva de har å melde om per denne tirsdags formiddagen. Det er ikke så veldig mange meldinger, men vi skal også ta med en oppdatering på den vi tok med i går, for vi hadde jo en sånn savnemelding. Det var Drammen og Fjell klokka 11.31, så den skal vi ta med oss, for den har det kommet en oppdatering på, men ta med den meldingen som kom da, utgangspunktet her. Politiet leiter etter en mann i 20-årene med følgende beskrivelse, ca. 180 cm høy, grå t-skjorte, rutete rød pyjamasbukse, har skjegg, mann er ikke til fare for andre, og ved observasjon ring politiet på telefon 02800. Så kom det oppdatering da, etter politirapporten i går, da var det kom inn klokka 12.46, politiet har kontroll på savnede som i god behold, står det. Så skal vi til Drammen og Konnerud senteret klokka 12.49. Innringer til politiet informerer at hans bil har blitt rygget på av en annen bil. Politiet til sted og fører av den andre bilen har ikke gyldig førekort og patruljen opprettes sak. Så en melding i natt til Ringerike og til Tandberg. Den meldingen kom til politiloggen klokka 03.22, men meldingen står klokka 01.20 på E16 Osloveien. Politiet har avholdt trafikkontroll på sted. En mann i 30-årene mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han fremstilles for prøvetaking, får førekort midlertidig beslaglagt og blir anmeldt for forholdet. Så det de meldingene fra Sør-Øst politidistrikt nå det siste døgnet da, på denne tirsdags formiddag.
2: God morgen. Dette Radio Modum.
1: I går 15. september så feiret Coop Extra 20 år som butikkjede, og ja, land og strand rundt så

Da. På en dag solgte kjeden nærmere 400 000 kilo smågodt, og tilbudet var en del av feiringen av Extras 20-årsjubileum, og ifølge Coop Norge ble pågangen voldsom. Det var et enormt antall kunder som strømmet til Extras butikker, og vi hadde 300 000 flere kunder enn normalt, sier Silje Værlo Alisøy, kommunikasjonssjef i Coop Norge, til din side. Flere steder startet køen før dørene åpnet. Flere butikker meldte om kø utenfor butikken før åpningstid klokka 07.00, sier Aldisøy. Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør er ikke imponert. For det første så ser man hvor stor forbrukermakt matvarekjedene har, og da blir jeg så skuffet når de bruker det på denne måten, sier Sundfør til din side. Hun reagerer særlig på at stuntet ble lagt til en helt vanlig tirsdag. Matvarekjedene er opptatt av å snakke om at de har lyst til å bidra til god folkehelse, og dette er det stikk motsatte, sier hun. Sundfør mener Coop kunne markert jubileet på en annen måte. Hadde de lagt stuntet til nærmeste lørdag, kunne de sagt at dette var en feiring. Smågodt kan høre hjemme i en feiring, men når de legger det til en tirsdag, så selger simlene mye mer og skryter av det etterpå, synes jeg de burde være flaue, sier Sundfør. Coop Extra hadde også tilbud på grønnsaker samme dag. Blant annet ble gulrøtter, blomkål og brokkoli solgt til 5,90 kroner, og det får ikke Sundfør til å endre syn på smågodtstøntet. Det er jo nettopp en sårbar gruppe hvor vi akkurat har vedtatt at man ikke skal kjøre markedsføring av usunn mat nettopp mot den gruppa. Dette må det også være et tvilstilfelle i så måte, for det er da nettopp den gruppa som blir fristet til å kjøpe ekstra smågodt på en tirsdag, sier Sundfør. Coop mener på sin side at omtalen blir for ensidig dersom smågodtet får all oppmerksomhet. I år falt bursdagen til ekstra på en tirsdag, og da hadde vi lyst til å feire litt ekstra. Det er bursdag bare en gang i året, og da synes vi det er lov å feire sammen med kundene og medlemmene våre, sier Alisøy. Vi viser til at kjeden også solgte rekordmye grønnsaker. Mediene gir et litt unyansert bilde av hva vi selger. Vi får sjelden omtale av vår satsning på frukt og grønt, og gårsdagens salgstall viser at vi aldri har solgt så mye gulrøtter, brokkoli og blomkål på en dag før. Ifølge Coop solgte de nesten 71 000 pakker gulrøtter, og det er mer enn 5 ganger så mye som normalt. Og det er veldig gledelig at også tilbudet på gulrøtter, blomkål og brokkoli slo så godt an, sier Alisøy til din side. Sundfør mener dagligvarekjedene vet godt hva som skjer når de setter ned prisen på godteri og sjokolade. Det er jo en grunn til at butikkene om og om igjen kjører kampanjer på sjokolade og godteri. Det er flere som går på de. Hun mener mange går inn i butikken med mål om å handle sunnere, men kommer ut med noe annet. Folk vil ete mer grønnsaker og mer frukt, og så kommer de ut av butikken, og så er det ikke det de har kjøpt, sier Sundfør. Og derfor mener hun butikkene må ta mer ansvar. Ja, vi er svake sjeler, så vi trenger dagligvarehandelen til å hjelpe oss. Det sier altså ernæringsfysiologen. Så det var nærmere 400 000 kilo smågodt altså som gikk med på feiringen til Coop Extra i går, sitt 20-årsjubileum, der de solgte ut smågodt altså til 5 kroner og 90 øre. Men også grønnsaker også som de solgte til 5 kroner og 90 øre. Så ja, det er hatt litt delt der, men i hvert fall ernæringsfysiologen da, som går stert ut mot akkurat det da, at man kjører og skryter av det da, at man har solgt såpass mye smågodt. Og denne saken, den skriver dinside.no. Ja, så kan vi ha med litt sånn godterimusikk her. Vi hører i hvert fall en norsk artist som heter Ruben, og han synger om godteri, han synger om candy.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylke? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdag den 16. september. Dersom det blir streik, kan ikke Vy sette inn alternativ transport. Meklinga mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, gjenopptas torsdag 17. september, og dersom partene ikke kommer til enighet, blir det streik, som da eventuelt starter tidligst fredag 18. september klokka 06. Partene møtes først til mekling 31. august og 1. september. Striden omhandler arbeidstid og lik lønn for likt arbeid, samt at NLF krever forutsigbarhet over egen arbeidstid, skriver NLF på sine egne nettsider. Meklinga tok pause 2. september, men gjenopptas nå av denne uka. Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, har varslet plassfratredelse for 44 medlemmer. Det vil ramme togtrafikken og reisende. Vy gjenopptar meklinga med et ønske om å komme til enighet om så å unngå da streik. Dersom det blir streik, vil dette streikuttaket ramme kundene våre hardt, og det ønsker vi å unngå, sier konserndirektør Erik Røne i Vy Tog i en pressemelding. Dersom det blir streik, vil tog bli innstilt. I det første streikuttaket er det mange lokførere fra Hamar som vil streike, som betyr at toglinje RE10 Drammen-Lillehammer vil rammes hardt, opplyser Vy i pressemeldingen. Og det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og de andre medlemmene som har tatt ut i streikeuttaket er stasjonert på ulike steder på Østlandet, og en er stasjonert i Bergen. Det betyr at enkelte togavganger på andre linjer også vil innstilles, og det er for tidlig å si hvilke tog på hvilke linjer som berører oss, kommer det fram i pressemeldingen. Vy melder også at de kan trappe opp streiken, og at det da vil få ytterligere konsekvenser for kundene deres, og dersom det blir streik, kan ikke Vy sette inn alternativ transport. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Den unge jenta ligger nede og trygler gråtende om at volden skal ta slutt, mens slag og spark hagler mot huet og kropp, filmes det hele. Volden etterforskes nå av politiet. I en video som den siste tida skal ha blitt spredt til flere, ser man en ung jente gjentatte ganger da, sparker og slår en annen jente som ligger nede på jernbanekaia, altså på Strømsø i Drammen. Hun som slår skal være over den kriminelle lavalder, og offeret skal være yngre. Hun som utøver volden er også sikta i saken. I filmen både ser og hører man de gjentatte slaga og sparka som rettes da mot jentas hue, rygg og ansikt. Filmen viser bare deler av hendelsen, og jenta som ligger nede skal ha blitt slått og sparket over 28 ganger, ofte med stor kraft, og Drammens Tidende advarer mot sterke bilder. En hører også at offeret gråter, og at jenta hulkende ber om at de kraftige sparka og slaga skal stoppe. Vær så snill, stopp, hører man jenta hulke flere ganger, da offeret til slutt blir dratt opp etter håret og får lov til å reise seg opp. Hører man jenta som sto bak volden gi beskjed om at offeret må gå, og at offeret ikke skal kontakte politiet. Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal videoen ha blitt spredt til flere. Hvem som har filmet hendelsen er uvisst. Drammens Tidende har i samråd med offerets familie valgt å vise deler av denne videoen. Av hensyn til offerets unge alder publiserer vi kun klipp av videoen, ikke hele voldshendelsen. Hva som er bakgrunnen for den grove volden, eller hvorfor ingen til stede griper inn, er ikke kjent for avisa. Politiet er kjent med hendelsen, og vi er kjent med filmen og hendelsen, og har startet en etterforskning, forteller politiadvokat Eva Skau ved Sør-Øst politidistrikt til Drammens Tidende. Utover det er det lite politiet foreløpig ønsker å kommentere. Det er tidlig etterforskninga, så foreløpig er det ikke stort vi kan si, men det kan bli aktuelt å komme med mer utfyllende informasjon når vi har fått en bedre oversikt over hva som har skjedd. Å kjenne politiidentiteten til begge de involverte, det ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt, svarer Skau. Politiadvokaten ønsker heller ikke Politiadvokaten ønsker heller ikke å svare på når de fikk inn filmen eller hvem som eventuelt har anmeldt saken til dem, men sier at den har høy prioritet. Drammens Tidende har vært i kontakt med jenta og hennes familie, men de ønsker så langt ikke å kommentere hendelsen og viser til hennes bistandsadvokat Sara Helmine Stokke. Dette er en alvorlig hendelse, og det faktum at det i tillegg er filmet og spredt på nett gjør hele situasjonen svært belastende. Vår viktigste oppgave nå er å ivareta jenta og hennes rettigheter og bidra til at saken håndteres på en trygg og ryddig måte videre. Vi har stor tillit til at politiet følger opp saken på en grundig måte. Hun ønsker ikke å kommentere detaljer rundt hendelsesforløpet, skader eller relasjoner mellom de involverte, heller ikke hva som er forklart til politiet og bakgrunner. Dette med klientens unge alder og belastninga hun står i. Offeret skal imidlertid være svært preget av hendelsen. Etter det Drammens Tidende erfarer skal jenta ikke ha fått alvorlige skader eller etter volden hun ble utsatt for, og hun skal ha vært innlagt på sykehus med mindre skader. Den siktedes advokat Alexander Salvesen ønsker ikke å kommentere saken overfor Drammens Tidende. Fordi det er tidlig det, og det gjelder barn, vil jeg ikke gi noen kommentar, sier han. Dette er ikke kjent med hvem eller hvor mange som var til stede. Avisa har forsøkt å komme i kontakt med kvinne som skal ha sett volden, men har ikke lykkes tross gjentatte forsøk. Og i denne saken så kan du også da se klipp fra denne videoen også da, som er lagt ved. Og dette skriver også da dt.no.

Like før klokka ni onsdag morgen så fikk på Ringerikes Blad tips om at en brakabuss hadde kjørt av veien på Røyse i Hole. Bente Espeseth, pressekontakt i Buskerud fylkeskommune, forteller at bussen står fast langs veien. Bussen har fått et hjul utenfor asfaltkanten, sier hun til Ringerikes Blad. Det skolebarn på bussen, opplyser pressekontakten. Og skolene informert, sier Espeseth, og hun forteller at en ny buss sendt til sted for å hente passasjerene. Og det ifølge Espeseth ikke meldt om skader på personer. Og dette skriver da ringblad.no. Onsdag ettermiddag gikk alarmen i Hole. Innsatsleder Jostein Dahl i Ringerike brann- og redningstjeneste forteller at de rykket ut en melding om brann i en bolig i Steinsåsen. Da vi kom fram viste det seg at det hadde brent i noen komponenter i et apparat, og det hadde nylig vært i bruk og lukta brente. Dahl forteller at det var en beboer i huset som ringte og meldte fra. Det var ikke røyk i huset da vi kom til sted. Vi kontrollerte at det ikke var noe annet enn som var årsaken til røykelukten, men ellers var det ikke så mye å gjøre for oss. Politiet opplyser at det heller ikke er noen sak for dem. Uansett er det kjempebra at folk sier ifra. Det er bedre at vi får sjekka en gang for mye enn en gang for lite, avslutter Dahl, og dette skriver ringblad.no. Mange tråkka fart på gassen. For en fører ble reaksjonen ekstra hard. Onsdag ettermiddag har utrykningspolitiet UP avholdt trafikkontroll i Askveien i Ringerike. Ifølge politiet ble det skrevet ut 10 forenkla forelegg for høy fart. Under kontrollen var høyeste hastighet målt til 123 km i timen i 70-sona. For en fører ble reaksjonen ekstra hard. Sak oppretta med førerkortbeslag, konstaterer politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Og Askveien starter rett bak politistasjonen i Hønefoss og går helt til Ask. Og dette skriver da ringblad.no. Onsdag formiddag rykket politiet ut til Hov ungdomsskole. Onsdag formiddag så fikk politiet melding om en innbrudd ved Hov ungdomsskole. Vardar Varme leverer fjernvarme til skolen og har et bygg like ved. Og fra Vardars eiendom var det stjålet et nødstrømsaggregat. Låsen til bygget var brutt opp, og da innbruddet ble oppdaget onsdag, måtte Vardar vokte rommet. Vi kunne ikke forlate sted av hensyn til barn og unge, sier servicetekniker Henrik Rode i Vardar Varme. Det er høy temperatur her, vann på 85 grader og bevegende deler og syre som ingen barn skal være i nærheten av, forklarer han. Og i løpet av kort tid har politiet vært på sted, og låsen på døra har blitt bytta ut, og det er positivt at politiet kunne komme da med, og det var lite de kunne gjøre for å sikre spor, men de tok serienummeret på aggregatet, sier Rode. Serviceteknikeren forteller at Vardar nå vil sette opp overvåkning inne i varmerommet, og vi må etablere kamera og få det tilbake som det var, men med bedre sikkerhet, sier Rode, som håper at overvåkningskamera vil virke preventivt eller fange opp eventuelle framtidige innbrudd. Ifølge politiet er verdien på nødstrømsaggregatet verdt om lag 40 000 kroner. Det er nok noen som trenger penger som har vært her og får nok solgt det rimelig raskt, sier Rode. Han anslår at tyveriet må ha skjedd i løpet av de siste dagene. Bygget har ikke stått ubevokta lenge. Og dette skriver ringblad.no. To av ordførerne i Midtfylket sier de ikke kommer til å støtte det pågående ordføreroppropet som krever at avgiftskutt på drivstoff blir gjeninnført. En ordfører har signert. Osterøy-ordfører Lars Fjelstad fra Senterpartiet har satt i gang et ordføreropprop mot høye drivstoffavgifter, og dette er en nasjonal tverrpolitisk underskriftskampanje blant Norges ordførere for å få gjeninnført de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff for privathusholdninger og næringsliv i Norge. Sist jeg sjekket var det 49 ordførere som har signert, sier Fjelstad til Nasjonen i en sak som ble publisert mandag 14. september. I oppropet vises det til at drivstoffprisene har skutt i været etter at avgiftslettelsene ikke ble videreført etter 1. september, og at mange opplever en presset økonomisk hverdag. På lista som gjengis i Nasjonen står ingen av ordførerne i Bygdepostens dekningsområde, men etter en ringerunde viser det seg at én ordfører har bestemt seg for å signere. Sigdalsordfører Vebjørn Åsan Seljord fra Senterpartiet er klar i sin tale om oppropet. Jeg er prinsipielt skeptisk til denne typen opprop. Jeg mener det ikke er en spesielt
fruktbar måte å drive politikk på, og slike diskusjoner bør vi ta internt i partiet. Jeg vil derfor ikke signere, skriver han i en e-post. Og når det gjelder drivstoffavgifter er han ikke imot lettelser i seg selv, presiserer han, men han mener i midlertidige tiltak ofte gir lite forutsigbarhet og er feil medisin. Både næringsliv og folk flest er best tjent med langsiktige og forutsigbare rammevilkår. For næringslivet tror jeg mindre byråkrati, mer aktivitet, forenkling og stabile rammebetingelser er mer treffsikkert enn midlertidige avgiftslettelser. For privatpersoner mener jeg generelle skattelettelser vil være en bedre løsning. Vebjørn og Seljord mener at eventuelle endringer i avgifter uansett bør behandles som en del av de ordinære budsjettprosessene, der man kan se helheten og prioritere tiltak opp mot hverandre. Jeg håper derfor at Senterpartiet i høstens budsjettforhandling vil jobbe for generelle skattelettelser samt bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, skriver han, og understreker samtidig at hans standpunkt ikke er forankret politisk i Sigdal. Og i Krøsra vil ikke Høyre-ordfører Andreas Kagiavas Torp stille seg bak oppropet, selv om han er for et midlertidig avgiftskutt. Jeg er personlig for det midlertidige avgiftskuttet, og jeg er uenig med egen partiledelse i denne saken. En fortsettelse av det midlertidige avgiftskuttet, spesielt for næringslivet, hadde vært positivt på kort sikt, samtidig som man kunne jobbe med bedre langsiktige løsninger, skriver han i en melding, og han mener at store, varige skattekutt er for alle ville vært det ideelle. Men i det politiske landskapet vi er i nå, så er det ikke flertall for dette på Stortinget. Det kunne selvfølgelig Senterpartiet og regjeringen gjort noe med. Store, eller skatte- og avgiftskutt kan Senterpartiet være med på sammen med blant annet Høyre allerede ved behandling av neste års statsbudsjett. Evner Senterpartiet å bli med på midlertidig kutt nå, så evner de også å være med på store varige kutt i budsjettsammenheng, uttrykker han. Jeg vil hverken som ordfører eller lokallagsleder i Høyre vil stille meg bak oppropet, det vises det. Jeg opplever oppropet som et Senterparti-stunt, og ikke som en fruktbar måte å drive politikk på. Jeg vil derimot komme med mine meninger og innspill, både som ordfører og lokallagsleder, til fylkeslederen, ledelsen i partiet og stortingsrepresentanter fra Buskerud direkte, og være tydelig på disse. Men jeg vil hverken drive med opprop eller opprør gjennom media, avslutter Andreas Kagiavas Torp. Sunni Grøndal Aamodt er Senterpartiordfører i Modum. I motsetning til sine kollegaer i Sigdal og Krøsra, så har hun skrivet under på oppropet i løpet av tirsdagen. Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt i Modum støtter dette oppropet, og jeg har skrivet under og presisert at disse partiene støtter det. Og dette skriver bygdeposten.no. En hageøkt fikk et kjipt utfall for Cecilie Karlsen på 42 år for å ikke ødelegge ringene sine. Da hun skulle plante stauder i blomsterbedet, så la hun dem fra seg på støtfangeren på en bil som vanligvis ikke blir brukt. Skjebnen ville det imidlertid annerledes denne første helgen i september. Ektemann Thomas fant ut at han ville ta en kjøretur for å vedlikeholde bilbatteriet. Uvettende om skattene som lå løst bak på støtfangeren. Dette var søndag ettermiddag, og jeg tenkte ikke noe mer over det før tirsdag morgen, forteller en fortvilet Cecilie. Da startet leteaksjonen, siden har både hun, familien, nabolaget og andre lett uavbrutt etter ringene. Kjøreturen gikk fra Gustavveien 37 Aamodt gjennom Aamodt sentrum til Engekrøsset og langs Riksvei 350 tilbake til Sporpin og hjem. Et sted langs denne ruta har ringene falt av. Blant de fire tapte smykkene er både forlovelsesringen og gifteringen. Thomas fridde på toppen av Glittertind i Otun Heimen i juli 2021, og i 2024 så gifta paret seg, og i tillegg var det en konfirmasjonsgave og en ring fra tidlig ungdomsår i bunken. Og jeg har tenkt mange ganger etterpå at det går an å være så dum. Ringene har selvsagt en verdi i penger, men det er den følelsesmessige verdien som er det viktigste. Jeg kan selvfølgelig kjøpe meg en lik forlovelsesring og giftering, men det blir ikke det samme, sier 42-åringen. For å finne ut hvor ringene kan ha falt av, så gjorde hun et eksperiment med en annen ring på støtfangeren. Den lå på helt til de nådde Aamodt sentrum, og noe som betyr at søkeområdet er stort. Og leiteaksjonen har pågått hver dag den siste halvannen uka. Siste helg sto Cecilie opp tidlig på morgenen, både lørdag og søndag, for å gå grøftelangs Riksvei 350 med hodeløkt og refleksvest. Hele familien har vært i sving, og det har også blitt søkt med metalldetektor, foreløpig uten resultat. Det er
også noen nabounger som har engasjert seg og nærmest vært på skattejakt. Jeg så takknemlig for alle som bidrar, sier hun. Og det hverken navn eller dato inngravert i ringene, noe som gjør det vanskelig for eventuelle finnere å vette av hvem de tilhører. Cecilie har derfor hengt opp plakater på stolper i nærområdet, lagt ut etterlysning på oppslagstavla for Modum på Facebook, utlovet 5000 kroner i finnerlønn, og følge med på finn.no i tilfelle noen har uærlige hensikter har finnet dem. Og det kan være at de har falt ut i grasset i veikanten, eller trillet over til den andre siden. Kanskje noen har finnet dem uten å vette at jeg savner dem, sier 42-åringen med et håp i stemmen. Leitinga har så langt ikke gjenforent Cecilie med hennes egne smykker, men søket førte likevel til et uventet funn. Ved innkjøringa mot Døvika og Enge gjenvinningsstasjon fant du en helt annen ring, der det står hverken navn eller gullstempel i den, og noen savner denne, så det er bare å ta kontakt. Nå håper Cecilie at lokalbefolkningen vil holde øya åpne langs veien i Åmot, slik at forlovelses- og gifteringen finner veien hjem igjen. Og dette skriver da bygdeposten.no. I løpet av natta har det vært brann i et leilighetsbygg i flere etasjer i Sigdal. Like før klokka 00:30 natt til onsdag 16. september rykket brannvesenet ut til en mulig brann i bygning langs Sigdalsveien i Prestfoss. Da brannvesenet ankom sted, framstod det som det ulma i en innebygd støttemur. Brannvesenet startet slokking og evakuerte beboerne i bygget. Kort etter meldte brannvesenet på sted at brannen var slokka. Og i en oppdatering i politiets logg litt over klokka 3 skriver operasjonsleder Espen Reite at ingen personer ble skadet, og beboerne hadde da returnert til bygget. Politiet opprettet sak, og brannårsaken er ukjent, og dette skriver da bygdeposten.no. Beboere i et leilighetsbygg i Prestfoss sentrum måtte natt til onsdag evakueres etter at det oppstod en ulmebrann i en støttemur utenfor bygninga. Brannvesenet rykket ut til Sigdalsveien like før klokka 00:30 natt til onsdag etter melding om en mulig brann. Da de ankom sted, fant de en ulmebrann i en innebygd støttemur av treverk ved siden av trappeoppgangen, og det var udramatisk. Beboerne hadde slokket det meste selv, men røyken hadde spredt seg til leilighetene, forteller Anders Fragott, utrykningsleder i brannvesenet. En beboer i bygget som ønsker å være anonym forteller om en brå oppvåkning. Jeg ble vekket av at det banket på døra mi rundt 00:15 natt til onsdag. Det var naboleiligheten som banket på og fortalte om røykutvikling i leiligheten ved siden, sier beboeren. Han bekrefter at det var en ulmebrann utenfor i treverket. Alle kom seg ut. Det var ikke noe fare for at det ville spre seg, men det er klart det kan være skremmende å bli vekt rundt på midt på natta, og at brannalarmen går, forteller han. Brannvesenet var raskt på sted og evakuerte bygninga for å sjekke alle leilighetene grundig. Brannvesenet kom veldig fort, og de sjekket alle leilighetene før vi etter hvert fikk gå inn igjen, sier beboeren. Han anslår at de ble stående ute i et times tid før de kunne returnere til leilighetene sine. Politiet har opprettet sak, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 16. september.

0: Vi tar med en sak her om svindel. Det nok av dem, for å si det sånn. Det jo flere som dessverre blir utsatt for det, og flere områder som det da blir, ja, som da svindel, ja, svindlere da tar i bruk forskjellige metoder. Og denne gangen så det en parkeringsapp det går utover. Det en sak som Tønsbergs Blad faktisk skriver om på sin nettside på tb.no, men som også bygdeposten.no har lagt ut her. Og det altså en svindelbølge nå som rammer populær parkeringsapp, der de truer altså med skyhøye gebyrer på SMS og e-post. For har du mottatt en tekstmelding om et ubetalt parkeringsgebyr den siste tida, da bør det være ekstra årevåken. Svindlere slår til igjen. Nå forsøker de å lure EasyPark-kunder for personopplysninger. Svindelforsøket skjer både via e-post og SMS. Og en EasyPark-kunde Tønsbergs Blad har vært i kontakt med, mottok nylig denne ubehagelige meldingen. Og der står det: varsel fra EasyPark. Det foreligger et ubetalt parkeringsgebyr på kontoen din. For å kunne fortsette å bruke tjenestene våre og unngå ytterligere sanksjoner, ber vi deg logge inn for å sjekke status og gjøre opp betalingen innen 48 timer. Manglende betaling innen fristen kan føre til at saken oversendes relevante norske myndigheter for nødvendig oppfølging i tråd med våre brukervilkår og gjeldende norsk regelverk. I tillegg vil det opprinnelige beløpet økes med minst 2000 norske kroner. Og takk for forståelsen, gå til betaling, og så er lagt ved da en link også. Så slik virker også den SMS-en da som er svindel. For det også svindlere som forsøker å stresse deg og få deg til å trykke på aktiv lenke for å loppe deg for sensitive opplysninger. Som altså utspekulert måte som man da går til verks på da på disse svindlerne. Og videre så står det her at EasyPark ber alle kunder være på vakt og ikke gå i fella. Dette rein svindel. Siden vi en av Norges og Europas mest brukte parkeringsapper, så blir navnet vårt dessverre misbrukt av svindlere. Vi tar dette svært alvorlig og jobber hele tiden med å informere og beskytte kundene våre, sier pressekontakt Lina Lindahl Sundin i Arrive, selskapsgruppa EasyPark en del av. Hun mener det viktig å sjekke nøye når du mistenker at noe gærent, og må politianmelde alle svindelforsøk. Blant annet har vi en nettside med informasjon om hvordan du avslører svindel, ekstern lenke, og vi har også informert kundene våre om å være ekstra årvåkne via meldingen i appen. I tillegg til at vi har gått ut med pressemeldinger om dette, vi oppfordrer kunder som mottar mistenkelige e-poster eller sms'er til å politianmelde det, og vi oppfordrer alle kundene våre til å være påpasselige. Hvis noe føles feil, bør du alltid sjekke avsenderen og logge inn i appen der du der ser du om alt stemmer med betalingen din. Er du usikker, kan du alltid kontakte kundeservicen vår. Og her noen viktige opplysninger fra nettsiden til parkeringsgiganten. Først og fremst bør du vette at EasyPark aldri vil be deg om å dele sikkerhetskoder som passord eller PIN-koder, sende bankkortdetaljer, overføre penger, eller bruke en lenke i en e-post eller tekstmelding for å overføre penger eller dele personlige opplysninger. Laste ned en annen app eller tjeneste, dele bank- eller betalingsinformasjon, betale en parkeringsbot over telefon eller e-post. Hvis du mistenker at kontodetaljene dine i EasyPark-appen kan ha blitt utsatt for sikkerhetsbrudd, vennligst tilbakestill passordet ditt umiddelbart. Og det ikke bare hos EasyPark, for også Autopass-kunder blir svindlet eller forsøkt svindlet for tida. Og her utgir svindlerne seg for å være bombetalingssystemet Autopass med formål om å få tak i bank-ID-informasjon fra offrene sine. Og der blant annet det står følgende: Autopass, vær oppmerksom på at du har utestående trafikkforseelser, og forsinket betaling vil føre til økte bøter. Og der har også lagt ved en link da i denne SMS-en, så slik lyder den som svindelforsøk da på SMS hos dem. Og det også en kvinne som har tipset om EasyPark i svindelen, fikk også en SMS fra svindlere som utgav seg for å være Autopass. Svindelekspert i Nordea, Ida Marie Edholm, uttalte nylig til Tønsbergs Blad at dette en klassisk svindelmetode. Vi har sett en stor økning i e-postsvindel det siste året. Det har selvfølgelig vært et problem i lang tid, men i større grad nå i den siste tida. Så Så her altså ute en advarsel altså, så ikke gå inn på noe link som du får da. Kontakt heller selskapet direkte hvis du skulle være usikker. Det en viktig ting det å tenke på. Så her det altså svindelforsøk som på gang, og nå det da spesielt EasyPark-kunder og denne parkeringsappen til EasyPark, som som sagt et stort selskap rundt om, ikke bare i Norge, men også i Europa. Som Tønsbergs Blad skriver om på sine nettsider, altså, som du kan lese om der, men bygdeposten.no har også lagt ut denne saken også på sine nettsider, som du også kan ta en titt på der også. Som de nå går ut med en viktig advarsel nå i disse dager.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, det jo noen meldinger fra Sør-Øst politidistrikt som vi tar med nå, som har skjedd det siste døgnet nå, på denne onsdags formiddagen. Og vi tar med i går ettermiddag til Drammen og Brakerøy klokka 15.30. Patruljer fra Drammen stanset en kvinnelig bilfører som kjørte bil uten gyldig førekort og hatt i ruspåvirket tilstand. Og hun ble fremstilt for nødvendige prøver og anmeldt for forholdet. Så det Ringerike og Hadelandsveien klokka 14.50 når tallene rykker ut etter melding om utforkjøring på sted. Bilen skal ha kjørt ut av veien og inn i en stolpe. Bilen skal ligge i grøfta, og det ikke meldt om alvorlig personskade. Det noe trafikale utfordringer på sted. Når tallene på plass, så vil de foreta manuell dirigering forbi ulykkessted. Klokka 16.10 patruljene avslutter på sted. Det ble opprettet sak på forholdet. Det viste seg at bilfører har fått et hjulpar på utsida av asfaltkanten og ikke klart å hente seg inn igjen. Derfor havna den ned i grøfta. Så det til Ringerike E16 sørgående klokka 17.08. Politiet kom over en bil som kjørte i motgående kjørefelt. Fører av bilen hadde ikke gyldig førekort grunnet demensdiagnose. Kona til vedkommende tok over ansvaret for bilen og mannen sin, og politiet oppretter sak. Så det Drammen jernbanestasjon klokka 19.14. Politiet var på sted etter melding om ordensforstyrrelse på sted. Det var to grupperinger som ropte ukvemsord til hverandre. Da politiet ankom sted var det en av de involverte som kastet fra seg en kniv, og det ble tatt kontroll på vedkommende, som en kjenning av politiet. Han underlagt noen vilkår i forbindelse med en straffegjennomføring, og vedkommende ble kjørt til Drammen politistasjon, og nødvendige undersøkelser ble gjort, og vedkommende ble deretter dimittert, og politiet opprettet sak på forholdet. Så det Jevnaker Hadeland glassverk klokka 19.28. Patrulje fra Hønefoss politistasjon stanset en bil hvor fører ikke innehar gyldig førekort. Vedkommende, som en kjenning av politiet, erkjenner de faktiske forhold, og sak blir opprettet. Så det Ringerike og Jevnaker står det. Klokka kom til politiloggen 23.56, men meldingen kom, som det står først, klokka 21.41. En politipatrulje skulle stanse en lett MC med to gutter for trafikkontroll. Aktuell MC unnlot å stoppe, og MC kjørte inn i en gangsti ved Toso skole og forsvant. Politiet påtraff en mindreårig gutt i midten av tenåra til fots i nærområdet. Han var iført samme bekledning som MC-fører som stakk, og hadde på seg en MC-nøkkel av samme merke som aktuell MC. Gutten mistenkes for å ha kjørt aktuell MC og ikke stansa for kontroll. Gutten hadde ikke gyldig førekort og anmeldes for forholdet, og guttens foresatte varslet. Så det Drammen og Krokstad elva. Klokka 00.46 politiet fikk melding om skadeverk ved et busskur. Det skal ha vært personer i en forbipasserende bil som utøvde skadeverket. Politiet har søkt etter bilen, en grå personbil uten foreløpig og lokalisert kjøretøy. Glass i busskuret knust, og politiet oppretter en sak på forholdet. Så det Kongsberg og Krutthusmoen. Den står og kommer til politiloven 0305. Meldingen står klokka 00.06 på fylkesvei 40. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 20-åra. Mannen mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Sigdal og Prestfoss klokka 01.24 når det tatt på vei til Sigdalsveien etter melding da om mulig brann i enebolig. Og klokka 01.32 brannvesenet ankommet sted, og det fremstår som det ulmer i en innebygd støttemur, og brannvesenet starter slokking og evakuerer beboere i bygget. Klokka 01.50 involvert bygg et leilighetsbygg i flere etasjer, og brannvesenet som på sted melder at brannen slokka. Og klokka 03.03 ingen personer ble skadet. Beboerne har returnert til bygget, og politiet opprettet sak. Ukjent brannårsak per nå, og nødetater avsluttet på sted. Så er det siste meldingen til Ringerike og Hovsmarkveien. Klokka 10.10 melding om innbrudd i en fjernvarmesentral. Stjert et nødstrømsaggregat til en verdi av ca. 40 000 kroner. Politiet har vært på sted, og for åstedsundersøkelse og sak opprettes. Så det er de siste meldingene der også fra Sør-Øst politidistrikt da, nå per denne onsdags formiddag.

0: skal ta med en sak her nå ifra Norske Friluftsliv, som har en... kommer en pressemelding som vi har fått her, det vil si det NTB som har sendt oss denne her på vegne av Norske Friluftsliv. Og nå kan du tenne bål igjen, står det. For fra onsdag så oppheves det generelle bålforbudet. 694 ganger måtte brannvesenet rykke ut til skau og grassbrann der mens det var forbud. Og din ild, ditt ansvar, sier brannvesenet. 7 av 10 opplever at bål skaper en følelse av fellesskap. Da det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til det igjen lov til å tenne bål i skau og mark onsdag 16. september. Det få ting som skaper så mye turkos som å samles rundt et bål. Bålet en viktig del av friluftslivet for mange, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum. Men til tross for det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september har brannvesenet hatt nok å gjøre. Det har vært 694 skæv- og grassbranner i perioden, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Juli var måneden med flest branner, da rykket brannvesenet ut hele 192 ganger. Selv om det generelle bålforbudet oppheves, så betyr ikke det at det fritt fram for å tenne bål i skau og mark. Kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid må være styrende for om du kan tenne opp kaffebålet eller ei. Din ild, ditt ansvar, minner kommunikasjonssjef i Oslo Brann- og redningsetatet Sigurd Folgerød Dalen om. For det kan også være lokale regler som gjelder i enkelte områder. Før du tenner bål, bør du derfor sjekke om det lokale eller midlertidig forbud der du er. Du må også alltid ta hensyn til forholdene på sted. Det den som tenner bålet som har ansvaret for å sørge for at det skjer på en trygg måte. Nyt bålet, men bruk huet. Sjekk forholdene, finn en egnet bålplass og sørg for at du har kontroll på ilden hele tiden. Og husk, et bål ikke ferdig før det helt slokka, sier Gjærum i Norske Friluftsliv. God tur og kos deg rundt bålet. Og så kommer det noen generelle tips til trygg bålbrenning. Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. Det alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. Det bør være en voksen, edru person som ansvarlig for bålet. Bålet må være i god avstand til bebyggelse og vegetasjon. Det ikke lov å brenne bål på svaberg. Berget kan sprekke av varmen fra bålet, og det blir varige skader. Husk sporløs ferdsel. Og bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. Og ha egnet slokkemidler lett tilgjengelig, og det forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel. Og når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokka. Og de tipsene der også, de kommer fra DSB, altså det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Men denne saken også, den skriver også Norske Friluftsliv om da. Så fra onsdag også, 16. september, da det oppheves da det generelle bålforbudet, men som sagt, det kan være lokale restriksjoner rundt om, men i hvert fall som hovedregel så det også da muligheter for å tenne bål igjen. Men de kunne fortelle at nå i denne perioden så bålforbudet vært, så har det også vært 694 ganger som brannvesenet også har måttet rykke ut da på skog- og grassbranner da, mens forbudet har vært. Så en viktig ting da, som brannvesenet også sier, din ild, ditt ansvar. Og denne saken også, den skriver også Norsk Friluftsliv om, som vi har fått fra NTB.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Jeg tar med en pressemelding fra Brannvernforeningen som vi har fått fra NTB om, og de forteller at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det oppløftende, men bør gjøres hvert år. For etter en alvorlig brannsommer så går Norge inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Storbranden i Krokstelva 17. juli viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Over 100 boliger gikk tapt, og mer enn 400 personer ble evakuert. DSB, altså direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har omtalt brannen som den største registrerte brannen av en slik karakter i moderne tid. Samtidig viser en ny undersøkelse Responsanalyse har gjort for Brannvernforeningen at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at de har gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger så har tallet vært 25%. Det er positivt at flere ser ut til å ha kommet i gang. De som øver blir tryggere, mer bevisste på risiko og får muligheten til å oppdage det som ikke fungerer før det brenner. Men når vi nå legger bak oss en alvorlig brannsommer og går inn i høysesongen for branner i hjemmet, så er budskapet vårt enkelt. Brannøvelse må bli en vane, sier Aslak Gausen i Brannvernforeningen. For selv om flere har hatt brannøvelse, er det fortsatt få som øver jevnlig. Kun 18% oppgir at de gjennomfører brannøvelse minst én gang i året. Brannvern handler om å være forberedt. Det trenger ikke være stort eller komplisert, men alle i boligen må vite hva de skal gjøre hvis alarmen går, og hvilke veier de kan bruke ut, og hvor de skal møtes. Brannøvelse er ferskvare, sier Gausen. Og dette gjør nordmenn for å forberede seg på brann. En brannøvelse hjemme kan bestå av både teknisk utstyrskontroll, prat om hva hver enkelt skal gjøre og praktisk øving på å komme seg ut. I undersøkelsen er dette de 5 vanligste tingene nordmenn oppgir at de har gjort for å forberede seg på brann hjemme. Nummer 1. Testa at røykvarsleren fungerer. 2. Sjekka hvor slokkeutstyret er plassert og om det fungerer. 3. Sjekka at rømningsveiene er frie for hindringer. Nummer 4. Snakka om hva hver enkelt skal gjøre hvis det begynner å brenne. Og siste punktet, nummer 5. Avtalt rømningsvei, også alternative veier ut. Dette er viktige deler av en god brannøvelse. Røykvarsler og slokkeutstyr må fungere, rømningsveiene må være frie, og alle i boligen bør vite hva de skal gjøre hvis alarmen går, sier Gausen. Og for barnefamilier så handler brannøvelse også om å forberede barna på hva de skal gjøre. Der er det mest vanlig å ha øvd på hva barnet skal gjøre hvis røykvarsleren går om natta, hvilke veier barnet kan bruke for å komme seg ut, og hvordan barnet skal varsle voksne eller nødetater hvis det oppdager brann. Men det er for få som har testet plan B. For selv om de flere har hatt brannøvelse hjemme, så viser undersøkelsen at mange ikke har øvd på på det som kan bli avgjørende hvis det begynner å brenne. Selv om det å avtale rømningsvei er blant de vanligste forberedelsene, så er det fortsatt bare rundt 1 av 5 som har gjort det. Nærmere 9 av 10 har ikke øvd på hva de skal gjøre hvis det vanlige veien ut ikke kan brukes, og et flertall oppgir ikke at de har kontroll dersom den vanlige veien ut er sperret av røyk eller flammer. Det er en svakhet hvis brannøvelsen ikke handler om hva dere gjør når vanlig vei ut ikke kan brukes. Flere må teste planen som om det gjelder å ha en plan B. Det er ofte først når man prøver i praksis at man oppdager hva man ikke har tenkt på, sier Gausen. Brannvernforeningen oppfordrer alle husstander til å gjennomføre en enkel brannøvelse hjemme i forbindelse med nasjonal brannøvelse i uke 38. Og uke 38 er jo den vi er inne i nå da. Så da er en gyllen anledning til å gjøre akkurat de tingene nå i denne nasjonale brannøvelsen som er nå. Og dette er da ved å kontrollere varsel- og slokkeutstyr, gå gjennom flere rømningsveier, avtale møteplass ute og snakke om hva alle skal gjøre hvis alarmen går. Vi kjenner alle brannøvelsen på jobb, der folk rusler ut med kaffekoppen i hånda og PC-en under armen. Hjemme er situasjonen helt annen. Alarmen kan gå midt på natta, barna kan ligge og sove, og den vanlige veien ut kan være sperret av røyk. Da holder det ikke å tenke at man finner ut av det. Familien må ha snakket gjennom hva de gjør, sier Gausen. Og Aslak Gausen, han er også kommunikasjonssjef i Brannvernforeningen også. Så det en sak som de kom med nå da, i anledning at det nasjonal brandøvelse denne uke 38. Men positiv ting jo at, som de melder da, at stadig flere nordmenn altså har brandøvelse hjemme. Men nå jo inne i en sånn høysesong nå utover høsten, og vi begynner å tenne lys og har kanskje levende lys og tenner på jobb, men nå i det hele tatt den tiden vi inne i nå, som det nå går som sagt høst og vinter også. Men når vi nå også kan se tilbake på en alvorlig brand som med, blant annet storbrand også i Krokstjelva som var 17. juli, og de konsekvensene som den branden fikk. Så da det greit å kanskje være forberedt hvis UL skulle være ute i din bolig også, at du da har fått testet ut, og da i hvert fall få øvd litt på det, sånn at man da mer forberedt dersom det verst tenkelig skulle skje.

USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ta et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og Kongsberg.

0: Tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole i Moss i går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen er pågrepet og fornærmet er ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 17. september. En lørdagskveld i mars hadde politiet kontroll på Riksvei 350 ved Tyristrand. Da ble en godt voksen mann fra Åmot målt å kjøre i 116 km i timen i 70-sona. Da han møtte i retten nylig, erkjente han straffskyld. Han opplyste at han akkurat hadde kjørt forbi en bil. Han hadde kjørt bak lenge, hvor hastigheten varierte mye. Åmot-mannen sa ifølge dommen at slik han husker det, så var han i ferd med å bremse ned da han ble målt. Politimannen som foretok lasermålinga målte bilen bakfra og hadde ikke sett tiltaltes bil før han fikk den i lasersikte. Han hadde derfor ikke sett forbikjøringa og huska ikke om det kom en bil rett etter tiltaltes. Første måling viste 115 km i timen, mens neste viste 116 km i timen. Han sa tiltaltes bil var i eget kjørefelt hele tida da den blei målt, og retten la til grunn at tiltalte hadde foretatt en forbikjøring, men at den var over da han blei målt, og at han ikke var i ferd med å bremse ned da. Og straffa ble betinget fengsel i 15 dager med en prøvetid på 2 år og en bot på 19.700 kroner. Han mistet førerretten i 8 måneder og må ta praktisk førerprøve for å kunne kjøre bil igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Statens vegvesen har tusenvis av skjulte målepunkter under asfalten, og flere av de i Drammensdistriktet. Visste du at det finnes sensorer i bakken som bl.a. måler hvor fort du kjører? Statens vegvesen har over 200 registreringspunkter på veiene i Drammensdistriktet. Sensorene er viktige for trafikksikkerhetsarbeid, planlegging og dimensjonering av veier, drift og vedlikehold, framkommelighet og prioritering av tiltak, sier Bjørn Roar Eriksen til Drammens Tidende. Han er seksjonsleder for vei- og transportteknologi i Statens vegvesen og forteller at dataene som kommer inn brukes til å få kunnskap om hvor mye trafikk det er, hvordan trafikken utvikler seg og hvilke fartsnivå og hvilke kjøretøytyper som er på de ulike delene av veinettet. Formålet er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for en sikker, effektiv og forutsigbar veitransport, og dette er også i tråd med formålet i veidata- og trafikkinformasjonsforskriften, sier Eriksen. Og ved å trykke på de ulike punktene inne hos Statens vegvesen kan man se hvilke av målingspunktene som er ute av drift, og man kan få opp data. Som for eksempel i Nedre Strandgate i tidspunkter klokka 08-09 tirsdag 1. september var det 589 passeringer over målingspunktet. På motorveibrua på E18 i samme tidspunkt var det 1553 passeringer. Her kan man også sammenligne andre datoer. På Statens vegvesen kan man ikke se oversikt over type kjøretøy

0: farta til kjøretøyet over målepunktene, og Eriksen sier at Statens vegvesen ikke utleverer fartsdata, da datagrunnlaget ikke tilstrekkelig kvalitetssikret. Dette gjelder utlevering av data. Fartsdata benyttes internt i Statens vegvesens analyse og trafikksikkerhetsarbeid, hvor de vurderer sammen med andre datakilder og faglige vurderinger. Han sier at når det gjelder ekstern tilgjengeliggjøring, datagrunnlaget foreløpig ikke tilstrekkelig kvalitetssikret og tilrettelagt for slik bruk. Sannsynligheten for at du har kjørt over en slik måling i bakken er ganske stor, for det finnes rundt 10.000 av dem på norske veier, og trafikken registreres med induktive sløyfer i veibanen. Når en bil kjører over disse sløyfene, registreres hastighet, lengde, kjøretøyklasse og avstand i sekunder til kjøretøy foran. Eriksen informerer om at det er et sensor som trafikkregistrering, vil det være frest firkanter i asfalten, slik at sensoret kan kunne registrere, og dette vil man alltid kunne se med det blotte øyet, sier han. Og til Brom og TV 2 sier Eriksen at punktmålingene ikke brukes til fartskontroll eller til å ilegge reaksjoner overfor enkeltfører. Måleutstyret registrerer ikke bilder, registreringsnummer, bilmerke eller andre direkte identifikatorer. Målinger kan derfor ikke knyttes til et bestemt kjøretøy eller en bestemt fører, sier Eriksen til TV 2. Og det er også avbildet her, oversikt over hvor målingene er plassert ut, og det er jo flere av dem. Se her i nærheten av Steinberg, Mjøndalen, ned mot Hokksund, Vestfossen, også ved Sundvolden, da, nede ved Fiskumvannet, så ser jeg også at det er opp mot Knivedalen, Skottselv, det er også både på Sigdalsveien da, mot Strandgata og mot ved Haugfoss der, opp mot Geithus også, er det også flere. Så det kan man også lese om i denne saken da, som Drammens Tidende skriver om på nett på dt.no. Politiet ventet hjemme hos en Hønefossmann, for bilen kom kjørende etter kort tid. Klokka 12.30 fikk politiet melding om mulig promillekjøring i Hønefoss, og dette var også i dag torsdag. For politiet dro derfor hjem til bileierens bolig, forteller politiets operasjonsleder Roger Aaser. Bilen kom kjørende etter kort tid, sier Aaser, og i bilen satt det en mann i 40-årene. Han blåste til langt over lovlig verdi i alkometer, forteller Aaser. Mannen fremstilles for videre prøver, og politiet oppretter sak, og dette skriver ringblad.no. Det vil åpenbart skape utrygghet dersom de løslates nå, for skytteren og bestilleren venter på svar fra Høyesterett. Dette gjelder da i forbindelse med Jonas-drapet. Onsdag bestemte Ringerike og Hallingdal tingrett at de to som ble dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen skal sitte i varetekt i 4 nye uker. Skytteren, en 31-åring fra Rena, ble i lagmannsretten dømt til fengsel i 16,5 år. Bestilleren, en 35-åring fra Ringerike, ble dømt til fengsel i 19 år. Begge har anka til Høyesterett, som foreløpig ikke har tatt stilling til om ankene skal behandles, og det vil åpenbart støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet dersom de løslates nå i påvente av ekspedering av anka og etter å ha blitt domfelt for drap i 2 rettsinstanser, slår tingretten fast i fengslingskjennelsene. De to nå er fengslet fram til 11. november, og medhjelperen, en 35-åring fra Hønefoss, har startet soninga av dommen på 5 års fengsel. Sjåføren, en 33-åring fra Elverum, ble dømt til fengsel i 4 år og 2 måneder, og denne dommen er også rettskraftig. De to ble dømt for medvirkning til grov kroppsskade, men betydelig skadefølge skadeverk og forfølging av Jonas, men ikke for medvirkning til drapet. Og dette skriver da ringblad.no. Foreldre måtte nylig hente barna sine da Brunes barnehage måtte stenge småbarnsavdelingen på dagtid. Årsak er akutt mangel på ansatte. Nå setter kommunen inn støtet for å rekruttere. For behovet for vikarer snur seg raskt, og noen dager har vi for få, andre dager går det akkurat. Heldigvis er det sjelden det blir så prekært at vi må stenge en avdeling, sier Karianne Hermansfelt, leder for bemanningssentralen for familie og oppvekst i Modum kommune. Hun har også styrer i Kilden barnehage, og merker den krevende bemanningskabalen på kroppen hver eneste dag. For å forhindre at flere foreldre må kaste seg rundt i hverdagen og hente barnehage, barna sine tidlig, søker kommunen nå etter en rekke nye medarbeidere. Vi trenger både fast ansatte og vikarer. Søknadene kommer heldigvis jevnlig inn, men det er helt klart vanskelig å få på plass nok pedagoger og barnehagelærere, forklarer Hermansfelt. Modum er ikke alene om å få ha utfordringer med bemanning. I april i år offentliggjorde Utdanningsforbundet en oversikt som viste at det kun 3083 av landets 4731 ordinære barnehager oppfyller barnehagelærernormen. Og den er også kalt pedagognormen, og den krever også at barnehagene skal ha minst én pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Og 28% av de 14 barnehagene i Modum oppfylte ikke denne normen i vår, og Modum har 8 kommunale og 6 private barnehager. Likevel treffer Hermansfelt fram et lyspunkt. Alle de 8 kommunale barnehagene våre oppfylte normen i vår, og vi har god søkemasse på stillingene som ligger ute. Jeg håper og tror at vi har alle vi trenger på plass i løpet av høsten, avslutter hun. Og litt om andelen barnehager i Midtfylket som ikke oppfyller barnehagelærernormen. Barnehagelærernormen også ofte omtalt som pedagognormen. Og i Modum så er det 28% av barnehagene som ikke oppfyller normen. Det mangler 5 barnehagelærere. I Sigdal er det 25% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 2 barnehagelærere. I Krøsser er det 100% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 3 barnehagelærere. Og i Øvre Eiker er det 21% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Og mangler 6 barnehagelærere. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Et nytt gjerde helt ned mot Sjusjøvannet har skapt sterke reaksjoner blant hyttenaboer i Sigdal. En hyttenabo mener det som nå har skjedd er nettopp det flere frykta da det ble søkt om å bygge en ny fritidsbolig på tomta. Han har gjort akkurat det vi har vært bekymret for at han skulle gjøre, forteller hyttenaboen til Bygdeposten. Hyttenaboen forteller at området ved vannet brukes mye, både som badeplass og for ferdsel langs vannet. Naboen mener det ikke lenger er mulig å være hverken følge den tidligere etablerte stien eller å gå langs vannet. Hyttenaboen forteller at nærheten til Sjusjøvannet og muligheten til å bruke vannet var blant salgsargumentene da de kjøpte tomt i området, og nå opplever hun situasjonen annerledes. Vi er veldig frustrerte over hele situasjonen. Strandsona var et sentralt tema allerede da byggesaken ble behandlet. Det ble søkt om å rive eksisterende fritidsbolig og uthus i å bygge nytt. Planene førte til 19 nabomerknader. Både daværende Viken fylkeskommune og statsforvalteren i Oslo og Viken var kritiske og pekte blant annet på faren for økt privatisering. Og prosjektet ble endret flere ganger. Fritidsboligen ble redusert til 120 kvadratmeter. Garasjen ble tatt ut og hytta flyttet lenger fra vannet. Den gamle hytta lå rundt 6,6 meter fra vannkanten, mens den nye skulle plasseres rundt 17,6 meter unna. I januar 2023 ga hovedutvalget for næring og drift til dispensasjon. Kommunen la blant annet vekt på at flyttinga ville gi allmennheten bedre tilgang til vannet. Saksdokumentene beskriver også en hovedsti sør for hytta og stier som brukes som adkomst til Sjusjøvannet. Og innboksen til Sigdal kommune har kokt de siste dagene, og kommunen ber om svar fra hytteeieren. Og kommunen ble gjort kjent med forholdet fredag forrige uke, og saken er oversendt til tilsynskontoret for oppfølgning i dag, opplyste Nerum til Bygdeposten mandag ettermiddag. Kommunen har foreløpig ikke konkludert med om gjerdet er ulovlig. Saken skal vurderes opp mot gjeldende planer og andre relevante lovverk, blant annet friluftslova. Plansjef Helge Nerum i Sigdal kommune opplyser at kommunen har mottatt 14 henvendelser om saken, 13 på e-post og 1 på telefon. I en privat Facebook-gruppe for hyttefeltet har det vært ampert siden gjerdet kom opp, og flere titalls personer har kastet seg inn i kampen. Det er mange hytteeiere her som ikke er veldig fornøyde. Hytteeieren Herleik Guttormsen avviser at hensikten med gjerdet er å stenge allmennheten ute fra Sjusjøvannet. Han forklarer at bad, toalett og soverom vender mot vannet, og at ferdsel helt inntil hytta oppleves som svært inngripende. Gjerdet er derfor satt opp for å skjerme privatlivet rundt selve hytta, ikke for å hindre allmennheten tilgang til Sjusjøvannet. Guttormsen viser til at det er etablert en sti rundt baksida av hytta, og at det fortsatt er tilgang til vannet på begge sider av tomta. Han understreker også at bare deler av eiendommen er inngjerdet. Vi mener derfor at løsningen ivaretar både hensynet til allmenn ferdsel og behovet for et minimum av privatliv rundt hytta. Hytteeieren så seg nødt til å sette opp et gjerde, da han gjentatte ganger har tatt uvedkommende alt for langt inn på hytta, brent bål 2 meter fra husveggen og lagt fra seg både søppel og hundemøkk. Vi må selvfølgelig forholde oss til pålegg fra kommunen om det skulle komme. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet fikk sent onsdag kveld en melding om en motorsykkel som hadde kjørt av veien langs Losdalsveien i Øvre Eiker. Fører av motorsykkelen framstod som lettere skada. I en oppdatering i 12:30 opplyser politiet at MC-føreren ble undersøkt på sted av ambulansen og finne i orden. Politiet skriver i sin logg at det ikke blir noen ytterligere tiltak fra dem. Dette skriver bygdeposten.no. Modum kommune har lagt ut en påminnelse om at det er båndtvang også i tida fra og med 21. august til og med 30. september, såkalt utvidet båndtvang. Dette kommer i tillegg til den ordinære båndtvangen som er 1. april til og med 20. august. Og grunnen til at det er utvidet båndtvang i Modum er av hensyn til husdyr på utmarksbeite, beskriver forskrift om hundehold for Modum kommune fra 1. januar 2007. Den utvidet båndtvangen gjelder ikke når hunden brukes til jakt, hundetrening og jaktprøver. Det er imidlertid et vilkår at hunden slippes på en aktsom måte, skriver kommunen på sin hjemmeside. Det er politiet som håndhever bestemmelsene om båndtvang. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 17. september.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
0: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 4773. Altså 4738595 3. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

ønske om en sak her fra If skadeforsikring, og nå vi jo inne i denne brannvernuka, nasjonal brannvernuke, og da det jo en del fokuser nå på brann. Og en sak her som If skadeforsikring kommer, det at større verdier går opp i røyk. Nye tall viser at erstatningene etter boligbrannet økte med 24% første halvår i år. Samtidig frykter forsikringsselskapet If at klimaendringer kan bidra til at større brannskader i årene som kommer. Film eiendelene dine oppfordringen fra forsikringsselskapet. Vi forventer at klimaendringene vil føre til flere perioder med tørke og høy varme i årene som kommer, som igjen øker risikoen for flere og mer alvorlige branner, sier skadesjef i If, Benedikte Veum. Nye tall fra Finans Norge viser at erstatningene etter boligbrannet økte med 24% de første 6 månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor, og tallet omfatter ikke storbrannen i Krokstadelva som skjedde i juli. Å forebygge det viktigste du kan gjøre som boligeier. En fungerende røykvarsler kan være av forskjellen på en mindre brann, og at det i verste fall går liv tapt, sier Veum. Med høyere sommertemperaturer og med tørke, som vi blant annet har satt flere steder i Europa i sommer, kan konsekvensen av en brann bli mye større tidligere. For test røykvarslerne jevnlig. Kontroller elektrisk anlegg og vær forsiktig ved bruk av åpen ild og elektrisk utstyr. Følg produsenters anbefalinger for lading og oppbevaring av elektrisk utstyr, og vær spesielt varsom når det kommer til litiumbatterier, som man blant annet finner i elsykler, rådet fra VM. Og dokumenter det du har, for brannene den siste tida har ført til at flere lurer på om de har forsikring som dekker verdiene de har, og hvordan de best dokumenterer det de eier. Rådet fra skadesjef i If, Benedikte Veum, å bruke et kvarter og gå systematisk fra rom til rom og filme det du har. Og når en bolig blir rammet av brann, det ofte ikke bare hjemmet som går tapt. Klær, møbler, elektronikk, smykker og personlige eiendeler kan forsvinne på få minutter, og vi oppfordrer derfor folk til å ta bilder eller filme, åpne skuffer og skap, og ikke glem kjeller og loft. Dette gir god oversikt både til deg selv og forsikringsselskapet. Selv om dette ikke påkrevd av forsikringsselskapet, letter det arbeidet med å oppsummere tapte verdier om uhellet først ute. VM forteller at mange blir overrasket over hvor mye de faktisk eier. Og når en bolig blir totalskadet i en brann, så kan det være krevende å huske alt som har gått tapt. Og jo bedre oversikt du har over eiendelene dine, jo enklere det å få ordnet opp. Og så ta vare på kvittering. Forsikringsselskapet krever ikke kvittering for alt av stort og smått du har kjøpt gjennom et helt liv, men Veum oppfordrer folk til å lagre dokumentasjon på mer kostbare gjenstander. Om du kjøpte dyrere ting som for eksempel klokker, smykker eller elektronikk, så kan det være lurt å be om kvittering på e-post eller ta et bilde av den fysiske kvitteringen og lagre det i skya, sier Veum. I tillegg kan det være lurt å sjekke forsikringsvilkårene dine om det eventuelle begrensninger. Mange forsikringsavtaler har en såkalt sumbegrensning for verdifulle gjenstander. Har du kunst, smykker eller andre samlinger som overstiger dette beløpet, må du kontakte forsikringsselskapet ditt. Så det If skadeforsikring da, som kom med den saken her nå i anledning, ja, som sagt, nå jo en nasjonal brannvernuke nå, der det nå settes ekstra fokus på brannet spesielt da. Og det også nye tall som viser også at erstatningene etter boligbrannet har økt faktisk med 24% det første halvåret i år. Og ser også at det større verdier da som går opp i røyk. Og nå frykter også forsikringsselskapet at klimaendringene kan bidra til at det større brannskader i årene som kommer. Og som de oppfordrer nå til at man skal filme og dokumentere de eiendelene man har, som de da oppfordrer til da. Men dette kommer fram da i en pressemelding. Det ifra If skadeforsikring som kom med den saken nå.

0: Beste radioen.
1: Skal vi ta med en sak her som Skadeforebyggende Forum kommer, som jeg har fått ifra NTB om, og høstmørket kommer. Refleks kan gi bilføreren 8 ekstra sekunder, står det. For september er en av de mest risikofylte månedene for fotgjengere og syklister. Samtidig bruker under halvparten av oss refleks når vi går ut i mørket. Nå blir dagene raskt kortere, og behovet for å gjøre seg synlig større. Høsten fører med seg kortere dager, og plutselig er det mørkt både på vei til skolen eller jobb, og på vei hjem igjen. Og værforhold som tåke og regn kan gjøre sikta enda dårligere. I 2025 så sto august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler av fotgjengere og syklister. I september alene ble det registrert 186 påkjørsler ifølge skadetall fra Finans Norge. Ifølge Trygg Trafikks nasjonale reflekstellinger så bruker jeg bare 46% av oss refleks når vi går ute i mørket. Vi har selv et ansvar for å være synlig i trafikken. En refleks koster nesten ingenting, men kan gi bilføreren flere sekunder til å oppdage deg og reagere. Det er et lite og enkelt tiltak, men det kan gjøre en stor forskjell, sier Eva Vågland, daglig leder i Skadeforebyggende Forum. Selv om du ser bilen, er det ikke sikkert at føreren ser deg. Dette gjelder også i byer og områder med gatelys. Lys fra biler, butikker og andre omgivelser kan stjele førerens oppmerksomhet og gjøre det krevende å oppdage en fotgjenger i tide. Fotgjengere kan lett bli oversett av andre trafikanter, spesielt i mørket, samtidig som de er langt dårligere beskyttet mot skader ved en ulykke enn personer i bil. Forskning fra Transportøkonomisk institutt, TØI, viser at fotgjengere som bruker refleks har lavere risiko for å bli skadet i mørket enn fotgjengere uten refleks. Samtidig påpeker forskningen at noe av denne forskjellen også kan skyldes at personer som bruker refleks i større grad har andre forholdsregler i trafikken. Refleks gjør at du blir synlig på langt større avstand. Uten refleks i mørket er du synlig for en bilfører med nærlys først på 25-30 meters hold. Med refleks kan du bli synlig på 130-140 meters avstand. Det gir bilføreren langt bedre tid til å reagere. Refleks kan gi bilføreren rundt 10 sekunder til å oppdage deg og reagere mot bare 2 sekunder uten refleks. 8 ekstra sekunder kan være forskjellen på å bli sett i tide og bli oppdaget for sent. Det gjelder enten du er på vei hjem fra jobb, følger et barn til skolen eller går tur med hunden, sier Vågland. Når mørket kommer, blir også syklister vanskeligere å oppdage. Ifølge Trafikksikkerhetshåndboka er risikoen for å bli hardt skadet eller drept minst dobbelt så høy for syklister i mørket som i dagslys. Det høye risikoen skyldes blant annet at syklister og andre trafikanter er vanskeligere å oppdage i mørket. I tillegg kan mørket sammenfalle med faktorer som trøtthet og alkoholpåvirkning. Bruk av sykkellys og synlige klær kan derfor bidra til å redusere risikoen for ulykker, og det gjelder både i mørket og i dagslys. Refleks på sykkelen gjør det også lettere for andre trafikanter å oppdage deg. Og det er lovpålagt at sykkelen har lys foran og bak når man sykler i mørke eller dårlig sikt. Likevel så er det mange som sykler uten tilstrekkelig belysning. Blir du stoppet av politiet uten fastmonterte lys, risikerer du bot. Og det er derimot en liten pris å betale, sammenlignet med å bli påkjørt fordi bilføreren ikke har sett deg i tide. TØI har anslått at antall drepte og skadde syklister kunne reduseres med rundt 3% dersom alle nye sykler ble solgt med fastmontert lys, og med rundt 10% dersom alle sykler hadde lys både i mørket og i dagslys. Sykkellys er lovpålagt, mens refleks ikke er det. Begge deler handler likevel om å gjøre seg synlig for andre trafikanter og redusere risikoen for ulykker. Mørketida er uunngåelig, men økt fare trenger den ikke å bety. Refleks og fungerende sykkellys gjør deg synlig og gir bilføreren en bedre mulighet til å se deg i tide. Små grep kan gjøre en stor forskjell, avslutter Vågland. Og så kommer det til slutt her. Husk dette i høstmørket. Bruk refleks når du går ut i mørket. Husk refleks på barnevogn og hund. Bruk gjerne to reflekser slik at du synes fra begge sider. Sørg for at sykkelen har fungerende lys foran og bak. Bruk refleks også når du sykler. Og bilister bør senke farta og være ekstra oppmerksom i området med fotgjengere og syklister. Så det noen gode ting å tenke på nå i høstmørket som nå faller på, og ja, vi ser, det blir jo mer og mer mørkere og mørkere, og nærmere vi kommer utover nå, ut denne høsten, og med været også, som typisk for høsten også da, med det dårlige været, så blir det jo ekstra vanskelig da, med både tåke og regn. Så det viktige ting å tenke på nå i hvert fall, og september også, som en av de mest risikofylte månedene for fotgjengere og syklister, og i denne ledning så kommer altså Skadeforebyggende Forum da, med denne saken som NTB har sendt oss da på vegne av dem. Så da burde du kanskje bare i hvert fall ha litt ekstra fokus på akkurat det nå, hvis du skal ut i mørket og gå langs veier som ikke alle har fortau heller. Man må gå langs veien, og det er jo også veier som det dårlig opplyste også. Så da det jo desto viktigere også å bruke det.

0: Nå førstkommende helg, både lørdag 19. og søndag 20. september, så inviterer Drammensregions brannvesen sine brannstasjoner til åpen dag, som det er faktisk fem av brannstasjonene til Drammensregions brannvesen som har åpent nå i helgen, da, som de arrangerer denne åpne dagen. Og nå har jeg med meg, som er informasjonskonsulent hos Drammensregions brannvesen, IKS, Kristin Grydeland, med på telefon. Ja, Kristin, nå er vi inne i denne brannvernuka, en nasjonal brannvernuke, og da er jo sånn at brannstasjonene rundt om i landet har som tradisjon å ha en åpen dag, også dere i DRBV, og fortell litt sånn kort om brannvernuka.
1: Ja, det stemmer. Uke 38 hvert år så er brannvernuka. Det er en uke hvor man har fokus, litt ekstra fokus på brannvern, og målet er jo selvfølgelig å gjøre Norge litt sikrere. Det er jo sånn at nå begynner det å bli kaldere i været, vi går inn i en mørkere periode, så det er derfor den brannvernuka er lagt nå på høsten. For det som også skjer når det blir kaldere og mørkere er at vi finner fram ovner som vi kanskje ikke har brukt på en stund, vi begynner å tenne litt ekstra lys, vi fyrer opp peisen, vi gjør sånne ting og forbereder oss på en kaldere sesong. Og det medfører også litt risiko med åpen ild, med elektriske apparater som kanskje ikke har vært brukt på en stund, og som bruker mye strøm, og så videre. Så derfor så har vi brannvernuka nå denne uka, for å minne folk på å være litt ekstra obs på brannsikkerheten. Og fokuset for årets brannvernuke, det er å ha brannøvelse hjemme. De fleste har jo hatt brannøvelse på skolen, kanskje på barnehagen, kanskje på jobben sin. Men vi er jo veldig mye hjemme, og det er jo også her vi sover. Og hvis det plutselig skjer et eller annet, for eksempel om natta, så er det veldig fort gjort at, at det blir litt sånn kaos. Og så blir man kanskje litt sånn usikker på hva man skal gjøre, og så går tida. Så derfor så anbefaler vi da at man øver også hjemme, slik at man vet hva man skal gjøre hvis det begynner å brenne. Vet du hva du skal gjøre? Vet barna hva de skal gjøre? Og hvordan reagerer kjæledyrene dine? Det er sånne ting som er lurt å tenke litt på forhånd, da. Det finnes også en nettside som heter brannøvelse.no. Der kan man gå inn og lese litt om brannøvelse, og du kan også få skreddersydd din brannøvelse. For da kan du huke av på hva slags type bolig du bor i, om du har kjæledyr for eksempel, og så videre. Og så får du en tilpasset øvelsesplan nettopp for deg, sånn at du skal være så enkelt som mulig for folk flest og øve på hva som skjer ved brann hjemme hos oss selv.
0: Ja. Men Kristin, jeg hadde en sak her tidligere i uka, for jeg fikk nemlig en pressemelding. Den kom jo fra Brannvernforeningen, og der forteller de at det er stadig flere nordmenn nå som har blitt flinkere til å ha brannøvelser hjemme. Er det noe dere også har sett, at folk liksom har kanskje litt mer fokus på dette med brannsikkerhet og brannvern, og at, at de har blitt skjerpet seg litt?
1: Nå er det jo sjelden at de sier fra oss om de har hatt noen brannøvelse eller ikke.
0: Nei.
1: Men vi synes jo selvfølgelig at det er veldig positivt at undersøkelser viser at folk er blitt flinkere på det.
0: Mm.
1: Og det tyder jo kanskje på at sånne kampanjer som Brannvernuka fungerer, da. At folk blir litt mer bevisst på det, og skjønner at det er lurt å gjøre.
0: Ja.
1: Og nå skal vi også ha åpen dag på brannstasjonen. Og det er jo, som du sier, en ting som veldig mange i brannvesen gjør nå, som en del av brannvernuka. Og det gleder vi oss jo selvfølgelig masse til. Da skal vi ha åpent på fem av våre brannstasjoner. Det er Drammen, Mjøndalen og Hokksund på lørdag. Og på søndag så skal vi ha åpent på brannstasjonen i Pressfoss og i Noresund. Og det som er litt ekstra spesielt med åpen dag i Noresund, er at vi har jo fått en helt ny brannstasjon som aldri har hatt åpen dag før, så det blir jo ekstra spennende.
0: Det blir bra at de også får muligheten til å være med på det, da. Så det blir jo en liten mer milepæl for dere også, da, å få et ekstra tilskudd der, og at de også får tatt del i det.
1: Ja, det blir gøy, og Bjørnis kommer jo selvfølgelig. Hvis det noen der ute som lurer på når det åpent på de ulike brandstasjonene, så har vi lagt ut arrangementer på Facebook, og så kan man også finne informasjon på nettsiden vår.
0: Ja, ja men så bra. Men Kristian, dere har jo nå vært igjennom en tøff sommer, krevende sommer for dere I Drammensregionens brandvesen etter storbranden da, på Stenseth I Krokstadelva. Dette noe som blir fokus og som det også blir noe tema på under åpen dag? Det noe som dere nå ja, vil ta opp litt?
1: Jeg tenker det kan nok være naturlig at folk nysgjerrige på det. Det jo en brand som har preget oss egentlig helt siden det skjedde og fortsatt gjør det en del etterarbeid og så videre men fokus for årets åpen dag jo nummer en at folk skal få komme og se hvordan vi har det på demonstrasjonen og få spyle litt med slanger og se hva slags utstyr vi har på bilene og treffe oss og vi får treffe våre innbyggere som vi synes kjempegøy
0: ja Men I Hokksund, har jeg forstått, der har du blitt investert I en ny brandbil og litt ja, oppgradert utstyr og sånn, blant annet.
1: Ja, det jo en gledelig tilskudd til bilparken I Hokksund, at vi har fått en helt ny brandbil der. Så det naturlig å vise frem på åpen dag, så de som kommer til Hokksund kan helt klart få se den og de andre bilene vi har.
0: Ja, Ja, men veldig bra. Da får vi håpe at mange tar turen og blir med på åpen dag også, som fordeles da på to dager, både lørdagen og søndagen. Så kan du gjenta hvilke av de brandstasjonene som dere har på de dagene?
1: På lørdag så det Drammen, Mjøndalen og Hokksund. På søndag så det brandstasjonen I Prestfoss og I Noresund.
0: Ja. Ja, men da får vi bare oppfordre folk til å bli med på det, og så det jo viktig å tenke på brandsikkerhet nå I denne mørketida vi nå går frem. Det mange som, ja, som har levende lys, og I det hele tatt, det viktig å ikke miste fokuset vekk fra det da, når man har det hjemme, at man I hvert fall ikke går ifra det, og det jo en sak som ja, som man ikke kan si for ofte, for det jo, UL skjer jo, og det kan man også, har man fått eksempel på hvor ille det kan gå da, hvis en brand får utvikle seg og sånt også, som det har vært mange av dessverre de siste året. Ja, men da får dere ha lykke til med åpen dag, som nå nå I helgen.
1: Jo, takk.
0: Og så takker jeg så mye for praten informasjonskonsulent hos Drammens regions brandvesen, Kristin Grydland. Takk skal du ha for praten.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det bra. Ha det.

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det er observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i går.

0: presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne fredagen, den 18. september. Bruker denne helgen så blir det full stans i togtrafikken, for fra fredag 18. september klokka 20.00 til mandag 21. september klokka 07.50 gjennomføres det omfattende spor, bru og vedlikeholdsarbeid på Sørlandsbanen. Målet med arbeidene å fornye infrastruktur og sikre en tryggere og mer pålitelig jernbane. Og hva skal gjøres? Det skal utføres flere oppgaver parallelt på strekninga denne helgen. Dette gjøres for å utnytte perioden uten togtrafikk mest mulig effektivt. Mjøndalen stasjon, arbeidene starter lørdag 19. september klokka 07.00 og pågår døgnkontinuerlig gjennom helgen. Her skal det skiftes sviller, og sporet skal justeres. Hokksund omegn, i og rundt Hokksund skal det skiftes sviller, sporet skal justeres og pakkes, og det skal utføres arbeid på kontaktledningsanlegg. Og dette arbeidet starter natt til lørdag 19. september og foregår frem til mandag 21. september. Hohenselva, ved brua over Hohenselva skal det skiftes glideskjøt og sviller. Arbeidet foregår da døgnkontinuerlig gjennom helgen. I tillegg foregår det arbeidet videre på Sørlandsbanen mot Kongsberg, inkludert utskiftning av to jernbanebruer ved likehold på Kongsberg stasjon og skinnesliping. Og hvordan påvirkes togtrafikken? I perioden med arbeid i og ved sporet kan ikke togtrafikken gå som normalt, og denne helgen blir det derfor full stans i togtrafikken mellom Drammen og Kristiansand, og reisende må benytte buss for tog eller andre alternative transporttilbud. Og dette skriver da eikeblad.no. Både på Ask, i Hønefoss og i Drammen ble bilister vinka inn av politiet. Mandag varslet utrykningspolitiet UP aksjonsuke med fokus på ulovlig mobilbruk i bil, bilbeltebruk og sikring av barn i bil. Fredag formiddag så stilte de seg opp i 70-sona ved Bjørke gård på Ask, og resultatet ble 4 forenklet forelegg, skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. På Snapchat skriver UP Sør-Norge at 9 fører har fått forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring i Hønefoss og Drammen, og en fører mistet førerkortet grunnet for mange prikker etter å ha blitt tatt med håndholdt mobil. Og dette skriver da ringblad.no. Ole Einar Bjørndalen sørger over tapet av en stor konkurrent. Det er en storhet som er borte, sier Bjørndalen til Nettavisen. Det russiske skiskytterforbundet har bekreftet at Sergei Tsjepikov har gått bort. Han ble bare 59 år gammel. Dødsårsaken er enda ikke kjent. Russeren etterlater seg 6 barn. Tsjepikov er en meritert skiskytter som konkurrerte på toppnivå fra slutten av 1980-tallet til midten av 2000-tallet. Han tok gull på 10 kilometer under OL på Lillehammer i 1994. Bjørndalen konkurrerte mye mot Tsjepikov, og de møttes ofte på skiskytteren. Og nordmannen synes det er veldig trist at Tsjepikov nå har gått bort. Vi så det på nyheten i natt. Jeg har kjent han godt, og kona har kjent han godt. Og det var ikke noe hyggelig når vi vet hva han etterlater seg, og hvor ung han var. Det var jo bare nitrist hele greia, sier Bjørndalen, som er gift med den tidligere belarussiske skiskytteren Darja Domratsjeva. Og Bjørndalen legger ikke skjul på at han stor respekt for jobben Tsjepikov la ned for å bli en best mulig skiskytter. Han var en veldig fin fyr som var en ekstremt sterk skiskytter, og spesielt på stamplass. Han vant 10 kilometer under OL i 1994. Da hadde han ligget og preppa i Norge hele sommeren. En 7-8 måneder i forkant, da lå han i Norge og trente. Han gjorde det som skulle til for å være den beste skiskytteren, sier han. Bjørndalen og Tsjepikov konkurrerte mest mot hverandre, og da Bjørndalen var i starten av karrieren sin, mens Tsjepikov gikk mot slutten av sin karriere. Han var en vanskelig nøtt å knekke, for han var en komplett skiskytter. Jeg møtte han en del på første etapper, og det var ikke lett å hamle opp med han. Jeg klarte å gå like fort som han, men den stabiliteten på standplass var nesten umulig å håndtere, forteller Bjørndalen. Bjørndalen husker jeg godt en historie med Tsjepikov fra et verdenscuprenn i Slovenia i 1994, da russeren skulle bli far. På grunn av renna i Slovenia hadde ikke Tsjepikov mulighet til å være til stede under fødselen, men da han fikk beskjed om at fødselen var over og at det ble en liten gutt, sto jubelen i taket. Da serverte han champagne til hele matsalen, for han var så glad, forteller Bjørndalen. I sine første år på toppnivå konkurrerte Tsjepikov fra Sovjetunionen.

0: Union før han etter hvert representerte Russland. Tjepiko tok sin første mesterskapsmedalje som 21-åring, mens den siste tok han som 38-åring i 2005. Det var hans 15. mesterskapsmedalje. Etter idrettskarriere ble Tjepiko politiker i Russland. Han ble innvalgt i statsdumaen i 2016. I likhet med mange andre russiske politikere ble han underlagt sanksjoner fra EU, USA og andre vestlige land etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Og dette skriver da nettavisen.no, som også er, som man kan lese om da på bygdeposten.no. Politiet går breit ut for å finne kvinnen i leter etter en savna kvinne i 60-årene. Oslo politidistrikt leter etter en savna kvinne på 66 år. Meldingen er også delt av Sør-Øst politidistrikt, som Ringerike og Hola en del av. Kvinnen som er sist sett i området Majorstua i Oslo onsdag morgen, opplyser politiet. Oslo politidistrikt skriver i egne kanaler at kvinnen kan ha tatt veien mot Nordmarka. Kvinnen er trolig iført en mørk bukse, mørk tynn boblevest av merken Nike og joggesko. Hun er ca. 169 cm høy, slank og bruker briller, og politiet kan kontaktes da på telefon 02800, og dette skriver da ringblad.no. Fredag ettermiddag opphever Ringerike kommune anbefalinga om å koke drikkevannet. I to døgn har over 1200 husstander i Heradsbygda og VME blitt anbefalt å koke vannet før bruk. Bakgrunnen for kokevarselet var driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Både Mattilsynet og kommuneoverlegen ble varslet om situasjonen. I en oppdatering torsdag ble det delt et kart over de berørte områdene. Situasjonen var da den samme for innbyggerne. Fredag ettermiddag har Ringerike kommune fått svar på oppfølgingsprøva som ble tatt onsdag 16. september. Resultat, vannet er nå friskmeldt. Prøva viser tilfredsstillende drikkevannskvalitet. Det betyr at Ringerike kommune opphever kokeanbefalinga. Dette gjelder for begge områdene. Heradsbygda og VME, opplyser konstituert kommunikasjonssjef Anette Skafjell på vegne av kommunen. Og Ringerikes Blad har de siste dagene forsøkt å få klarhet i hva driftsforstyrrelsene har gått ut på. Skafjell forklarer fredag at det ble oppdaget avvik på en vannprøve. Det stilles særdeles strenge krav i drikkevannsforskriften til godkjente prøver, og Ringerike kommune har lav terskel for å sende ut kokeanbefaling. Vi er svært glade for at drikkevannsprøvene fra onsdag ettermiddag nå er godkjente, og at abonnentene våre kan drikke vann fra springen igjen. Og dette skriver da ringblad.no. UP varslet aksjonsuke. Fredag var det nok en fører som måtte punge ut etter kontroll på lokale veier. Fredag ettermiddag har utrykningspolitiet UP avholdt trafikkontroll på Støa, Tyristrand, Ringerike. Politiet melder at en fører ble målt til å kjøre i 65 km timen i 50-sona. Dette resulterte i et forenklet forelegg. Kontrollen er avsluttet. Tidligere fredag sto UP-patruljen langs Askveien. Det resulterte i 4 forenklet forelegg, og dette skriver da ringblad.no. Så skal det handle litt om drivstoffprisene, for nå er 30 kroners grensa. Den er brutt i Vikersund, rekordpris i Vikersund. Du kan spare mye ved å fylle på rett tidspunkt. Torsdag ettermiddag lyser 30-tallet mot dieselbilistene ved to av bensinstasjonene i Vikersund. Samtidig viser en fersk analyse fra Konkurransetilsynet at det er mye å spare på å fylle tanken på riktig tidspunkt. Dieselprisen har passert 30 kroner literen i Vikersund torsdag, med 30,83 kroner literen setter Uno X en uoffisiell rekord i tidenes høyeste dieselpris lokalt, også ved YX Vikersund i Vikersund Nordkrøsse. På Riksvei 350 viser prisen over 30 kroner literen, helt eksakt 30,66, litt før klokka 16. Vikersund er slett ikke alene. Torsdag Nettavisens reporter setter dieselprisen på 31 kroner per liter på Circle Case Smestad i Oslo. I dag har drivstoffappen registrert dieselprisen på minst 30 kroner literen ved 224 norske stasjoner. På 29 av disse er registrert 31 kroner literen eller høyere, skriver Syver Orhagen i en melding til Nettavisen. Drivstoffappen viser at snittprisen for hele landet i dag er 27,45 kroner literen for diesel og 25,72 kroner per liter for bensin. Allerede i starten av september spådde Ole Kristian Navrud, som driver YX Vikersund, drivstoffprisen over 30 kroner literen. En analyse fra Konkurransetilsynet viser at bilister kan spare rundt 300 kroner på å fylle på riktig tidspunkt. Drivstoffkjedene sikrer seg nemlig høyere marginer ved å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka. Tilsynet har undersøkt prisene og brutto marginer marginene hos de fem største drivstoffkjedene Circle K, Unox, SDN, Esso og YX fra 2024 til april I år. Drivstoffprisene I det norske markedet følger et bestemt mønster. Pumpeprisene settes markant opp noen dager I uka før de gradvis justeres ned igjen. De fleste stasjonene I Norge gjennomfører prisøkninger I løpet av noen timer, mens prisnedgangen skjer I ulikt tempo på forskjellige steder. Prisene løftes på ulike dager fra uke til uke og varierer mye både gjennom uka og mellom ulike strøk. Frem til 2017 økte drivstoffkjedene prisene fast hver mandag og torsdag. Det ene etablerte prismønstret gjør at kjedene kan ta ut høyere marginer I perioden etter prisøkninger. Det gir høyere gjennomsnittlige marginer enn det ville ha vært med sterkere konkurranse, sier drivstoffekspert Stig Torje Bjugn I konkurransetilsynet. Dieselmarginene var I januar og februar høyere enn I de samme månedene de to foregående årene, selv om både innkjøpskostnadene og pumpeprisene var lavere. Da innkjøpskostnadene steg I mars og april, begynte kjedene også å sette opp prisene oftere. I to av ukene I mars ble prisene løftet tre ganger, og samtidig kan tidspunktet for fylling ha stor betydning for bilistenes lommebok. Den vanligste forskjellen mellom høyeste og laveste pris I løpet av en uke rundt 5 kroner literen. Det utgjør 300 kroner om man fyller 60 liter på tanken, og enkelte steder forskjellen opp til 6 kroner literen. Bilistene bør følge med på hva som lavt og høyt nivå og prisnivå der de bor, og det lønner seg å fylle når priserne lave. Selv om tanken ikke tom, priserne blir satt opp på ettermiddagen, og priserne på sitt laveste rett I forkant av at priserne økes, sier Bjugn. Arbeiderpartiets Tobias Linge reagerer på konkurransetilsynets funn og mener konkurransen I drivstoffmarkedet kan være for dårlig. Folk skal ikke føle seg lurt ved pumpene. De skal kunne fylle drivstoff til en riktig og rettferdig pris uten å måtte jakte på rett tidspunkt gjennom dagen og uka. Og når priserne varierer så mye som de gjør, og marginene til drivstoffselskapene så høye, så tyder det på at konkurransen I bransjen for dårlig, sier Linge. Han sitter I Stortingets næringskomitee og har ansvar for konkurransepolitikken. Jeg mener det kan være nødvendig å sette inn tiltak for å forbedre konkurransen I drivstoffbransjen. Det gjør vi med dagligvarebransjen, og vi ikke redde for å gjøre det samme med andre bransjer, sier Linge. Han sier han nå vil invitere drivstoffselskapene til et møte på Stortinget om prissettinga. Med et møte ikke nok, mener SVs Lars Haltbrekken, som sier til NTB at det her må det hardere lut til. Han mener saken viser at det behov for strengere kontroll med drivstoffprisene. Det åpenbart at drivstoffkjedene skor seg på den usikre verdenssituasjon og flår folk. Vi må ta kontroll på kjedenes prissetting så de ikke lenger kan rane folk og næringsliv. Andre land har innført tiltak for å begrense profitten deres. Nå må vi gjøre det også. Og ikke ta kontroll total ansvarsfraskrivelse. Folk skal jo ikke måtte drive prissjekking som en fulltidsjobb for å unngå å bli lurt, sier SV-representanten. Fagsjef Einar Gotaas I Drivkraften Norge, som drivstoffleverandørenes bransjeorganisasjon, sier prisene går opp og ned. Drivstoffprisene går opp og ned, og det et tegn på at konkurransen I markedet sterk, og selskapene presser hverandre på pris. Det derfor prisene går ned. Prisene presser så langt med at marginene når null, og I noen tilfeller selges drivstoffet med tap, og derfor går prisene opp igjen, skriver han I en e-post til NTB. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Mannen utløste massiv politiaksjon da han trua med å sprenge seg selv. I boligen hans fant politiet en bombe. En fredagskveld I fjor sommer så trua en mann I 40-årene med å sprenge seg selv I boligen sin I et boligfelt på Modum. Politiet igangsatte en massiv aksjon med å væpne mannskaper og gisselforhandlere rundt boligen hans, og aksjonen pågikk I flere timer før situasjonen ble løst og mannen ble tatt til hånd om av helsevesenet. Dagen etter aksjonen bekreftet politiet at det ble finnet en form for bombe I boligen. Bombegruppa hentet bomba for videre undersøkelser. Mannen nå tiltalt for ulovlig produksjon og oppbevaring av eksplosiver. Bomba veide 1,5 kilo, hvorav 878 gram var krutt med detonator. Og politiet betegner bomba som IED, det betyr hjemmelaga eller ikke profesjonelt militært produsert. Og torsdag skulle han møte I retten I Hokksund, men torsdag morgen var plassen hans tom. Politiet mente at rettssaken kunne gjennomføres uten tiltalte, og viste til at tiltalte hadde erkjent I avhør, og rettssaker kan gjennomføres under bestemte forutsetninger, blant annet at påstanden om straff ikke lenger enn et år. Og manns forsvarer, advokat Shamkur Singh Nagra, var uenig. Han viser til at mannen nylig har sagt til ham at han likevel ikke erkjenner og ba om at saken ble utsatt. Og retten var enig med forsvarer og utsatte rettssaken, og politiet vil ikke si noe om skadepotensialet i bomba før saken kommer opp på nytt, siden det et tema i rettssaken. Men påtalemyndigheten anser ikke dette som et fyrverkeri, sier aktor og politiadvokat Jan Eirik Arvesen. Det foreløpig uklart når saken kommer opp igjen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En mannlig bilist i 20-åra ble natt til fredag stoppet av politiet for kontroll i Åmot. Mannen framstod påvirket av alkohol og rusmidler, skriver operasjonsleder Vegard Dale Møane i politiloggen. Mannen har heller ikke gyldig førerkort, melder Møane, og politiet har sikret nødvendige prøver av mannen og har anmeldt han for forholdet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter en lang prosess er den endelige avgjørelsen tatt. Den planlagte via Ferratan på Andersnatten i Sigdal har grønt lys. Statsforvalteren konkluderer med at kommunen har sitt på det rene. Sigdal Aktiv AS vil etablere et omfattende anlegg på Andersnatten. Dette inkluderer en via Ferrata, en tilrettelagt klatreløype med faste installasjoner som bøyler og vaier i fjellet. En zipline som returvei, en horisontal klatreløype, samt gapahuker og toalettfasiliteter som tilgjengelig for alle. Målet å styrke Sigdal som en reiselivskommune. Og planene har møtt betydelig motstand siden de først ble kjent. Norges Klatreforbund, Naturvernforbundet i Buskerud, Norsk Tindeklubb og pådriverne i Andersnattens Venner har vært blant de mest profilerte kritikerne. De har argumentert med at anlegget vil ødelegge Andersnattens unike verdi som klatrefelt i friluftsområdet, og at det et kommersielt prosjekt som feilaktig regulert som andre idrettsanlegg. Kritikerne har også uttrykt bekymring for at det vil koste mye å bruke anlegget, noe som vil stenge allmennheten ut og stride mot norske idrettsvisjon. Rasfare har vært et annet sentralt punkt, spesielt etter at en konstruksjon i området angivelig ble ødelagt av ras. Klagerne har ment at man ikke har vurdert den potensielle livsfaren tilstrekkelig, og statsforvalteren har behandlet alle innsigelsene, men opprettholdt kommunens vedtak i sin vurdering. Legger den statlige tilsynsmyndigheten stor vekt på det kommunale selvstyret. De understreker at kommunestyret tar politiske beslutninger om reguleringsplanet der de vekter ulike hensyn og interesser. Selv om statsforvalteren erkjenner at andre idrettsanlegg ikke det mest åpenbare formålet for et kommersielt via Ferrata-anlegg, finner de ingen juridiske hindringer for kommunens bruk av dette formålet. De fastslår at kommunen som planmyndighet har rett til å bestemme hvordan areala skal brukes. Og når det gjelder friluftsliv og allmennhetens tilgang, påpeker statsforvalteren at dagens bruk av fjellet ikke forhindrer kommunen fra å endre arealbruken gjennom en reguleringsplan. Spørsmålet om betaling for bruk av anlegget må vurderes i henhold til friluftslova, men dette påvirker ikke gyldigheten av selve reguleringsplanen. Og bekymringene rundt rasfare også behandlet. Statsforvalteren viser til at det utført grunnlag skredfarevurderinger og en risiko- og sårbarhetsanalyse. Planen inneholder bestemmelser om sikringstiltak som rensing av løse blokker og bolting for å møte sikkerhetskravene. NVE har heller ikke hatt innvendinger til de sikkerhetsvurderingene som gjort. Kristian Widvei, Sigdal Aktiv, veldig letta over at svaret fra statsforvalteren nå endelig har kommet, men han river seg i håret over hvordan byråkratiet har blitt. De første tankene rundt dette ble sådd i 2019. Da var jeg 63 år og fortsatt ung og sprek. Nå jeg spent på om jeg får teste anlegget selv. I så fall bør jeg ha en god dag med dagsformen på topp. At vi har holdt på i 6 år med offentlig saksbehandling helt utragisk. Jeg driver med hyttebygging til vanlig. Det et større inngrep i naturen, men det har vært like mye saksbehandling for dette, sier Widvei. Med tanke på all jobben som ligger bak, det en letta mann bygdeposten prater med. Nå skal jeg få summa meg, så skal vi sette oss ned for å se når vi kan starte, sier Widvei. Ordfører Sigdal Vebjørn Aasan Seljord uttrykker stor glede over statsforvalterens beslutning. En lang prosess endelig avslutta. Statsforvalterens avgjørelse endelig og kan ikke påklages. Og det betyr at reguleringsplanen endelig vedtatt, og at det mulig å gå videre med realiseringen av prosjektet. Og det gjenstår fortsatt arbeid, men dette en viktig milepæl for Sigdal Aktiv og for utvikling av Sigdal som reiselivskommune, sier Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. En lastebil står stranda på Riksvei 350 Sørgående felt ved avkjøringa til Geithus sør fredag morgen. Ifølge Bygdepostens reporter på sted så er det bakerste venstre hjulet på hengeren ødelagt, og man forsøker å foreta en nødreparasjon på sted. Og selv om lastebilen står i kjørefeltet, skal den ikke hindre framkommeligheten i særlig grad. Og dette skriver bygdeposten.no. Og der også kan se bilder også da av denne bilen da, som har blitt stranda på grunn av ødelagt hjul. Nødetatene rykket fredag morgen ut etter melding om røykutvikling i en vaskemaskin i en barnehage i Øvre Eiker. Alle i barnehagen evakuerte seg selv, opplyser politiet klokka 08.09. En person kan ha pustet inn røyk og bli undersøkt av ambulansepersonell. Det trolig ingen personskade. Brannvesenet har kontroll på situasjonen, og like før klokka 09.30 opplyser politiet at det ikke skal ha vært brann, og at de ferdige på sted. Og dette skriver bygdeposten.no. Nødetatene var torsdag ettermiddag på Darbu etter melding om brann i bil. Brannvesenet har slokket brannen, melder operasjonsleder Tom Richard Skuggedal klokka 16.33. Hendelsen skal ikke ha ført til personskade. Årsaken til brannen ukjent, og politiet oppretter sak på forholdet. Et kjørefelt ble stengt som følge av hendelsen. Klokka 17.03 opplyser politiet at bilberger har hentet bilen, og at veien åpnet for normal ferdsel igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, DT. .no. Det var de lokale nyhetene. I dag, denne fredagen 18. september.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

skjer det nå I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Ja, vi skal nå til en utøver, litt sånn spesiell utgave sånn sett av en lokal utøver, for dette her er en... Denne teksten til denne melodien vi skal få nå høre, den ble også skrevet oss, teksten, som et dikt. Og den som har nettopp skrivet denne teksten, som ble gjort til et dikt, den ble det også Morten Wold som har gjort det. Jeg tok jo en prat med han, ja, nå i august i forbindelse med det. For han driver jo faktisk med det også ved siden av sin politiske karriere også, så driver han nå... Dikta litt og driver litt sånn og er litt kunstnerisk av seg og litt sånn poet av seg også da på fritida for å ja, få ned litt ord på papiret og det han tenker og det hele tatt. Vi skal få høre nettopp den, det har blitt laget en melodi til, det vil si det er en som har hjulpet han med det. Det er nemlig en som er fra Vikersund, en som heter Ulf Christian Ørbeck. Han har nemlig laget en melodi til den ved hjelp av litt AI og litt sånn kunstig intelligens, så har han klart å få til det, og det også snakket jeg jo med Morten Wold om da. Mens dette diktet har jo fått en del tilbakemeldinger da fra Morten Wold. Han har jo publisert dette på sin Facebook-side, og tidligere i sommer fra 24. juli, nå bare referer jeg til den mailen som jeg har fått, der var det da 506 likes og 74 kommentarer. Det har vel sikkert kommet flere etter det, men det var i hvert fall per 24. juli som han fikk det da. Så jeg gjorde en prat, ja, med Morten Wold litt om hans, ja, hva skal vi si, sin kunstneriske del av seg selv, for det er jo ikke alle som vet det, at han driver med sånt også, så hørte litt han prate med han om akkurat det, og litt om hvordan han ja, ble inspirert av, og litt om hvorfor han gjør akkurat det, og litt om hans tid som dikter også, som han driver med litt sånn på fritida. Vi skal i hvert fall få høre nettopp denne dette diktet og denne teksten som har blitt laget melodi, og den heter Å lete etter lykke.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Et av høstens store begivenheter i Sigdal, det finnes det faktisk nå til helga. Det nemlig i morgen det, på lørdagen den 19. september. Da det klart for Eggedal-dagen, og ikke bare Eggedal-dagen, men det også faktisk jubileum for arrangøren. Det Eggedal Handelslag som står for Eggedal-dagen, og de fyller 125 år. Og en annen jubilant også, det Eggedal Borgerstue som fyller 100 år. Så det ikke dårlig det med to jubilanter på samme sted. Nå har jeg med meg han som styreleder i Eggedal Handelslag. Knut Lindboe, får jeg først gratulere så mye da, med 125 år.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, hvordan kan vi begynne først der da? Kan vi snakke litt mer om Eggedal-dagen litt senere, litt etterpå, men akkurat det med jubileet deres, ja, 125 år, mye har jo skjedd gjennom de årene der. Kan du fortelle litt sånn kort, litt sånn historien til Eggedal Handelslag?
1: Ja, 125 år, det jo en anselig alder, og Eggedal Handelslag har jo vært plassert på tre forskjellige plasser opp gjennom årene inntil det nå sånn som vi kjenner det i sentrum og Eggedal. Det har jo vært utvidet flere ganger, og det jo ja, med stor takk og at vi har butikk i Eggedal og har fått et senter der vi har flere butikker som gjør at det interessant å stoppe her.
0: Ja, for det jo ingen selvfølge det. Det jo mange sentrumslokaler som dessverre da har måttet gå tapt for, ja, på utvikling av sentrale strøk og sånn, men dere holder koken og et veldig yrende liv også fortsatt i Eggedal.
1: Vi still going strong, og vi har, ja, for å ta bensinstasjonen her da, så jo den eneste bensinstasjonen med betjening fra Modum eller fra Åmot og til Gol. Så vi prøver å holde fast i den, og så har vi jo fått en sportsbutikk, og vi har Jernia, og vi har vinmonopol, ikke minst, og en flott svarbutikk.
0: Mm. Men hva vil du si på en måte største forandringen? Sånn, det noe tenkt på hvis du kan tenke på gjennom disse årene, da, og hva som dere har lagt ekstra vekt på nå i forhold til tidligere, kanskje, og hva som nå gjennom utviklingen?
1: Ja, det som jo den store forskjellen fra tidligere var jo en butikk for å handle mat, og nå det på en måte et senter med de forskjellige butikkene som jeg nevnte, og i tillegg så det jo ja, utviklingen, det masse hyttekunder, det masse digitalisert, og vi har jo selvbetjente kasser, og vi har 24-7, det vil si døgnåpent svarbutikk hele døgnet, som blir betynt av hyttefolk og de fastboende. Og det vel kanskje de største forandringene de siste årene, i hvert fall at vi har døgnåpent butikk.
0: Mm. Men for å følge med i tida, så må det også konkurrere da mot andre, så hva det dere på en måte for å klare å holde det gående da? Nå har du jo nevnt litt om butikkene og sånt nå også, men det jo noe man hele tiden må jobbe etter da, for å ja, rett og slett få kunder og i det hele tatt hele jobbe for det.
1: Det jo, for å snakke om spar da, så det jo å ha de rette varene til forskjellige kunder. Vi merker jo det at de fastboende og hyttefolk kanskje har litt forskjellige vaner i hva man ønsker å ha til middag, blant annet. Og da det viktig å ha et utvalg som gjør at alle fornøyd med det.
0: Mm, ja, det klart å... Som sagt, det jo det at det ferske varer også, det gjør vel også sitt også, og varmaten også, som trekker litt. Ja,
1: ja det, vi har veldig flinke folk i butikken, og ferskvareavdelingen, det en som absolutt mange benytter seg av. Veldig mange forskjellige spennende retter, og den øker jo egentlig til hver dag, til hvert år.
0: Mm. Ja. Men ikke bare der og dere som jubilerer, men også Eggedal Borgerstue, skjønner jeg. 100 år, det jo en pen alder det også på Borgerstue også. Kan du si litt sånn kort om akkurat dem også?
1: Ja, Eggedal Borgerstue, de kjenner jo de fleste til som reiser reiser forbi Sigurd og der, og de lever jo av ja, de som kjører forbi I bygda her, og kurs, litt konferanser om en god del overnatting. Og jeg tror det en veldig sprek 100-åring som, som nå fyller år.
0: Mm. Men da 100 år tilbake, da var det jo, og det har jo vært en del sikkert også eierskiftninger også sånn, men hvordan startet det hele? Hvordan var, var stedet sånn for, for 100 år siden, den borgerstua, eller borstua da, som det også sies på, på lokaldialekt?
1: Ja, ja. Nei, selve bygget, det var jo brukt til mange sånne kommunale virksomheter. Det var lensmannskontoret, det var egentlig alle, alle offentlige ting var I det bygget før det ble en borgerstue. Så det en lang historie som jeg vet at borgerstua I ferd med å gjøre en jubileumsbok, som der historien vil komme godt fram uten at jeg kjenner så godt til alt det.
0: Det blir jo spennende når den, den klar, så jo, da får man jo vette litt mer om, om det som har, har foregått der, og mye historie I veggene der hos Egedal Borgerstue. Ja.
1: Jeg kan også nevne at vi I Egedal Handelslag har gjort I stand en jubileumsbok som blir lansert I morgen, og som blir, til, blir solgt for 200 kroner til alle som måtte ønske det, og der står det også veldig masse historie som hvis man interessert I Egedal og, og omheng her, så det veldig anbefaler absolutt å kjøpe den.
0: Det noen morsomme ting du kan nevne der, og plukke ut noe sånn som folk kan, ja, for å kanskje være en liten sånn ekstra cliffhanger til de som kjøper boka?
1: Ja, jeg, nå har jeg ikke den foran meg, og jeg husker det kanskje ikke akkurat så vil gå opp, men det, det mange fiffige historier opp gjennom tida, og jeg tror ikke jeg skal nevne noe spesielt. Jeg tror hver enkelt skal få lese og danne seg et bilde av historia selv.
0: Ja. Nej men då är det möjligheter för det och den blir väl också kanske ligger väl ute till salg också I butiker och så nå eller I Sigdal?
1: Den vill vill bli lagt ut till salg på butiken här och på välkomstcentret och eller så är det bara att kontakta oss så så ordnar vi det.
0: Mm. Men det kan være noen fine julegaver og tips å, å komme med det da, så da kanskje man kan sikre seg noen julegaver også når man tar turen til Egedal dagen I morgen.
1: Ja, det, det 42 boder her, så her det masse muligheter til å kjøpe julegaver. Ja. Både til mor og far og barn og alle sammen.
0: Det blir jo litt av en, en gjeng da, som skal, skal stille ut med, med sine boder og sånn. Men Knut, du kan fortelle litt om hvordan blir programmet da for Egedal og Dan?
1: Programmet I morgen det at vi starter med at vår kjære ordfører åpner ballet, og så får vi besøk av Egedal skole- og ungdomskorps som spiller for oss, og så blir det jo bodene, de tar det jo for seg selv, så da blir det rett og slett handel å gå rundt og se på boder og finne ting man kanskje kan kjøpe I julegave da, for eksempel.
0: Mm.
1: Og så vil jeg også nevne at I morgen kveld så har vi jubileumsfest nede på Samfunnshuset som utsolgt, og der får vi besøk, eller der spiller Urbans, et kjent orkester her for 25 år siden, og som har kommet sammen igjen, og som har, om ikke premiere I morgen, så, så vi veldig spennende, og det blir veldig spennende, og det veldig mange som interessert
0: å høre dem. Det jo moro at de har kommet sammen igjen, for det jo mange som husker dem igjen fra, fra tidligere også, så da blir det jo hyggelig gjensyn med dem nå da, med konsert I morgen.
1: Ja, det blir veldig hyggelig gjensyn, så vi håper det blir bra, og da blir det dans og kaffe og kaker, og man også får kjøpt litt forfriskninger hvis man måtte ønske det.
0: Ja. Ja, men det, det blir bra. Det blir en fin, fin avslutning da på, på jubileums, ja, som dere har nå I jubileet deres. Og så det jo med da Egedal Dan også, så ja. Men dette jo noe som sikkert har krevet en god del forberedelser også. Det vel ikke bare å snekre sammen dette på, på 1, 2, 3. Det vel mye som, som ligger I forarbeidet til å få arrangert et sånt, en sånn dag.
1: Det har vært en god del forberedelser, og jeg håper at vi i mål nå. Den største utfordringen som jeg kanskje ser, det jo trafikken, parkering og folk. Og vi håper jo at det kommer så mange som mulig, og vi har parkeringsplasser til alle, så det bare å komme. Og jeg tror vi har godt forberedt på det som skal skje i morgen.
0: Mm.
1: Det eneste vi ikke helt klare over på, det været, men det ser også heller ikke så verst ut.
0: Nei, det ser ganske bra ut i morgen, ja, så det,
1: ja.
0: Det lover bra. Så da får vi bare håpe på det beste der, og så det bare å møte opp da, og bli med på Begedaldan i morgen også. Det jo fint at det også skjer litt sånn utenom det andre også, så at man kan stille, og det vel en del, ja som sagt, lokale da, både næringslivet, men andre privatpersoner som stiller med sine boder, og det vel litt av hvert om, som man kan få kjøpt der, som du sier, og det jo viktig også å støtte opp om det lokale også, så ja.
1: Ja, utstyrene jo ikke bare lokale, det fra egentlig hele Buskerud, så det veldig, jeg synes det heldig at så mange har finnet veien til Egedal i morgen.
0: Mm.
1: Kan også mene at vi har litt tilstrengninger for barn og sånne ting, det blir et tredjesløp som greier som der postene ligger i de forskjellige butikkene her, og med premiering til uttrykkstrener til i hvert fall 10-12 stykker av dem som gjennomfører. Så det ser vi også veldig frem til.
0: Og så har jeg skjønt at det skal være noe hestekjøring også, er det ikke så?
1: Nei, det har vi ikke.
0: Nei vel, nei.
1: Nei, men jeg kan nevne at Egedal kjørke er også åpen i morgen, slik at man, hvis man vil inn der og se, så er det også fullt mulig.
0: Ja. Nei, men så bra. Men når tidspunktet? Hvor lenge dere holder på?
1: Vi holder på markedsdagen her fra 11 til 4, altså 16.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får vi sats på det, så får du ha lykke til med arrangementet da, Egedal-dagen i morgen.
1: Jo, tusen takk, og så sier jeg bare velkommen til Egedal i morgen med store opplevelser.
0: Veldig bra, og så får jeg igjen gratulere dere så mye da med 125 års jubileet da, både til dere i Egedal Handelslag, men også få gratulere også Egedal Borgerstø også da med 100 års jubileet.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Og så får du ha lykke til videre, og så tenkte jeg det at det kunne være passende da, siden Urban skal spille i morgen, så har vi jo faktisk musikk med Urban også her på radioen, så jeg tenkte vi kunne ta med oss en sang da fra Urban sånn på tampen her, så kan vi varme opp litt før dem skal spille opp i morgen, så kan vi jo få høre en av de sangene som heter Jeg vil så gjerne reise hjem, som sikkert jeg husker fra den tida som de holdt på da, men som sagt, som nå har blitt gjenforent, så ja.
1: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Da,
1: tusen takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, og takk skal du også ha, styreleder i Egedal Handelslag, Knut Lindbo. Takk for praten. Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Det var Urvans vi hørte med Jeg vil så gjerne reise hjem. Og de har jo nå blitt gjenforent igjen etter en god del år nå, og skal også spille opp nå i forbindelse med jubileet da, og Eggedaldan, selskapet som skulle være på kvelden, som nå er utsolgt der da. Men i hvert fall på kvelden også, da skal de spille opp, og da sikkert komme en del av de sangene som de har hatt opp igjennom, og blant annet sikkert kanskje denne her også da. Jeg vil så gjerne reise hjem.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
0: Skal vi ta med en sak her ifra Frende Forsikring om milliardskadene som få frykter. Det er en sak her som NTB har sendt oss da. For bare 10% bekymrer seg for at uvær skal skade boligen sin. Det er overraskende lavt. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. For tallene kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. Vi går inn i en årstid med mer vind, mer nedbør og større belastninger på hus og hytter. Likevel så er det svært få som ser ut til å bekymre seg for konsekvensene. Vi vet at husskade koster milliarder hvert år, sier Bjørndal Klemmesen. Tall fra Finans Norge viser at nordmenn fikk mange skader på hus og hytter i fjor. 249.555 skader ble meldt inn på innboforsikringen. 139.011 skader ble meldt inn på husforsikringen. Og 23.816 skader ble meldt inn på hytteforsikringen. Tilsammen kostet disse skadene over 11,2 milliarder kroner. Mange av disse skyldes ikke ekstremvær alene, men tallene viser hvor ofte ting faktisk går gærent. Det er lett å tenke at det skjer med andre, helt til vannet, brannen, lynet, skadedyra eller hendelige uhell skjer akkurat deg, sier Klemmetsen. Meteorologisk institutt og NVE peker jevnlig på at Norge kommer til å få flere kraftige nedbørsperioder og flere oversvømmelser i fremtiden. Det få av oss frykter er altså det ekspertene sier at vi kommer til å få mer av. Hvis det er fordi folk har gjort gode tiltak som beskytter mot ekstremværet, er det vel og bra, men i samme undersøkelse sier dessverre 40% at de har utsatt nødvendige vedlikehold på huset eller hytta, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmetsen. Da må vi bli flinkere til å beskytte det vi eier. Her er det et regnestykke som ikke går opp, sier hun. Fagsjefen mener mange boligeiere overvurderer hvor robuste husa deres er. De fleste norske bygg tåler en del, men de tåler ikke alt. Små svakheter i tak, takrenner, beslag og kledning får hard medfart når høststormene kommer, sier hun. Klemmesen sier mange av de dyreste skadene starter ganske uskyldige. Tette takrenner, løse takstein, dårlig drenering eller et vindu som ikke er ordentlig tett virker kanskje ikke dramatisk, men når regnet pøser ned eller vinden tar seg opp kan det få store konsekvenser. Det som kunne vært en liten jobb i september kan bli en dyr lærepenge i november, sier hun. Og her kommer litt om dette bør du gjøre før høststormen kommer. Rens takrenner og nedløp, sjekk takstein, beslag og takflater. Så er det se etter sprekker og åpninger i vegger og kledning. Kontroller at vann ledes vekk fra grunnmur og bygg. Sikre løse hagemøbler, trampoliner og andre gjenstander. Beskjær trær og greiner som kan skade bygninger. Og kontroller røykvarslere og annet sikkerhetsutstyr. Så det er hentet fra Frende Forsikring også, de tipsa der, og det man også bør gjøre. Så det er i hvert fall litt mer skod, i hvert fall at du har vært med på å hindre eventuelle skader på hus, hytte, eller som sagt, som det var faktisk skader for, ja, 11,2 milliarder kroner også var det skade for i fjor da. Og det er Finans Norge da, som viser altså de tallene der, at det var mange nordmenn altså som fikk mange skader på både hus og hytter altså i fjor. Så det kommer det fram nå i en sak da som Frende Forsikring kom med, at selv om det er eksperter fra både Meteorologisk institutt og NVE som ja, sier at det blir mer ekstremt fremover, så er det folk som ikke frykter at det er bare 10% som bekymrer seg altså for at uvær skal skade boligen sin. Så Så det kommer fram da i en sak som vi har fått ifra NTV.

0: 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prix-krødderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus.

0: som bygger da vegg I vegg med Folkevang Samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15 med mye fint som vi skal ha som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og I den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres I radions lokaler I Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres I Country-Ekspressen her på Radio Modum.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Ja, nå nærmer den internasjonale eldredansen. Den markeres og skal avholdes tirsdag den 29. september i Modum, så er det da et arrangement, og det skal du høre mer om nå. For nå har jeg med meg hun som er leder i Eldrerådet i Modum, det er Gerd Jonsen. Og ja, Gerd, vi skal også snakke litt om i Eldrerådet hva som skjer på TV hos dere, og hva dere har fått inn av, ja, som opptar eldre nå om dagen, men det kan vi komme litt tilbake igjen til. Men nå er det jo et arrangement som dere skal ha da, som er for eldre nå i den 29. september, nå i anledning internasjonale eldredagen.
1: Ja, det er et årlig arrangement. Det ble faktisk opprettet av FN i sin tid, på en konferanse, en verdenskonferanse som de hadde i Wien. Og det var i 1982. Da ble det opprettet at det skulle være en eldre dag. Så begynte man å feire den først i 1990, og nå har vi jo kommet til 2026 og skal avholde vår eldre dag her i Modum på Glasshytta på Blåfaverket, som nå har blitt en tradisjon for oss. Der blir det jo et vitt program. Og for å nevne noe, så er det jo heldigvis sånn da, at ordfører Sunni Grøndal Aamodt kommer jo og holder tale for oss. Og så i år, fordi det er 250-årsjubileum på Blåfaverket, så har vi fått en ved navn Stian Kristoffersen, som skal dra oss litt kjapt gjennom historien til Blåfaverket. Utover det så blir det jo flott og god gammeldags musikk som er for oss eldre, med gruppa Evig Grønn. Og de er jo da absolutt et funn for oss som elsker å synge litt med, og som liker å høre på god musikk. Og så er det jo servering da, det blir jo verkets gryterett, og det blir kaffe og kake før vi avslutter dagen med en loddtrekning. Det er i korte trekk det som foregår på eldredagen, og jeg vil gjerne få lov å si at det er ingen påmelding i år.
0: Så her er det bare å møte opp rett og slett på tidspunktet?
1: Da er det bare å møte opp. Vi begynner klokka ett og avslutter rundt klokka fire.
0: Ja. Men er det sånn at det kun er for eldre, eller kan man ha med ledsager, for eksempel hvis man har en datter eller sønn eller noe som man er avhengig av for å komme seg fram, for eksempel hvis man er alene og ikke har en ekte mann eller en ekte felle, så kan man det, eller?
1: Ledsager, hvis man må ha det er absolutt velkommen.
0: Ja.
1: Og du kan si det med eldre i dag, noen regner jo nesten 90 år, men egentlig så er det altså 60 pluss, eller i hvert fall 65 pluss, som er hovedgruppa vår, så oppover.
0: Ja, stemmer. Men hvor god oppslutning har det vært på eldredagene da? Nå er det jo, ja, for 36 år siden som det startet opp da, i 1990, og som dere har arrangert det, men hvordan er folk flinke til å være med på de eldredagene som dere arrangerer?
1: Ja, vet du, vi fikk oss jo et lite overraskelse her for noen år siden, for det hadde jo vært sånn 80 stykker da, som kom.
0: Ja.
1: Så vi hadde jo beregnet, ja, si 80 da. Og så kom det jo 230.
0: Oi!
1: Ja. Ja, nemlig. Og enda var det jo noen som faktisk snudde døra og gikk, for at de fikk ikke sitte sammen. Men vi endte opp med 230, og da, altså til Blåfaverkets fortjeneste, tenk, alle fikk plass. Alle fikk mat, alle fikk kaffe og kake. Så det er jo den store fordelen med å være på Blåfaverket. De er så fleksible og så flinke. Så det ble jo veldig ordentlig. Og på alle året etterpå nå så har vi vært akkurat sånn cirka 200 stykker.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, så det må jeg si at det setter vi veldig stor pris på når vi først arrangerer dette arrangementet.
0: Ja. Ja, men det er godt, og dere merker vel også at det er, ja, viktig å ha sånn som du da, som er leder i Eldrerådet også, tenke på de eldre også som også er, ja, som for å på en måte tale de eldres sak også.
1: Ja, det jo det vi valgt for å si det på den måten, at vi skal være talerør for de eldre. Og det lov å spille inn til oss saker som man ønsker å ta opp. Det vi ikke lov til å ta opp, det enkeltsaker, så hvis det liksom noe som gjelder en enkel person eller familie, det har vi ikke lov til å ta opp. Men ellers det noe som berører grupper og større andel av de eldre, så det saker som vi kan jobbe for. Det som vi har jobbet veldig mye med nå, både i fjor og i år, det jo eldreboliger. Og der det, kan du si, det som vi eldreråd jobber for, da, det jo mer det du, ala, sånn som i Omot, med Telesletta, eller som her i Vikersjøen, med Sommerfryd. Og det vil si at det jo ikke kommunen som bygger disse boligene, men kommunen går inn og med i byggeprosessen og støtter opp og får da tildelingsrett på leiligheter. Det har vært en veldig viktig sak som jeg jobbet med nå. Og så vet jeg at det private som bygger firmaer som også jobber med type eldretun. Det jo da kanskje i første rekke for de som litt mer friske og oppegående enn den typen som vi eldrerådet har tenkt på. Så det veldig bra drive her i kommunen på at det et vidt spenn på det med eldreboliger. Det jo sånn at hvis du eier en enebolig i dag og skal selge, så ofte disse her leilighetene mye dyrere, og det ikke alle som har kommet godt opp i året som ønsker å ta opp sin millionlån. Og derfor det så viktig for den delen som vi jobber for, da, at kommunen har tildelingsrett. For den type leiligheter ikke så dyre som på det, på det private markedet.
2: Jeg tror. Ja, nei, men det viktig at det og at de eldre nå blir føler seg å bli hørt også da, i hvert fall fra dere, og at dere kan ta den ballen, og så vel videre til politikerne også da, så jeg vet ikke hva har du fått noe tilbakemelding fra dem og sånt etter innspillet fra dere?
1: Vi hadde et møte som var positivt nå akkurat før sommerferien, hvor både ordfører og delpolitikere og husbanken, og vi hadde flere deltakere inne på det møtet. Og det var et positivt møte, men nå har det vært stille, så vi har etterspurt at vi må få et svar og at vi må komme videre. Men som gammel politiker så... Selv om jeg ikke god på det, så vet jeg at ting tar tid.
2: Ja, det jo sånn, ja, sånn
1: det. Det sånn livet ikke sant? Det vanskelig å akseptere. Nei, ellers så jo vår hovedfokus, det jo på det å rette oppmerksomheten mot eldre menneskers behov når det gjelder både helse og hvordan eldre tar vare på sin egen helse og livskvalitet. Det jo viktige temaer for oss, så du kan si vi følger veldig godt opp de sakene som kommer til helse og velferd, men vi følger også opp de sakene som går til teknisk og som går til kultur. Skole kan være litt på sidelinja for oss, men der oppfordrer vi jo stadig politikere og kommunen da, til å se på oss eldre som en ressurs og som en kraft. Tenk på den store gruppa vi nå etter hvert har blitt, og tenk på all den fagkunnskapen, alle de yrker og alle de livserfaringer som vi sitter med, som kommunen kan benytte hvis de ønsker det.
2: Ja, det viktig det. Så,
1: ja, det ting som viktig å spille inn til kommunen.
2: Ja.
1: Men, og det jo vi som eldre som den store drivkraften når det gjelder ideelt arbeid, ikke sant?
2: Absolutt. Det jo viktig tilskudd dere også som eldre når man nå ferdig jobb, ikke sant, og hjelper til på frivillig basis, så har jo, ja, har jo mange frivillige verv kanskje rundt omkring som og hjelper til og fortsette litt og jobbe litt ved siden da, på fritiden sin. Så det viktig, viktig det også til å få jula til å gå rundt for mange organisasjoner også, som helt avhengig av også eldre som fortsatt kan jobbe litt da, på det frivillige.
1: Ja, det kjempeviktig, og min oppfordring ikke bare se på de som fortsatt i jobb, men se på den ressursen som finnes i oss som pensjonister. Mm. Selv om vi står jo for en veldig stor andel av det frivillige arbeidet, det gjør vi.
2: Ja.
1: Men det fortsatt store ressurser å hente.
2: Ja, det det absolutt. Så dere, og så har jo kanskje mer kunnskap også enn mange andre også, som har vært igjennom et helt arbeidsliv og sånt, nå har den kunnskapen som man kan gi videre også da, og kanskje også til de andre som litt yngre og er nyutdannet for eksempel også.
1: Det også. Mm. Jeg nevnte at vi kanskje ikke har liksom eldrerådet så mye inn mot undervisning, men hvis undervisning, og det vet jeg mange kommuner har kjent sin besøkelsestid, og de har en eldre som og avlaster og som hjelper til både i barnehager og på skoler hvor det er behov. Det kan være mye uro, kanskje særlig på skolen.
2: Mm.
1: Det kan være disse som ikke helt greier å følge med.
2: Mm.
1: Og de kan få en veldig stor ressurs, rett og slett med å ta inn godt voksne som, ja, de har rett kompetanse og de har rett innstilling.
2: Ja. Og så husker jeg sånn som da jeg gikk på skolen også, så var det jo, det er vel sånn med mange andre også, men i hvert fall at det var en del som var eksamensvakter og sånt nå også da, når skolene hadde eksamener og var enten sånne dovakter, eller om det var vakter inne i selve klasserommet også.
1: Ja da, det er jo vel akkurat sånn det er nå også.
2: Ja.
1: Og vi fra Eldrerådet, vi har også stilt opp, og det har vært Øvre Eiker videregående skole, som har spurt oss, og vi har vært både gjester og det, på særlig på den servicelinja som er på Øvre Eiker videregående. Der har vi vært gjester og vært til stede som gjester på deres eksamen, hvor de har tatt seg av oss og kommet som gjester og vist at de har den kunnskapen de skal i forhold til det å bevestre et serviceyrke. Så der har vi vært deltakere nå en del år nede på Blåfarverket, hvor de har tatt sin eksamen.
2: Ja, nettopp.
1: Så det er mange muligheter til å bruke oss som er godt voksne.
2: Ja, absolutt. Det er jo. Men en annen ting også, Geid, som jeg tenkte å komme litt inn på, for det har jo vært mye media også nå, som mange har, som har utfordringer med, da, med disse elsparkesyklene som kjører ekstra fort og har høy hastighet og sånt. Og hvordan har de eldre følt på det da? Er det noe utrygghet blant innbyggerne og de eldre også, eller hvordan har dere fått noe tilbakemelding på det?
1: Altså, der har vi fått, jeg er jo også med i pensjonistforening, så en lokal pensjonistforening som pensjonistforbundet har.
2: Mm.
1: Og der har dette akkurat blitt tatt opp, og det er jo en sak som da sikkert vil bli følt opp. Her i Modum så har vi 3 pensjonistforeninger, og de har et samarbeidsutvalg. Et samarbeid, og der bør jo det komme opp, at de kjører ut mot det, og ut mot, for der er det jo, ja, det er jo foreldre som man først og fremst kanskje må sette litt vekk, og så er det jo politi som må på banen. Så vi i Eldrerådet kan alltid kjøre den saken med sparkesykler, og at det fører til en stor utrygghet for eldre, men der trenger vi igjen det er sånn som har vært veldig greit for oss Eldrerådet, det er å få de 3 pensjonistforeningene med og kjøre sånne saker som er ut for alle sammen da.
2: Så
1: der vil det nok komme et initiativ og en uttalelse, tenker jeg.
2: Ja.
1: Nå hørte jeg akkurat at politiet hadde vært i Åmot, og der var det tatt inn noen sparksykler. Og de har også nå heldigvis vært nede i gata her i Vikersund, og det har ikke bare vært Vikersund, men det har vært i Eitus også, hvor vi har vært plaget med veldig mye støy på nattetid.
2: Fra
1: ATV-er og motorsykler eller mopeder eller hva det er.
2: Ja.
1: Så nå tror jeg det er litt med det at du må være mange nok som på en måte kjører inn sakene for å få gjennomslag.
2: så her får man mobilisere litt og så ja, prate litt som du sier da med eventuelt da med pensjonistforeningene også da som har sine medlemmer også. Det jo en god del av dem også da som medlemmer også, så da går det an å samles flere og eventuelt ja, komme en sak der. Ja.
1: Det en erfaring som jeg har gjort som leder i Eldrerådet og vi som i Eldrerådet.
2: Ja.
1: At når det saker som gjelder hele kommunen, så har vi involvert og bedt om støtte fra de pensjonistforeningene hvor de har gått ut, og da får vi mye bedre gjennomslag, og da hører både politikere og kommunens administrasjon litt mer etter for det vi har å komme med.
2: Det det. Nei, men da får vi se om det kommer noe mer fra dem da, også om akkurat det. Så, ja.
1: Ja. Nei, men, nei, da, så nå ja. Ser vi bare frem til, som sagt, nå i første omgang så det jo eldredagen som vi ser frem til.
2: Ja. Den jo...
1: Og så har vi alle disse tingene, og det siste vi nå tok opp, det blant annet, da, det var jo mange ting vi tok opp på siste møte, men det også vold blant eldre, hjemmeboende for eksempel, og hvordan rutiner kommunen har med det. Nå så jeg akkurat at i Bygdeposten som kom i dag, at det der var et innslag fra Sigdal som har satt fokus på dette, og det har vi også etterspørt i Modum og bedt om å få en oversikt. Så det mange ting som vi som eldrerådet tar opp.
2: Ja. Det jo da, så nei, men da får man følge med som sagt, og da får, hvis det noe så, som du sier, men da generelt, ikke enkeltsaker som du sier, men hvis det noe som gjelder generelt, så kan man da ta imot, kan dere eldreråd også få det fra innbyggerne?
1: Ja, vi oppfordrer til det på alle pensjonistmøter og alle samlinger vi på,
2: ja.
1: At det var så snill, send inn forslag til saker, for det viktig for oss også å få også tilbakemeldingene fra befolkningen i Modum da, om hva de har på hjertet. Det en veldig fin måte å nå ut og kunne få innspill.
2: Ja. Da får det være en oppfordring det også, at folk gjør det og ikke nølmer det, for det jo på den måten dere får høre litt, i hvert fall, fra hvordan det berører seg blant de eldre i kommunen, så får man gjøre det.
1: Ja, helt riktig. Det et kjempefint poeng.
2: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til med den internasjonale eldredagen også, som 29. september, som dere skal ha på, som blir avholdt på Glasshytta da, på Blåfarverket klokka 13.
1: Ja.
2: Så... Lykke til videre med arbeidet i Eldrerådet også.
1: Jo, tusen takk skal du ha. Hyggelig at du ringte.
2: Bare hyggelig, og så får jeg takke deg så mye for praten. Leder i Eldrerådet også i Modum, det Geir Johnsen. Takk skal du ha for praten.
1: Ja.
2: Ha det bra da.
1: Ha det.

0: I perioden 16. til 27. september så arrangeres forskningsdagene, og det en nasjonal forskningsfestival som, altså forskningsdagene også en nasjonal forskningsfestival som da i regi av Norges forskningsråd som står for det her da. Og det foregår flere steder rundt om i landet som det blir markert, og det blir også arrangert her i Modum, nærmere bestemt på Åmot stadion. Skal det arrangeres nå til lørdagen blir det, den 19. september. Da det en vitenskapsfestival som de har kalt Vitenskapsdagen, og de som står som arrangører for det, det de to som driver denne frivillige foreningen som heter Createam i Vikersund. Det et ektepar som består av Katarina Girsa og Sasa Francisku, som jeg nå har med på telefon, førstnevnte Katarina Girsa, som jeg nå har med meg, og ja, nå det til lørdagen, da skal dere ha en vitenskapsdag på Åmot, og må fortelle litt mer om arrangementet og litt om hva dere driver med sånn ellers også da.
1: Ja, hei. Jeg kan si først og fremst at vi veldig stolte Createam som frivillig organisasjon som fikk støtte da av forskningsdagene og forskningsrådet til å arrangere en vitenskapsfestival her i Modum. Modum da blir blant de 13 kommuner i hele Norge som valgt til å ha et forskningstorg da, som dette prosjektet går under av. Og vi veldig stolte av det. Vitenskapsfestivalen, eller den som vi nå arrangerer, dette første året. Men Createam tenker at dette, eller håper at dette blir en tradisjon, og vi ønsker at dette blir en festival som skal arrangeres fra år til år. 19. september på Åmot stadion, nærmere på parkeringsplassen ved siden av selve stadionet, skal det bli flere stasjoner hvor det vises eksperimenter og praktiske aktiviteter for barn og unge, og ikke minst familier. Det blir hoppeslott for de minste barna og ansiktsmaling gratis. Og det blir også vi skal også få besøk av LAMIS, det et lokalt samarbeidspartner som vi også veldig stolte av å ha i dette året. LAMIS står for Landslaget for matematikk. Så de skal også ha et eget bod hvor de skal vise hvordan matematikk kan være gøy, og de skal ha flere spennende aktiviteter både for barn og voksne. Som jeg sa, festivalen starter da klokka 11. Blant annet vi skal også ha besøk eller aktiviteter fra Vitenpark i Ås. Og på slutten av dagen, mest sannsynlig mellom klokka 4, blir en vitenshow da med forsker Fredrik fra Vitensenter i Ås.
0: Det blir jo litt av hvert som foregår der da, hos det, og det blir jo ekstra spennende også siden det første gangen.
1: Ja, det det. Modum et flott sted å bo i, det må vi si. Jeg og mannen min bor her og trives, og det mange flotte tilbud. Men dette noe som vi gjennom vår arbeid da, i Createam har sett at det finnes et behov da, at kanskje vi har flere arrangementer eller aktiviteter som setter vitenskap i fokus. Og det som vi opptatt av å vise at vitenskap rundt oss gjennom hele dagen i hverdagen, og vi vil litt gjøre det mer tilgjengelig og kanskje mer spennende for barn og unge.
0: Stemmer, og det jo du da og mannen din Sasa Francisku som det som har startet det opp. Hvor lenge dere holdt på med Createam?
1: Ja, Createam ble stiftet da i mars 2023 som en frivillig organisasjon her i Modum, i Vikersund nærmere. Og så i november 20, da, tre har vi åpnet et lekeplass, hvis man kan kalle det sånn, en lekested I Vikersund, I Vikersund gata 23. Og dette et gratis tilbud som åpent I helgene, hver helg fra klokka 11 til 17. Men det også mulig å komme til Kreateam og besøke I ukedager etter nærmere avtale.
0: Ja, bra. Så det mulighet til å komme dit og ja, og få litt og leke seg litt og sånn også da, for det jo spesielt for ungene da, som
1: Ja, det det. Det et tilbud for barn fra egentlig 0 til 11-12 år. Men det også en fin samlingssted for foreldrene, og det også mulighet at man feirer gratis bursdager der hvis man ønsker det. At barnehager kan komme på besøk. Vi hadde allerede flere besøk fra flere barnehager I kommunen. Barselgruppen som samles der, så det flere muligheter.
0: Ja, men så det jo ikke bare Modum, skjønner jeg. Dere har jo rettet dere mot andre kommuner også.
1: Ja, vi ønsket at informasjon om vitenskapsfestivalen skal nå ut til nabokommuner også, så vi har markedsført festivalen både I Ringerike, Drammen, Lier, Kroppherad og Sigdal.
0: Ja.
1: Fordi etter det vi måtte vite, det ikke slike tilbud I nabokommuner heller.
0: Nei, så bra. Så da jo fint at det noe som skjer I Modum da, som ikke I de andre kommunene da.
1: Ja, ikke sant at vi tiltrekker litt flere besøkende.
0: Ja.
1: Og den 19. September, også, det var veldig sånn fin mulighet at vi samarbeider med Åmo Tidrettsforening, som rett ved siden av da og har sitt arrangement.
0: Ja, det jo det. Så, hvor mange dere venter at det skal komme da på mot stadion til lørdagen?
1: Ja, vår håp hvis jeg kan si sånn, at det så mange som 2000 mennesker skal komme innom I løpet av dagen.
0: Da får vi håpe det at det mange som, som støtter opp da, og vil være med på det. Da. Det nok sikkert mange som synes det litt spennende å få sett litt da, på, og få vette litt mer om... om akkurat det her og da, og dette med vitenskapen som også settes I fokus her nå da.
1: Ja, så, det håper vi.
0: Ja, men så har jeg skjønt at dere har jo også inngått et samarbeid med flere andre også.
1: Ja, det stemmer. Det først og fremst, det som vi har sagt tidligere, det prosjektet støttet av Forskningsrådet, og så det samarbeid med Sparbankstiftelsen igjen I Modum og Modum kommune og Vitenpark Campus I Ås og lokalt samarbeidspartnere som Åmot Idrettsforening og LAMIS.
0: Ja. Ja, men det bra å ha noen I ryggen som også med og støtter opp om arrangementet også, for det jo klart, det jo mye som skal til, og det jo også det du og mannen din, men dere har kanskje fått flere også til å være med og hjelpe til på dagen.
1: Ja, vi har fått en del frivillige.
0: Ja.
1: Det har vi fått. Men ja, det oss to da som står bak selve arrangementet. Og ja, som I Kreateam da. Som Kreateam.
0: Ja, stemmer. Men så har jeg skjønt også at det et eget... et tema for forskningsdagen I år, eller det som dere skal, noe som heter tillit, har de satt som sånn hovedtema. Det noe dere har sett, har tatt på en måte inn I den, ja, vitenskapsdagen og festivalen som dere skal ha på lørdagen?
1: Ja, årets tema tillit. Ja, vi setter det litt sånn på agenda med det at vi snakker om tillit til vitenskapen og at vi opptatt av å vekke nysgjerrighet da, til å stille spørsmål ved det som vi kanskje tar for gitt. Tillit kanskje også til den kunnskapen som ligger bak ting som vi bruker I dag og som vi kanskje tar litt sånn, for gitt, men egentlig det det noen som har funnet opp dem. Det tillit til, ja, og tanke med liksom kritisk tenkning og kunnskap og tillit til forskning.
0: Ja, stemmer. Det så bra. Men jeg skjønte at det jo også, har jo holdt på en god del også, siden det første gangen dette arrangeres I Modum, så det jo faktisk en, blitt en ganske, hva skal jeg si, en, et gammelt arrangement sånn sett, for det har jo vært helt siden 1995, var vel første gangen det ble arrangert, som en, så en stor sånn landstekkende forskningsfestival da, I Europa. Mm-hmm. Så det har jo vært I en god del år allerede.
1: Så. Ja, vi har også vært ganske overrasket når vi fikk vite det. Mm. Og det å bli at vi konkurrerte med store forskningssentre og universitetssteder, det I seg selv sier noe at eller vi veldig stolte av det at Kreateam og Modum har fått plass I det forskningslandskapet.
0: Ja, det jo moro, så får gratulere med det.
1: Takk.
0: Ja. Nei, det klart, det jo noe som, som som kan gjøre I hvert fall at dere, satsningen deres videre også da, for at dere kan fortsette å glede mange da, med, med det som, som dere gjør da på, på kreatin da, til, til daglig. Ja,
1: ja takk. Så. Absolutt. Og som jeg sa, tanken vår at Vitenskapsfestival blir en årlig tradisjon I Moden fremover.
0: Ja. Det å få håpe på, det at dere også får litt økonomisk støtte igjen videre også, for det klart det også viktig for dere å få, få den støtten som, som de andre festivalstene har fått også, så for at dere kan kunne gjennomføre det.
1: Ja, absolutt. Det absolutt en stor ting da, at, at vi får den økonomiske støtte.
0: Ja. Men noe som har vært mye både I media, men ellers også da, også innenfor vitenskapen også de siste årene, det jo dette med KI da, eller AI, kunstig intelligens. Hvordan blir det tatt inn I festivalen deres? Det noe som blir, blir prøvd ut det også, eller?
1: Ikke, det blir ikke prøvd ut denne gangen, men det litt at vi reflekterer rundt det med å... vise en del eksperimenter og aktiviteter da viser at det slik at teknologien vi bruker hver dag I dag først og fremst noen har lagt det og ikke minst at vi lærer best med, gjennom å erfare og ta på noe se, høre så det det som vi ønsker å vise med vitenskapsfestivalen først og fremst hvordan vi lærer best og kanskje vise noen morsomme måter å huske noen fakta eller forstå ting bak I vitenskap
0: ja, ikke sant ja, ja men det bare å komme av til Åma stadion og se alt som dere har satt opp da, til det arrangementet og, og være med på det. Så hvor lenge det dere holder på da på, på lørdagen?
1: Festivalen åpner klokka 11 på lørdag, og så da frem til klokka 17.
0: Ja. Så...
1: ja. Og det vi inviterer alle, både barn og familier og ja, besteforeldre, alle å komme der festivalen lagt sånn at det blir veldig artig og spennende for alle og alle aldersgrupper.
0: Da det noe for, for alle der også, så da kan det I hvert fall få både for de små og for, for de andre også, for, for de voksne også, så her finner det noe de har lyst til alle sammen og noe som, som av interesse. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men så bra, da får jeg bare ønske dere I Kreateam da, som står bak denne, som ja, står bak arrangementet her I Modum da, den frivillige foreningen da, som består av Sasa Fransuski da, som mann din, og så der da, Katarina Girsa, så får jeg bare ønske dere lykke til med vitenskapsdagen altså, som blir denne vitenskapsfestivalen da, I Modum nå på lørdagen.
1: Takk skal du ha.
0: Og takk skal du ha. Takk for praten. Ha det bra.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det. Ha det.

0: skal ta med en sak her som Frende Forsikring kom her. Det skriver at 2 av 3 har hatt besøk av skadedyr. Mus, maver og sølkere de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter. Og nå startet også skadedyrsesongen for noen av krypa, mens andre forsvinner i ukene som kommer. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Og dette skadedyra flest har hatt besøk av. Det som troner på topp, det nemlig mus med 37%, kanskje ikke overraskende. På andre plass så det maver med 28%. Tredje kommer sølvkre med 21%. Så det fjerde, det skjeggkre med 14%. På femte så kommer rotter med 6%, på sjette kommer klesmøll med 6%, og på sjuende kommer veggedyr med 2%. Det Frende og Norstat da, som da har den statistikken. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyra. Lista ser ganske som forventet ut. Mus og maver lever fritt i naturen og finner ofte veien inn i husa våre. Det gjør at mange flere møter på disse enn for eksempel veggedyr, som vanligvis må tas med inn i boligen, sier fagsjef og biolog Ragna Byrkjeland i Vise Forsikring, som spesialister på skadedyr. I perioden fra oktober til desember i fjor, som høysesongen for når nordmenn får gnager i hus, hadde Vis alene 2131 saker med mus og rotter, en stor økning fra samme periode i 2024, da det var 1276 saker. Tallene kan tyde på at flere sliter med skadedyr enn tidligere. Vi har sett en økning i skader knyttet til blant annet mus og skjeggkre de siste årene. Når det gjelder mus var 2025 også et tydelig musår, sier Byrkjeland. Musa ikke bare plagsomme. Mange ser på mus som et irritasjonsmoment som de kan gjøre ordentlig skade på boligen din. De gnager på isolasjon, materialer og i verste fall elektriske installasjoner. Da kan det fort blir dyrt, sier Klemmetsen, og beregninger fra Frende viser at et angrep fra skadedyr i snitt koster 60 000 kroner. De verste skadene koster flere millioner å utbedre, sier fagsjefen. Og selv om mange av skadedyra aktive året rundt, går vi nå inn i en periode de mange boligeiere oppdager mus og rotter, og når temperaturen synker utover høsten, begynner gnagerne å leite etter mat, varme og skjulester. Da blir hus, hytter og garasjer attraktive steder å flytte inn, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Ifølge ekspertene så trenger en mus ikke mer enn rundt 6 mm åpning for å komme inn. Det størrelse på et blyant hus. En rotte trenger gjerne 1 cm, og de minste sprekkene rundt grunnmuren, ventiler, rørgjennomføringer og dører kan være nok. Derfor lønner det seg å gå en runde rundt boligen før høsten setter inn for alvor, sier hun. Og krypet som havner på en tydelig andreplass på kravlelista maver. Den har nordmenn mindre grunn til å frykte i tida som kommer. Maver mest aktiv om sommeren. De våkner om våren og søker så inn for å finne mat. Nå når det blir kaldere går de i dvale, sier Ragna Byrkjeland. Og utover høsten så vil imidlertid de som har fått med seg veggedyr hjem fra sommerferien få seg en kjip overraskelse. Det samme gjelder for skjeggkre, som gjerne viser seg når det blir mørkere, og som har kommet inn med papp og annen emballasje. Det mye å passe på, men heldigvis det gode metoder for å bli kvitt skadedyra. Det en kjedelig prosess å stå i, men jo før du kommer i gang, jo bedre. Derfor det siste du bør gjøre å vente hvis du ser noen skadedyr hjemme hos deg. Ta tak kjapt, så du fortere kvitt dem, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen i Frende Forsikring. Og her kommer også litt om slik gjør du livet vanskeligere for skadedyra. Og tett små sprekker og åpninger i boligen. Hold uteområdet rødde. Sørg for å fjerne nedfallsfrukt rundt boligen i høst. Ikke oppbevar ved, papp eller busker tett inntil veggen. Hold søppelkasser lokka. Fjern matrester ute og inne. Og følg med på tegn til aktivitet tidlig. Som de da råder til der. Og de tipsa de kommer også fra Vis Forsikring da, som et forsikringsselskap som da eksperter på dette med skadedyr. Men også, det som tronar på topp også, jo de som får besøk av mus da. Så mus på toppen av lista over skadedyr flest sier at de har hatt det inne hos seg. Så nå også to av tre altså, som har hatt besøk av skadedyr, og var nok ja, flere som også vil oppleve det da, hvis man ikke tar grep. Så da, hvis man følger disse tipsene her, som så skulle i hvert fall være litt mer rustet, og kanskje også slippe å få trøbbel med skadedyr nå gjennom høsten, som mange får, får noen lite hyggelige opplevelser av det nå i tida som kommer. Men det i hvert fall en sak fra Frende Forsikring om.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilog nå det siste døgnet på denne torsdags formiddagen, og da skal vi ta med oss en melding som, skal vi se, da skal vi til Hole og Steinsbyveien klokka 13.51, når du tar at han på sted etter melding om røykutvikling i bolig. Det ikke sett åpne flammer, og det ikke meldt om personskade. Klokka 14.13 framstår udramatisk, det har vært varmgang i noe elektrisk utstyr, ingen sak for politiet. Så det ringer ikke Hønefoss Askveien klokka 15.43. UPA har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det skrevet 10 forenkla forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 123 km timen i 70-sona. Sak opprettet og med førekortbeslag. Så det Lier og Ringeriksveien Lier klokka 15.14. Melding om trafikkulykke hvor to biler har frontkollidert. Det skal ha vært lav hastighet, samtidig involvert ute av bilene og ingen airbagger utløst. Mindre skader i front på bilene og nødetatet rykker ut til sted. Så er klokka 15.15. Brannvesenet på sted. Noe trafikale utfordringer bistår med manuell trafikkdirigering inntil politiet på plass. Flere oppdateringer kom i forbindelse med hendelsen. 15.23 ambulanse og politi på sted. Ambulanse tar en sjekk av de to som involvert, og bilbagger bestilt. Og klokka 16.02, årsak til trafikkuhellet brudd på vikeplikt, og det besluttet førekortbeslag i saken, og bilbagger har hentet begge biler, og veien åpnet for normal ferdsel. Så Drammen Øvre Eikevei klokka 17.34, melding om observasjon på røyk som siver ut av en lufteluke fra en enebolig. Det ingen synlig åpne flamme, nødetatet rykket ut, og 17.36, brannvesen på sted og i kontakt med innringer, ingen synlig røyk eller åpne flammer. Klokka 17.43, brannvesen sjekket rundt hele bygget, det ingen utslag på varmesignatur på huset, og patruljen oppdaget at en nabo i nærheten hadde en søppeltønne hvor det har vært noe fyr og trolig røyk fra denne som melder har sett. Og så det 17.47, patruljen har pratet med naboen som brant noe hageavfall i en ståltønne. Dette nå slokka, og nødetatet forlater sted, og det blir ikke opprettet sak. Så det Ringerike Hønefoss Kongens gate klokka 21.17. UP har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det skrevet ut to forenkla forelegg for bruk av håndholdte mobiltelefon. Så det Øvre Eiker og Losdalsveien klokka 23.43, melding om trafikkulykke MC som har kjørt av veien. MC-fører framstår lettere skadet. Så klokka 00.28 kom det oppdatering. Politiet var på sted klokka 23.55. MC-fører ble undersøkt på sted av ambulansen og finnet i orden. Ingen ytterligere tiltak fra politiet. Så Kongsberg og Numedalsveien i natt, 01.16. Politiet på fylkesvei 40 Numedalsveien ved Bikjenn. Etter melding om trafikkuhell, personbil som har kjørt av veien og treffet autovernet, en person i bilen, en mann i slutten av 10-årene. Han framstår uskadd, og det materielle skade på bilen og autovernet. Så oppdatering klokka 02.26. Mannen har kjørt av veien i en slak høyre kurve. Det framstår som at årsaken til hendelsen at fører har sovnet under kjøring. Han har fått sitt førekort beslaglagt og anmeldes. Så på morgenen i dag Lier og Huseby sletta klokka 08.46. Nødetatene på vei etter melding om sammenstøt mellom traktor og personbil, trolig ikke alvorlig personskade. Så 09.08. Nødetatene fremme og framstår udramatisk, og de involverte sier seg uskadd. Og så 09.40. Bibeger har hentet personbilen, og politiet ferdig på sted. Saken løses med skademelding. Så Øvre Eiker og E134 klokka 10.20. UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Darbu. Resultat 10 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet 104 km i timen. Så Kongsberg og Numedalsveien Den kom til politiloggen klokka 11.26, men det står, står det først da 09.35. Patruljen stansa mannlig bilist i 30-åra for kontroll. Han hadde ikke gyldig førerkort og blir anmeldt. Så det siste meldingen da, til Lier og Roseveien. Den meldingen kom nå klokka 12.28. Det bare 7 minutter siden den kom inn, men det står klokka 10.25. Melding om innbrudd i enebolig. Gjerningspersonen eller personene har tatt seg inn ved å bryte opp et vindu. Det stjert diverse smykker, og politiet har vært på sted på forholdsstedsundersøkelse, og forholdet anmeldes. Så det meldingen der også ifra Sør-Øst politidistrikt da. Så det slik det som de har å melde om da i sin politilov da, her denne torsdags formiddagen.

0: Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det sier en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer. Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
2: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylke? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

Idrettsforbundet de kom med en pressemelding her som vi har fått fra NTV, og der sier de at 9 millioner kroner i støtte til barn og unge gjennom Coop-dugnaden. Coop-dugnaden har i 2026 gitt støtte til 3154 barn og unge. Dette er det høyeste antallet som har fått støtte i en enkelt tildelingsrunde siden ordningen startet. Årets tildeling fordeler over 9 millioner kroner til barn som trenger økonomisk bistand for å kunne delta i idretten. Norges idrettsforbund er utrolig takknemlig for disse midlene fra Coop. Vi vet at mange barn og unge dessverre ikke får delta i idretten på grunn av familiens økonomi, og derfor betyr støtteordninger som Coop-dugnaden enormt mye, fordi de bidrar til at flere kan få oppleve fellesskap, mestring og idrettsglede. Idretten er et sted å høre til, og økonomi skal ikke være en barriere for å kunne ta del i fellesskapet, sier idrettspresident Zainab Al-Samarai og gjentar budskapet fra i fjor. Men skal vi klare å inkludere flere barn og unge i idretten, må vi få enda flere med på laget, både private aktører og staten i enda større grad. Og idrettslaget over hele landet har mottatt støtte, for Coop-dugnaden er et samarbeid mellom Coop Norge og Norges idrettsforbund med et felles mål om å redusere økonomiske barrierer for deltakelse i idrett. Årets tildeling på over 9 millioner, som er 4 millioner mer enn i fjor, er gjort mulig gjennom Coop, og deres leverandører er Tine og Godmann. Og i tillegg har Coops medlemmer og kunder donert over 28 000 kroner gjennom Coop-appen. Og støtta er fordelt mellom et stort antall idrettslag, idretter og lokalsamfunn over hele landet. 461 ulike idrettslag har fått støtte fra Coop-dugnaden i år, og siden Coop-dugnaden startet i 2018, da med Røde Kors som partner, så har totalt 14 552 barn og unge

0: fått støtte til idrettsdeltagelse. Norges idrettsforbund ble en ny samarbeidspartner i Coop-dugnaden i 2025. Coop er medlemseid, og vi ønsker å gi tilbake til fellesskapet gjennom vårt samfunnsengasjement. Vi er stolte av å se at dette gir resultater for individer, lag og lokalsamfunn, sier Philip Engedal, administrerende direktør i Coop Norge. Så det kommer det fram her i en pressemelding da, som Idrettsforbundet kom med altså. 9 millioner kroner gikk til støtte da, gjennom Coop-dugnaden til barn og unge, som de forteller om her i en pressemelding som vi har fått ifra NTB om.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Plan Internasjonal Norge kom med en pressemelding nå som vi har fått fra NTB, der de skriver at dronning Sonja kan vinne jenteprisen 2026 på den internasjonale jentedagen som er 11. oktober, så deler Plan Internasjonal Norge ut jenteprisen for 15. gang. Årets nominerte strekker seg fra kongefamilien til lokale ildsjeler og over en rekke viktige problemstillinger for jenter og likestilling. Jenteprisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais på Clarion Hotel The Hub i Oslo 11. oktober. Vinneren utpekes av en uavhengig jury som ledes av Isabel Ringnes. Jenteprisen løfter fram de som har gjort en innsats for jenters rettigheter og likestilling i Norge, og det er 68 nominerte til årets pris. Årets nominasjoner peker på noen av de mest alvorlige utfordringene jenter møter i dag. Netthet, seksuelle overgrep, vold, æresrelatert kontroll, barneekteskap og press mot jenters frihet til å bestemme over egen kropp, eget liv og egen framtid. Vi ser et økende press mot jenters rettigheter globalt. Jenter nektes skolegang, giftes bort, utsettes for vold og overgrep og mister tilgang til kunnskap og helsetjenester. Samtidig ser vi også her hjemme at jenter og unge kvinner møtes av hets, trusler og kvinneforakt når de tar plass og bruker stemmen sin, sier Gunvor Knag Fylkesnes, generalsekretær i Plan Norge. Blant årets nominerte finner vi to medlemmer av kongefamilien, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Nominasjonen til dronning Sonja omtaler særlig engasjementet hennes for minoritetskvinners situasjon og likestilling. Mange har sett til disse to sterke kvinnene for inspirasjon og trøst opp igjennom, og kanskje særlig den siste tida. Vi synes det er utrolig fint og rørende at det blir reflektert gjennom nominasjoner til jenteprisen, sier Fylkesnes. Og på nominasjonslista så er det også flere samfunnsdebattanter, innholdsskapere, lokale ildsjeler og organisasjoner, blant annet Anine Olsen, Synnøve Dørum, artistene Sage og Musti, Daniela Nordhagen, Lise Klavenes, voldsavsnittet ved Omsorgsjuss og Fredrik Fornes. Og Fylkesnes mener årets nominerte viser hvorfor jenteprisen er viktigere enn noen gang. Jenters rettigheter er ikke noe som er vunnet en gang for alle. De må forsvares, styrkes og løftes fram på nytt. Når jenter hetses til taushet på nett, når unge utsettes for seksuelle overgrep, og når jenter kontrolleres eller presses inn i ekteskap, handler det om at det er samme retten til å være fri, trygg og bestemme over eget liv. Og så er det jo å ramse opp også de som er nominert, så jeg skal også ta med dem, for dette er de nominerte til jenteprisen. Det er Abida Akhtar Teigen, Aldri Alene, så er det Alida Kristensen Våsjø, så er det Amathea, Anine Olsen, Anam Chaudhry, så er det Ava Tef Abdullah Hassan, Bella Fasmer, Bettina Lindgren, Camilla Annette Orten Akslen, så er det Camilla Mathea Bråten, Kristina Frås, så er det Kristine Samuelsen, Kristine som har da kallende Finansmoren, så er det Daniela Nordhagen, Donna Castrati, dronning Sonja, Eirin Bråtlund Fossberg, Elisabeth Råsholm Larby, Eva Rose, så er det Evin Durmas, Feven Tesfai, Fredrik Fornes, Frida Marie Grande, så det Gunnhild Roel Gjønnum, som har da kallenavnet SA-G, så det Guri Majek, Hanna Martine Baller, Ida Elise Enger, Iman Meskini, så det Inkluderende Feminisme, Jannike Bergfjord og Ann-Kristin Nøss, Janine L. Mokadem Andreasen, Jevi Majid, Ket Tømmervold, Kimia Sayadi, Kitty Theobald Gjerland, kronprinsesse Ingrid Alexandra, Kvinner først med advokat Afsal Sarvar, Kvinner først med Fatima Jalul, så det Kvinner først som da generelt, og så det Kvinner i kamp og Partnervold, så det Leona Jespersen, Lise Klavenes, Liv Bjørnhaug Johansen, Malena Kronholm Bøyesen, Mari Nordgren ved Girlskate Bergen, Martine Halvorsen, Navai Butt, Parshang Aminian, Passar Soran Kadir, Renate Ham, Sadia Sakakhan, så det Sanitetskvinne, Sanna Afsal, Sara Gaulin, Siv Karlsås, Solvor Taugbøl, Stefani Suarez, Synøve Dørum, Terje Bjøranger, Tina Gran, Tone Ollestad, Ugbad Mustafa Yusuf Nord, som da hennes fulle navn blir jo kalt da, som har hennes artistnavn Musti, så det Victoria Rommelhoff, voldsavsnittet ved Omsorgsjus, så det Womanhood Initiativ, så det Yrja Oftedal, og det siste navnet det Åse Vigdis Vikanes. Så det altså de 68 som nominert til Jenteprisen 2026. Og så står litt om fjorårets vinner. I fjor gikk prisen til Ayasha Wolasmal for arbeidet hun har gjort for afghanske kvinners rettigheter. Hun har blant annet arbeidet for FN og Verdens helseorganisasjon WHO, og vært en nøkkelperson i arbeidet med å sikre helsetjenester og vaksiner til kvinner og barn under Taliban regime. Nå jobber hun som kommentator i VG. Jeg ble veldig overrasket over utmerkelsen. Jeg har ofte tenkt at verdens oppmerksomhet har beveget seg bort fra Afghanistan og fra den unntakstilstand afghanske jenter lever under. Og denne prisen en påminnelse om at det ikke glemt, sa Wolasmal da hun mottok prisen 11. oktober i fjor. Så litt om jenteprisen. Jenteprisen deles ut av Plan Internasjonal Norge på FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Plan har delt ut jenteprisen årlig siden 2012. Jenteprisen deles ut i samarbeid med motemagasinet Costume, gjenbruksappen Tise, eller Tise da, og Clarion Hotel The Hub. Og prisen hedrer da personer eller aktører som har gjort en innsats for jenters rettigheter og likestilling både nasjonalt og internasjonalt. Vinneren av jenteprisen kåres av en uavhengig jury med bred erfaring fra ulike områder, og de alle engasjerte i kampen for likestilling og jenters rettigheter. Isabel Ringne, som juryleder, Edin Babik, som likestilling og diskrimineringsombudet, Eirin Larsen fra Telenor, og Leo Aiktik, og Noman Mubashir, Rima Iraki, og Sigrid Stoli fra URO, også som da forkortelsen for Ungdommens Rettighetsorgan. Så det altså de som med i juryen. Så også 11. oktober da, på jentedagen, så da deles jenteprisen ut da, og blant de som nominerte, det også dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og dette kommer fram da i en pressemelding som Plan Internasjonal Norge kom med da, som jeg har fått ifra NTB om. Og ja, vi skal få med litt musikk her nå som handler om jenter, men denne gangen jenta fra York, og vi skal høre med Ole Ivarsen.

0: Neste fredag, den 25. september, da blir det fransk aften på kraftverket Kulturscene. Og den som skal ha den konserten, det gruppen som kaller seg for Duo Retro, som består av Håvard Svensrud og på kontrabass Kai Hartvigsen, som jeg har med meg, som da skal være med på denne konserten. Og den jeg har med meg på telefon av de to, det Håvard Svensrud, som en av de to også, som står bak Duo Retro. Og ja, Håvard, nå kommer du snart på hjemlige trakter igjen, nærmest enn på Geithus denne gangen, da, til kraftverket Kulturscene om en, ja, cirka en ukes tid.
1: Det blir jo veldig spennende å prøve en ny scene på Modum, kraftverk, kulturscene. Så det jo noe jeg i seg selv ser veldig frem til.
0: Så bra, ja, det ikke så lenge siden de startet opp, og der har det jo blitt et dyrende liv, både av konserter og stand-up-show, og ja, så det litt av hvert som foregår der, så det, og nå det deres tur da, neste fredag, men kan du fortelle litt, Håvard, hvem det som Duo Retro? Kan du si litt om den, ja, og gruppa som du en del av?
1: Ja, altså, Duo Retro, det jo et band, om vi kan bruke et sånt uttrykk, som vi har hatt sammen med Kai Hartvigsen i veldig mange år. Og vi har vesentlig spilt fransk musette-musikk, da. Så jeg har et sånt fransk musette-trekspill, og han spiller bass på en veldig sånn ja, personlig og kanskje litt original måte, så vi har liksom utviklet litt eget uttrykk rundt det der med fransk musette da. Så, og nå i år så det faktisk 20 år siden vi begynte med det der, for vi begynte liksom Duo Retro høsten 2006, og lanserte en plate i januar 2007, så det jubileumssesong nå, vet du, og da går den første konserten av Stabern på Modum på kraftverket Kulturscene da.
0: Så da går startskuddet for jubileumsfeiringen da.
1: Det det, vet du, så det blir veldig, veldig trivelig.
0: Ja, men da må jeg gratulere med 20 år da, med gruppa.
1: Ja, takk for det, ja. Alle får feire det som feires kan, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant? Men hva var bakgrunnen for akkurat at dere startet opp da i 2006-2007 med Duo Retro?
1: Ja, altså vi hadde jo spilt sammen før det, Kai Hartvigsen og meg i mange andre sammenhenger, men det var vel vår fascinasjon for det franske musette-repertoaret, så i den perioden der så skaffet jeg meg nå et sånt spesialbygd fransk musette-trekspill da, som har en sånn veldig eiendommelig og litt karakteristisk klang, så ble det tatt i bruk, og så utviklet vi stadig mer repertoar i den sjangeren da, så. Og siden 2007 så har vi jo, det har jo vært år vi har vært mer eller mindre aktive, men vi har spilt kontinuerlig fransk musette i 20 år faktisk.
0: Hvor ofte det dere har vært sammen og hatt konserter og ja, vært sammen om musikken?
1: Det har vært veldig, hva skal jeg si, mange år med veldig høy aktivitet, og noen år hvor det kanskje har vært litt mer sporadisk, for vi har jo hatt hver våres karriere ved siden av, for eksempel Kai Hartvigsen, han var jo fast musiker i mange, mange år hos Riksteatret på lange turner, og jeg har jo drivet med en del forskjellige også, så det har vært litt sånn ettersom fra år til år, men nå blir det jo litt ekstra trøkk da i år som det en sånn jubileumsfeiring, kan si.
0: Mm. Men du nevner, Håvard, at det jo litt sånn eiendommelig og egen stil på det som du sier, fransk musettemusikk, men kan du, hva det som på en måte karakteriserer, og hva på en måte den største forskjellen på det musettetrekspillet som du har kontra sånn som vanlig tradisjonell trekspill da?
1: Ja, da jo en litt fare at det kanskje blir litt vel akademisk i uttalsen, men jeg skal prøve å forklare det så enkelt som mulig. Altså, i et musette-trekspill så har du liksom tre unisone kor som låter likt, og det ene stemt rent i midten, og så det et som stemt litt høyere, og et som stemt litt lavere. Sånn at skulle du høre en og en tone på sakte musette-trekspill, så jo forferdelig surt, egentlig. Det vel kanskje det som gjør den der karakteristiske klangen, da, at du har tre stemmer som egentlig er helt like, men ikke helt like allikevel. Så da får du den der karakteristiske surskjøte klangen, kan du si da.
0: Ja, nettopp. Vi skal jo få et eksempel på det etterpå, for jeg har jo plukket fram den CD-en som dere ga ut, som heter Retro and Up to Date. Var det første plata, eller var det?
1: Ja, det var den første, og faktisk den eneste vi har laget som du og Retro. Så ja, den kom jo i 2007 da, så det er jo også nesten Nesten 20 år gammalt, ja.
0: Det jo da, så det skal vi føre. Men hvordan blir repertoaret deres da? Hvordan har dere lagt opp konserten?
1: Ja, nei, det blir jo tversnitt av det repertoaret vi har spilt gjennom 20 år, så det blir jo både noe karakteristisk franske trekspillvalser, noe kanskje litt sånn nyere låter inn den musettersjangeren også. Den jo veldig levans I Frankrike den dag I dag, og så blir det jo kanskje litt mer sånn evergreen som kan dreie litt I, ja, jeg skal ikke bruke ord I jazz, men kanskje litt sånn mer evergreen låter av alla type piaff og sånne ting. Så det blir rett og slett et franskt repertoire da, med musettetrekspill og bass, ja.
0: Mm. Ja, men da får folk ta tur til Kraftverket Kulturscenen også, det blir jo neste fredag, men hvordan, for nå dette en slags turné som dere startet på nå?
1: Ja da, I hvert fall en ja, turnégjeng, I hvert fall en konsertserie, det ikke ja. Så veldig kontinuerlig. Vi skal spille I Oslo to kvelder etterpå, så skal vi spille samme konserten I Kristiansand I desember, og så skal vi jo ha stor jubileumskveld på Chat Noir I Oslo I januar da. Ja. Det også mange forskjellige gjestartister med.
0: Ja, nettopp. Hvem som gjestartister dere har plukket av med dere da?
1: Ja, der har vi blant annet Tiril Heidesten, datter av Harald Heidesten, hun skal være vokalist den kvelden, og så har vi Palle Wangberg, som spiller sånn Hammond B3, trommeslager som heter Tom Olstad, og sønnen min Oskar Svensrud skal også være med den kvelden, og likadan Espen Beranek Holm. Så ja. Det litt forskjellig folk ja, det, involvert der.
0: Det blir jo da, så da det mulig å ta seg en tur til Oslo da, hvis man ønsker det på Chat Noir.
1: Ja, da, det absolutt mulig. Chat Noir I januar, det rimer bra, og toget stopper rett utenfor. Så ja. Det bra.
0: Ja, det blir jo da. Så, nei, men da har du jo litt å drive på med, men ellers da, Håvard, sånn utenom prosjektet her da, og den konsertscenen som dere nå skal I gang med da, med Duo Retro, hva slags andre ting du har for deg sånn på, hvis du tenker deg da, som når du ute selv da?
1: Ja, jeg skal ganske mye ut I år. Jeg skal 14 dager ut med en trekspillkollega som heter Øyvind Farmen. Vi skal reise I Trøndelag og på Vestland og ja, litt på Sørland også. Og så jeg også med I et ensemble på Nordvestland som heter Nordlys Ensemble. Og der skal jeg også ut på en turné med noen kjerkekonserter og lignende i november. Så jo da, OSA-festivalen på Voss skal jeg besøke og masse sporadiske store og små ting, så jeg heldigvis ikke helt arbeidsledig enda. Så det veldig bra.
0: Det bra det, så det musikklivet det fortsetter. Det det bra at det fortsatt mye som skjer der, at dere klarer å holde det I gang også nå. Ja,
1: ja da, absolutt.
0: I denne dyrtida, ja.
1: Ja da.
0: Nei, men fredag også, og du kan jo si litt om tidspunkt også, da, og litt om dette med billettsalg og sånn også, for de som ønsker å kjøpe billetter.
1: Ja da, for det første konserten, den skal vi starte klokka 8 på kvelden den 25. September, men dørene åpnes vel en time før, og det var jeg skjønner, så vel også muligheter til å få seg både litt forfriskninger og annet ned på kraftverket, så det blir riktig. Og billettsalget, det går gjennom Kulturhuset sine hjemmesider, så det kan kjøpes som en annen konsertbillett på Kulturhuset eller andre kulturarrangementer på modum da.
0: Ja, nettopp, så da bare å gå inn der og kjøpe dem.
1: Ja da.
0: Men da skal vi jo få hørt litt, nå spørte jeg deg Håvard, før vi gikk på lufta nå, hvilken vi skulle ta fra den CD-en, og du har plakket, da vil du ha jo Paris kanal, hva grunnen til at du valgte akkurat den?
1: Ja, det har liksom vært en kjenning for du og retro gjennom 20 år, det liksom den vi nesten alltid åpner, og jeg tror ikke vi klarer å spille en konsert uten å begynne med den, ja.
0: Så da ja. Da får vi en liten forsmak nå, og så får man høre den da, hvis man tar turen til Kulturhuset, nei, eller til Kraftverket Kulturscene da på neste fredag da på Etus. Ja.
1: Det riktig. Ja da, hjertelig velkommen.
0: Det blir bra, og da får jeg bare si lykke til videre med Duo Retro, og ikke minst også igjen gratulere med 20-årsjubileet da til deg og Kai Hartvigsen også.
1: Takk for det.
0: Og så takk for platen Håvard Senstrø, og da hører vi altså fra plata som heter Retro and Up to Date, som de ga ut oss I 2007, Duo Retro med Paris Kanal. Takk skal du ha, Håvard. Ha det bra.
1: Veldig hyggelig.
0: Ha det.

0: alle lyttere. Nett nå så hører du på den beste kanalen, nemlig Radio Modum.
1: Det har vært varslet togstreik, og det faktisk blitt. For fredag morgen så går lokførerne til Vy ut i streik. Og det særlig en linje som rammes hardt i Drammen. Og dette skjer da etter at Norsk Lokomotivførerforbund, NLF og Vy ikke har kommet til enighet. Partene har siden torsdag meklet hos Riksmekleren, og fristen gikk ut ved midnatt, og like før klokka 07 så det klart at det blir streik. Streiken medfører at 107 togavganger innstilles fredag. Harda-Stramma blir linjet RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Denne linja har 29 innstilte avganger denne fredagen, og det settes ikke inn alternativ transport ved streik. Og i en pressemelding skriver administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten, at LO, Lokomotivførerforbundet, streiker for å få innfridd krav om over 3 ganger så høyt lønnsoppgjør som andre kan forvente å få i år. Det utsetter beklageligvis togpassasjerene for ytterligere belastninger, skriver Bratten, og lokomotivførerne på sin side krever mer forutsigbarhet over egen arbeidstid. Vi kan ikke godta en avtale som skaper usikkerhet om arbeidstid og familieliv, har forbundsleder i NLF Rolf Ringdal sagt til fagbladet lokmann.no. NLF har meklet om lik lønn for likt arbeid på bakgrunn av sammenslåinga med flytoget. Ansatte skal ikke betale for sammenslåinga av Vy og flytoget. Vi krever ikke særbehandling. Vi krever at lokomotivførerne som gjør samme jobb får samme lønn, sier Ringdal til nettstedet. Og disse linjene rammes fredag 18. september. L1 Spikkestad-Lillestrøm, 16 avganger blir innstilt. L2 Stabekk-Ski, 15 avganger blir innstilt. R12 Kongsberg-Eidsvoll, 1 avgang blir innstilt. R13 Drammen-Dal, 13 avganger blir innstilt. R14 Asker-Kongsvinger, 14 avganger blir innstilt. R21 Stabekk-Moss, 2 avganger blir innstilt. R22 Oslo S Mysen Rakkestad, 1 avgang blir innstilt. R23 Oslo S Ski, 8 avganger blir innstilt. RE10 Drammen Lillehammer, 29 avganger blir innstilt. Og RE11 Skien Eidsvoll, 4 avganger blir innstilt. RE20 Oslo S Halden Göteborg, 7 avganger blir innstilt. Så det på lørdag 19. september, da det L2 Stabekk Ski med 36 avganger som blir innstilt. Så det R13 Drammen-Dal, 20 avganger blir innstilt. R22 Oslo-Mysen-Rakkestad, 8 avganger blir innstilt. RE10 Drammen-Lillehammer, 21 avganger blir innstilt. RE20 Oslo-Halden-Gøteborg, 4 avganger blir innstilt. L4 Bergen-Arna, 2 avganger blir innstilt. Så det i dag og i morgen også, så det de avgangene som da blir innstilt. Og det Drammens Tiden om på nett, dt.no, som skriver om. Og så det da litt om dette har du krav på hvis du rammes av togestreiken. Ryker drømmeferien, helgeplanene eller fredagstakoen på grunn av togstreiken? Her samler Nettavisen det som du har krav på. Vi begynner med reiseforsikringen. Der det ikke mye hjelp å hente, forteller Øyvind H. Kaldestad i Forbrukerrådet til Nettavisen. Han sier streikerammede må forholde seg til Vy, ikke reiseforsikringen. Det samme bekrefter flere forsikringsselskaper til Nettavisen. Reiseforsikringen dekker ingenting som direkte eller indirekte skyldes streik, lockout eller andre arbeidskonflikter, skriver Anna Kvarberg Ekre i en sms til Nettavisen. Hun pressesjef i IF Forsikring. Hvis toget ditt kansellert, har du krav på å komme deg fram på annet vis eller få tilbakebetalt billetten dersom det ikke mulig med alternativ transport, forklarer Kaldestad i Forbrukerrådet. Hvis du ordner alternativ offentlig transport selv, skal Vy dekke dette inntil en viss grense. Bruk gjerne Forbrukerrådets togkalkulator for å finne ut hva du har rett på, sier Gløsen. Anna Kvarberg Ekre IF sier de oppfordrer reisende til å følge med på oppdatert informasjon fra Vy. Og hvilke avganger som rammes varierer fra dag til dag. Hvis toget ditt blir innstilt, har du krav på å få refundert billetten. For enkelte kan det også være aktuelt å endre reisa til et annet tidspunkt, men da det altså Vy man må forholde seg til, og ikke reiseforsikringen, skriver Ekre. Og så står det videre her at forbrukerrådet sier passasjerer som rammes av streiken ikke står uten rettigheter. Hvis du berørt av streiken, det greit å være klar over hvilke rettigheter du har til alternativ transport eller refusjon, sier seniorrådgiver Nora Gløsen i forbrukerrådet til Nettavisen. Hvis toget ditt kansellert, har du krav på å komme deg fram på et annet vis eller få tilbakebetalt billetten dersom det ikke mulig med alternativ transport. Og hvis du ordner alternativ transport selv skal vi dekke dette inntil en viss grense. Der kan man bruke også, bruk gjerne forbrukerrådets togkalkulator for å finne ut hva som rett, hva du har rett på, sier Gløsen. Vi har også varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi, fly eller privatbil som alternativ transport. Forbrukerrådet mener at denne begrensningen kan være i strid med kravene i jernbanepassasjerforordningen og vil be om en avklaring fra samferdselsmyndighetene. Frem til dette avklart vil du trolig måtte ta slike krav til transportklagenemnda. Og for å være på sikre sida bør du velge alternativ offentlig transport som rutebuss, tog eller T-bane, sier Gløsen. Du har i tillegg krav på mat og drikke som står i forhold til ventetida. Blir forsinkelsen så lang at du må reise dagen etter, skal du få dekka overnatting på hotell. Ønsker du ikke å reise likevel, kan du be om pengene tilbake for togbilletten. Og hvis du blir forsinket til ankomststed, har du krav på prisavslag. Blir du mer enn 30 minutter forsinket, får du 50% prisavslag på billetten, og for dem som har periodebilletter som månedskort eller lignende, så prisavslaget 50% av dagsverdien av periodebilletten, opplyser forbrukerrådet. Og det samme budskapet får Nettavisen fra Annette Grønby Rein i Fremtidende Forsikring. Ved togstreik dekker ikke reiseforsikring av utgifter som skyldes streiken, som refusjon av togbilletter, alternative transportkostnader eller ubenyttet hotell, feriehus, arrangementer og lignende, skriver Rein i en e-post. Og har du som kunde betalt reisa med kreditkort, anbefaler Rein at du også sjekker vilkårene hos kortselskapet. Kreditkortets reiseforsikring dekker normalt heller ikke streik, men kortselskapet kan i enkelte tilfeller behandle et refusjonskrav dersom du har forsøkt å få pengene tilbake fra togselskapet, skriver hun. Og Nettavisen har sendt henvendelser til flere forsikringsselskaper og oppdaterer saken når vi får svar. Og så hva dekker Vy? Reiseforsikringen de hjelper deg ikke, så hva det Vy kan stille opp med? Buss for tog kan du bare drømme om. Det settes ikke inn under streik, fordi det regnes som streikebryteri. Vy understreker at på de strekningene det allerede var planlagt å kjøre buss for tog av andre grunner, vil bussene gå som normalt. Og her det Vy selv skriver om streiken. Full refusjon ved innstilt tog. Står toget ditt, har du rett på å få alle pengene tilbake, uansett hvilken billetttype du har kjøpt. Men husk at pengene ikke kommer inn på konto av seg selv. Har du en fleksibel billett, fikser du det via min profil, mens du med en lavprisbillett må fylle ut Vys avbestillingsskjema på nett. Og vil du endre reisa, har du fleksibel billett, endrer du avgang selv på nett. Sitter du derimot med en lavprisbillett, må du kontakte kundeservice på chat eller telefon. Og da kan du ringe 61 05 19 10, altså 61 05 19 10. Og her det bare å smøre seg med tålmodighet, for det vil trolig være mye kø. Og så det hoppe på et annet tog. Du kan bruke billetten din på andre Vy-avganger samme dag og på samme strekning, men det finnes unntak. Dette gjelder ikke Bergensbanen. Tog som krever setereservasjon eller avganger med andre togselskaper. Og nei, du kan ikke spare billetten til en annen dato. Hva med periodebilletten? Sitter du med månedskort og ikke får kommet deg på jobb? Du kan avbestille periodebilletten når som helst og få refundert den gjenstående verdien. Ulempa at billetten du blir ugyldig, og du må kjøpe en helt ny periodebillett når streiken over. Så det litt om ja, det du har krav på der hvis du rammes av denne togstreiken som nå startet i dag tidlig, altså denne fredagen. Så det Nettavisen da, som skriver en sak om det her, da, om akkurat det, som du også kan lese om da, på nettsida til Nettavisen. Så Det I første omgang både togavganger I dag og I morgen som blir spesielt berørte. Og den som blir mest berørt, det nemlig togavgangen R13 Drammen-Dal. Det 13 avganger som blir innstilt I dag, og så det RE10 Drammen og Lillehammer som blir... Der det 29 avganger som blir innstilt, så der det de som blir mest påvirket, det I hvert fall her lokalt I hvert fall for Drammens område. Så, men som sagt, det jo da som det kommer fram, det jo brudd nå I meklinga. Det Norske Lokomotivførerforbund, NLF og Vy, som ikke har kommet til enighet som gjør at det nå streik også fra og med I dag, som de skriver om.

0: Fredag morgen så var det også brudd I meklinga da. For med da togstreiken som da ble konsekvensen, og nå vil forbrukerrådet ha omkamp om rettighetene og vil ha kamp om erstatninga. Den pågående togstreiken rammer reisende hardt etter at Norsk Lokomotivførerforbund, NLF og Vy ikke ble enige I meklinga. Har lokførerne gått ut I streik? Det fører til 107 innstilte togavganger på fredag, og verst ramma RE10 mellom Drammen og Lillehammer, skriver dinside.no. For de reisende vil kunne få pengene tilbake når toget innstilt, men togstreik gir deg ikke nødvendigvis de samme rettighetene som når togstrafikken stanses av tekniske feil eller andre driftsproblemer. Du må også være klar over at Vy ikke setter opp buss for tog og dekker heller ikke taxi eller fly som alternativ transport hvis avgangen din rammes av streiken. Passasjerer som må komme seg videre må derfor I stor grad selv finne andre løsninger. De som velger å droppe reisa kan kreve full refusjon av togbilletten, også for lavprisbillettet. Streik betyr altså ikke at togpassasjerene står uten rettigheter. Blir toget innstilt kan du enten ha krav på å komme deg fram på et annet vis, eller få refundert billetten dersom alternativ transport ikke mulig. Og hvis du berørt av streiken, det greit å være klar over hvilke rettigheter du har til alternativ transport eller refusjon, sier seniorrådgiver Nora Glørsen I Forbrukerrådet til din side. Reisende som selv finner alternativ ved offentlig transport kan få dekket kostnadene innenfor en viss grense. Det kan for eksempel dreie seg om rutebuss, T-bane eller et annet tog. Og hvis du ordner alternativ offentlig transport selv, skal vi dekke dette inntil en viss grense. Bruk gjerne Forbrukerrådets togkalkulator for å finne ut hva du har rett på, sier Glørsen. Vi har samtidig varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi, fly eller privatbil som alternativ transport under streiken. Og Forbrukerrådet mener imidlertid at dette begrensningen kan være I strid med jernbanepassasjerforordningen. Rådet vil be samferdselsmyndighetene om en avklaring. Inntil spørsmålet avklart, kan reisende som får avslag på slike utgifter måtte ta saken videre til transportklagenemnda. Og for å være på den sikre siden, bør du velge alternativ offentlig I transport som rutebuss, tog eller T-bane, sier Glørsen. Dersom reisa blir forsinket, kan passasjerene også ha krav på mat og drikke som står I forhold til ventelisttida. Må du vente så lenge at du ikke kan reise videre før dagen etter, skal det nødvendig hotellovernatting dekka, så vil du ikke reise likevel, kan du be om å få pengene tilbake for togbilletten. Kommer du med 30 minutter forsinket frem til bestemmelsessted, kan du ha krav på 50% prisavslag på billetten, og for dem som periodebillett som månedskort prisavslaget 50% av billettens dagsverdi. Forbrukerrådet råder passasjerer til å følge med på Vyse oppdaterte trafikkmeldinger før du drar hjemmefra. Samtidig rådet at du møter på stasjonen dersom du ikke uttrykkelig har fått beskjed om at akkurat din avgang innstilt. Enkelte tog kan fortsatt gå som normalt, og har du utlegg da, eller krever prisavslag som følge av streiken, må kravet sendes inn innen 3 måneder etter reisedatoen. Ta vare på billetter, kvitteringer og annen dokumentasjon. Og hvis du har krav på prisavslag eller erstatning som følge av streiken, må du huske å sende inn kravet innen 3 måneder etter reisedatoen. Husk å legge ved kvitteringer og annen dokumentasjon. Det kan være lurt å gjøre dette med en gang, så du ikke glemmer det. Hvis toget ditt innstilt, husk å sjekke om den kan være en annen årsak enn streiken. Da har du bedre rettigheter enn de som gjelder under streiken. Dette kan du også finne ut av gjennom kalkulatoren til Forbrukerrådet. Og så skal vi også ta med her at som det står, dette har du krav på under togstreiken. Du kan få billetten refundert, også dersom du har en lavprisbillett. Du må selv be om refusjon. Du kan ha krav på alternativ transport. Velger du selv sammenlignbar offentlig transport, som rutebuss, T-bane eller annen tog, skal Vy dekke utgiftene innenfor en viss grense. Vy sier selskapet ikke dekker taxi, fly og privatbil som alternativ transport. Forbrukerrådet mener denne begrensningen kan være I strid med jernbanepassasjerer. Reglene. Og Vy setter ikke opp buss for tog under streiken. Buss for tog som allerede var planlagt på grunn av andre forhold går som normalt. Og du kan ha krav på mat og drikke som står I rimelig forhold til ventetida. må reise og vente til neste dag, kan du ha krav på hotellovernatting. Du kan ha krav på 50% prisavslag på billetten, for periodebilletten er satsen 50% av dagsverdien, og send krav om prisavslag eller erstatning innen 3 måneder etter reisedatoen. Ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon, står det her da, i denne saken som dinside.no skriver om da, som du kan lese om der.
1: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.
0: Vi skal ta med en pressemelding som vi har fått fra NTB om, som har sendt oss den på vegne av Statens Vegvesen, og de advarer nå mot ekstra lange køer på E18 inn mot Oslo. Og det er nå i anledning togstreiken, som nå rammer mange nå på Østlandet, og det er noen tog som er ekstra rammet nå da. For togstreik gjør at Statens Vegvesen forsterker oppfordringen om å la bilen stå, velge andre ruter og beregne god tid. Statens Vegvesen har tidligere varslet lange køer inn mot Oslo denne helgen som følge av arbeider på E18. E18 blir innsnevret fra 3 til 1 felt i retning Oslo. Arbeidene starter fredag 18. september klokka 21 og varer til søndag 20. september klokka 13. Statens Vegvesen advarer om særlig lange køer på dagtid lørdag. Dersom flere velger å kjøre på E18 som følge av færre togavganger mellom Drammen og Oslo, vil køene bli ekstra lange. Det vil fremdeles gå mange tog gjennom helgen. Statens Vegvesen oppfordrer til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. For oppdatert informasjon om togtrafikken, se vy.no. De som må kjøre oppfordres til å vurdere alternative ruter fra vest til eller forbi Oslo, som Riksvei 4 gjennom Nittedal, E134 Oslofjordforbindelsen og Riksvei 19 Horten-Moss. Søndag formiddag skal deler av den nye E18 på Ramstadsletta tas i bruk, og for at dette skal kunne skje, er det helt nødvendig å gjennomføre arbeidet denne helgen. Arbeidet innebærer fresing og graving, og det skal legges nye forsterkningslag og asfalt der gammel og ny vei kobles sammen. Det er ikke mulig å ha trafikk på veien mens arbeidene pågår. Og hold deg oppdatert, for følg med på vegvesen.no/trafikk og i appen Vegvesen Trafikk for oppdatert informasjon om arbeidene og trafikkavviklinga. Cvy.no og ruter.no for informasjon om tog og kollektivtrafikk. Så det er oppfordringen her ifra Statens Vegvesen også, men la bilen stå om nødvendig hvis du kan det, og heller velg andre ruter og ja, kollektivtransporten, for eksempel buss da. Og beregne god tid, det er ekstra viktig nå, på grunn av at det blir meldt nå, når de da advarer mot ekstra lange køer på E18 inn mot Oslo, ikke bare at de i utgangspunktet har varslet at det kan bli ekstra kø, men nå med togstreiken da opp og til, eller i tillegg til veiarbeidene, så kan det bli ekstra utfordringene på veiene i hvert fall da, inn mot Oslo denne helgen, som de da sier i sin pressemelding som vi har fått i dag da, som Statens Vegvesen kom med, som vi har fått ifra NTB opp.

0: En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet i en fallulykke ved Romsdalseggen i formiddag. Personen har falt i et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

eller hoppla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott kontraaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prix-krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumsklus, mens Radio Modum

0: Svenneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkevangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

Nå skal vi få litt, presentere litt ny musikk etter hvert. Jeg skal ta en prat igjen med ei som fra Numedalen, som fra Flesberg, like ved kommunegrensa til Rollag, og det Sigrid Fossan som jeg skal ta en prat med om hennes nye låt som hun nå har gitt ut. Det var nå 4. september hun ga ut den låta. Men vi skal i hvert fall høre på den forrige låta som hun slapp nå tidligere i, ja, det var faktisk nå i våres. Den heter Echo. Den skal vi få høre først, før jeg da skal snakke litt med Sigrid Fossan.

0: Det var sangen Ekko, det. Det var faktisk den forrige låta som Sigrid Fossan ga ut, da, som vi hadde jo en prat om også, den låta da som hun ga ut nå i våres. Det var faktisk nå i april at den kom. Men nå har Sigrid Fossan kommet ut med en ny låt igjen. Det var plateslipp, eller låtslipp på den faktisk, fredag den 4. september, så den jo ganske så fersk også den da, bare 10 dager sånn cirka, nei 14 dager blir det faktisk. Så vi skal nå få med oss den nye låta, om skal vi også få høre. Men først så må jeg også få snakke med Sigrid Fossan også, som ifra Numedal og ifra, ja faktisk fra Flesberg, men akkurat nesten på grensa til Rollag som hun holder til da på gården der. Ja, Sigrid, nå det ny musikk igjen da på gang som du nå har gitt ut bare for noen få dager siden, og ja, nå du, har jo vært litt produktiv nå med ny musikk de siste.
1: Ja, det har... Det har blitt 4 låter det året her, så det har, jeg har vært produktiv, ja. Det har bare kommet i låt etter låt,
0: ja.
1: Så det moro.
0: Det jo moro, det at man kan kjenne litt an det på det kreative, og ikke minst også at man nå har gitt ut musikk. Og vi hørte jo nå nettopp den sangen Ekko, da, som vi pratet om tidligere også, om det med minner fra steder som, ja, fra barndommen og sånt også, som vi snakket om den gangen.
1: Sant. Ja.
0: Men kan du høre litt, hvordan har sommeren din vært da? Har det vært mye sånn musikkaktivitet for deg og konsert og sånne ting? Eller hvordan har sommeren din vært så langt?
1: Du har hatt en kjempefin sommer på gården hjemme. Altså nå det første sommeren etter jeg tok over gården.
0: Ja.
1: Så det har jo vært litt innflytting og opppussing og litt sånn forskjellig. Og selvfølgelig driving i jorda og skogen og masse forskjellig. Men jeg har hatt en veldig fin sommer da. Opparbeidet den nye bedd og lurt litt forskjellig, men det har ikke vært så mye spilling, litt spilling har det vært, men mest innspilling egentlig av ny musikk da, så det har vært veldig fint.
0: Men det bra at du får tid til litt annet også da, at man kan gjøre litt ved siden også, ikke bare artistlivet også, men at man har litt privatliv også.
1: Definitivt, og så tror jeg jo at det veldig bra å leve et liv ved siden av sånn at du har noe å skrive om, for at skal folk kjenne seg igjen i ting, så må man jo leve på en måte et liv hvor man gjør andre ting enn å bare drive med musikk da, tenker jeg.
0: Ja. Det er det. Hvordan er det på gården deres da? Hva slags type gård er dere har? Kan du si litt om det også? Hva dere driver med på gården?
1: Det kan jeg gjøre, vet du. Ja. Vi har jo ingen dyr, bare hund og katt, og så har vi en del skav da, som det på en måte hovedgeskjeften her, og så har vi cirka 140 mål da med jorder, så der driver vi med køm.
0: Nettopp, og hva slags type korn dere har der da?
1: I år har vi hatt bygg.
0: Ja. Er det noe som til, håper jeg, eget bruk, eller driver dere såpass stort at dere også leverer til produsenter og sånn også, så kan leve av det litt ved siden også?
1: Altså, det jo en liten inntekt, men det er jo ikke... det ikke stor overskudd. Det liksom små marginer da.
0: Ja.
1: Og om det blir et bra år eller og så videre.
0: Mm.
1: Men det jo litt av biinntekt, og så det jo fint å holde ting vi liker da. Vi vil jo gjerne drive jorda. Så jeg håper jo at man kan prøve å få det mer, hva skal man si, at det kan gå litt mer i pluss hvis vi utvikler oss litt da. Men vi får se. Det jo som vi nevner i den nye sangen på en måte, at man bekymret for sånn, holder treskeren til neste år, ikke sant? Og da jo det en investering hvis man skal ut og kjøpe en brukt resker. Uansett, det jo penger, ikke sant? Så,
0: det jo.
1: Så det jo mange tanker rundt det å være bonde i dag.
0: Ja, det ikke så lett å tanke på nå med, med dyre drivstoffkostnader også, ikke sant? Og det mye konkurranse også innen dere som bønder også. Det jo klart, det jo tøft å kanskje nå gjennom til forskjellige butikker og i det hele tatt gjennom... for å få det gjennom til produsenter og de som leverandørene også. Ja.
1: Mm.
0: Så, ja. Men det er bra det, at du i hvert fall... og hvordan har det på en måte vært i år? Med tanke på det har jo vært en del tørke også, men har dere klart, og har det vært et bra korn år sånn sett for deres del?
1: Vi har liksom ikke fått de endelige avregningene enda fra felleskjøpet, men det som var litt vanskelig med treskinger var at det var så variabel fuktighet grad i kønnet, liksom på åkeren, så var noe var veldig klart, og noe var noe var tørt og noe var litt fuktig. Så det var litt sånn, da må vi bare treske oss, vi bare håper på det beste på en måte. Så,
2: ja.
1: Så det har ikke vært den laveste fuktigheten på alt vi har levert, men, vi har nå fått alt I hus og fått levert alt, så vi fornøyd med det, og så får vi håpe at det blir plusstall på hele prosjektet da. Men nei, vi har noe, vi, liksom, vi jo nye bønder og sånn da, så vi har liksom gjort vårt beste, og så får vi lære mer og mer etter året som går da,
2: tenker jeg. Ja. Det jo viktig det, og det jo en fin lærdom det selvfølgelig, at man kan ja, prøve å teste litt ut og med feiler, og så kan man rette seg opp etter hvert og så få det bedre enn kanskje til neste år igjen og sånt noe. Ja.
1: Mm.
2: Ja. Men Sigrid, det som sagt ny musikk igjen nå, og som du står her I den det presseskrivet da som jeg har fått, der står altså I Sigrids univers så kan en kaffekopp på verandaen romme til et liv, en bygdefest bli et vendepunkt og lyden av en skutresker fortelle noe om både fortid og fremtid og med varme melodier og et tydelig norsk særpreg så du med på å forme en egen retning I norsk countrymusikk står det her, og hver sang åpner døra til et gjenkjennelig landskap der bygdeliv, natur og menneskene rundt og står I sentrum da, så her det jo musikk som du tar litt fra privatlivet ditt, skjønner jeg også, både gjennom ja, familiegården din Fossan, som du driver nå, Sigrid, og som du også blir inspirert til musikken din, og som du har fremført, som nå den ekko da, fra bygda, og nå da, med den Sampo I september, som sangen heter nå, som du har gitt ut.
1: Ja, nei, det en veldig, jeg synes det en fin beskrivelse, for at jeg føler at mange av de små øyeblikka på gården kan bli til en sang som rommer så mye mer, da, sånn som den sangen som kommet nå, da, som heter Sampo I september, det jo på en måte, jeg satt jo I treskerytta en september, og så bare Sampo, nå kjører jeg Sampo I september, og så bare, det klinga fint, det må bli en sang, liksom,
2: ja.
1: Så, Når du sitter her og høster, så man liksom så, jeg tror det en fin tid da, hvor du liksom sitter og høster alt du har jobbet for det året. Og så kanskje du litt bekymret for fremtiden da. Hvordan det hvis treskeren ikke går neste år? Kan vi fortsatt holde på? Men samtidig liksom den idyllen rundt at gården har kledd seg I lyseblå himmel, og alt sånn varm farge fra sola som skinner over kønneåkeren og det liksom så mye fint med det da. Så det jo en sånn, ja, det at skurtreskeren kan si noe om fortid og fremtid da, bare det, de små tingene på gården kan bli en sang som rommer veldig mange tanker.
2: Ja. Ja, det fint at man kan få tonesatt den og fått litt tanker rundt det, og så få melodi også til det også, og at du har fått det nå I denne nye låta.
1: Det har vært veldig gøy, og det første spørsmålet mange spør jo ofte, hva Sampo? Hva betyr det?
2: Ja, hva det?
1: det liksom enten du vet, eller så vet du det på en måte ikke, men det jo merke på treskeren vår, da.
2: Ja,
1: Så jeg kaller jo bare treskeren Sampo, eller det vi kaller han på gården, da.
2: Ja.
1: Skuten Sampo, liksom. Han liksom blitt en personlighet her, da. Han liksom stor og gul og trenger mye omsorg og kjærlighet, for han liksom snart 40 år, og ja. Så det liksom, så står han jo og hviler hele året, da, så det liksom ei til to uker I året, og det går liksom for fullt.
2: Ja.
1: Så det alltid like spennende, da. Så Sampo har liksom blitt en karakter som mange har egentlig sett filmer av på både Facebook og Instagram og TikTok nå da, og blitt liksom veldig engasjert da.
2: Ja, det veldig artig da, det jo blitt en sånn egen greie da, men det jo, nå har jo den også fått en lang historie da, og har mye historie tilbake, og har fått vært med på mye da, snart 40 år som du sier, den samfunn, så det jo ikke dårlig det.
1: Nei, det ikke dårlig, og det startet jo med at den var del av treskelag.
2: Ja.
1: Så det var mange som delte på den sampoen da den ble kjøpt inn, men nå det bare oss som enten så har andre fått seg egne treskere, eller så har de sluttet med kønn da. Så da det jo liksom, jeg bor her nå da.
2: Ja.
1: Men han har sett mye,
2: ja,
1: mange år og mange, mange åkere.
2: Det har han, så nesten en veteran kan man nesten si.
1: Ja, han blir jo egentlig det.
2: Ja. Nei, altså den må jo ta vare på den, så håper jeg at den kan gjøre nytte for seg I flere år til.
1: Det håper jeg virkelig.
2: Ja. Mm. Nei, men det er moro det at man får såpass mye inspirasjon til gårdslivet, og at man kan bruke det både privat, men også til, til musikken også. Så,
1: ja, jeg håper jo at gårdsfolk og bygdefolk rundt om I landet kan kjenne seg igjen, og det har du. Jeg fikk jo blant annet melding fra noen I Steinkjær som hadde også fant på, ja. som var på jord og treska, liksom, og da, da innser man jo at den små øyeblikken liksom kan treffe overalt, da.
2: Ja.
1: Og at det så universelt, da.
2: Ja.
1: Så det har vært veldig, veldig moro å se.
2: Ja, det jo det. Så bare at du får tilbakemeldinger fra, fra folk, det jo på musikken din, så... Men nå har jo du sikkert vært igjennom et annet musikkprosjekt også. Hvordan går det med sånn som Heartland Country Trio sammen med Jenny Jensen og Betty Roots? Det pratet vi jo også om forrige gang. Hvordan går det med det samarbeidet?
1: Det går bra. Nå har vi... Jeg snakket med dem akkurat I stad faktisk på melding, fordi at vi, vi driver og planlegger julekonserten våre. Ja. Og, så vi var jo her for et par helger siden hjemme hos meg på gården I stua, og da hadde jeg høyde juletreet. Og pynta det for at vi skulle ta bilder til juleturnéen. så det var litt rart å stå her I august med julepyntagram. Men det ble veldig fine bilder, så nå driver vi og skal planlegge den turnéen, og så skal vi også inn I studio og spille inn litt flere låter. Da. Så der skjer det masse.
2: Det blir jo spennende. Og når planlagt at den starter, da, juleturnéen deres? Har dere satt noe dato på når oppstarten på den blir?
1: Du, vi har ikke landet alle datorer og sånn enda, men vi skal I hvert fall til Flesberg kjerke søndag 6. Desember. Det har vi bestemt.
2: Ja.
1: Så da håper vi at lokalbefolkningen har lyst til å dra på julekonsert.
2: Ja, det får vi håpe. Så da kan vi jo snakke nærmere også, da. Så kan du beskjed når det blir, og litt om den turnéen deres også. Så hadde det vært litt artig å få hørt litt om den også.
1: Ja, men det gjør vi, vet du.
2: Ja. Ja, men så bra. Og hva blir neste? For du, så, du har jo, ja, dette var fjerde låta di I år. Det noe mer utover nå som du har på tapetet sånn med solo-karriera di?
1: Ja, ja, jeg driver faktisk og spiller inn en låt som, som betyr veldig, veldig mye for meg, som cover, en coverlåt som kommer ut, jeg tror det, kanskje I oktober, november. Jeg vet ikke om jeg skal si om det, men det en låt som bestemora mi var veldig glad I.
2: Ja.
1: Som gjør at som en gammel klassiker da. Så jeg håper at den kan få litt nytt liv og så får vi se da, om folk liker det så vi kan ta en plass da og få se litt da
2: ja, det må vi gjøre da så det var hyggelig det så nei, men det kan vi gjøre så men så det jo sånn innenfor musikkproduksjonen din, Sigrid, så har du fått hjelp jeg skjønte sånn som da vi snakket om Ekko så var vel også søsteren din involvert I den Ja, og sånn med den nye låta di, kan du si litt om, om den? Det helt egenprodusert, eller har du fått litt hjelp der, og hvem som står bak sånn sett? Ja.
1: Han som har produsert den, han heter Amund Sylte. Han har også produsert de tre andre, altså tre av de norske låtene I 80 år. Da. Han veldig flink, og vi samarbeider veldig bra. Så han har lagt alt av det musikalske på låta, og så har vi også fått inn en trommis som han samarbeider med, da, som heter Kim Bjørketøtt. Og låta, den har jeg skrivet sammen med søsteren med.
2: Ja.
1: Astrid Marie. Så, så vi to som står bak tekst og melodi, og så har de produsert Amund, og så fått hjelp av en trommis.
2: Ja.
1: Det har vært veldig, veldig bra samarbeid.
2: Så bra. Så da har du fått litt fått med henne også, søstra di, på denne også. Ja,
1: ja hun er veldig flink til å skrive. Så hun veldig flink med bilder og iscenesette ting I sanger og beskrive ting. Da, liksom sånn, ja, og pushe meg på de rette stedene og si sånn, nei, det var ikke bra nok, vi må finne noe annet. Eller, hun veldig ærlig da, når det søstra di, så vet hun liksom at hun sier ifra hvis det bra eller dårlig.
2: Ja. Ja, men det noe viktig å ha en ærlig kritiker her, ja.
1: Definitivt, det ikke sunt å være rundt ja-folk hele tiden, det ikke bra.
2: Nei, det riktig det, da får han I hvert fall et ærlig svar, så det, ja. Nei, men det bra, så da får vi jo som sagt høre den, men så det jo som sagt nok en sang nå, Sigrid, som på norsk da. Du har jo gitt ut en del låter nå på norsk. Du begynte jo egentlig på å gi ut på engelsk da. Den første vi pratet om var jo Country Soul, så vi ble kjent med deg. Den utgivelsen var vel tilbake til, det var jo 2021 eller noe rundt der.
1: Det kan stemme.
2: Ja. Men nå det norsk, og dette noe som du bevisst valg, at nå det liksom norskspråklig du vil satse på, eller hvordan tanken
1: ja, det? Ja, nå liksom, det var veldig rart å begynne å skrive på norsk, og så ja. Når jeg nå gjør det, så liksom ingen vei tilbake. Jeg føler at jeg skulle skrive en låt og på engelsk hvis det skulle passe seg, men jeg får liksom ikke sagt det jeg vil på engelsk alltid, så som Sampo i september da, det veldig vanskelig å kommunisere på... på engelsk, det blir liksom ikke det samme. Så virkelig finne til mine røtter og på den måten jeg kan uttrykke det jeg vil da. Mm. Og det på norsk. Ja. Så jeg veldig glad for at jeg finner veien dit da.
2: Ja. Nei, men det veldig bra. Og musikken vel også ute digitalt også, så de som ønsker å lytte til musikken din fra tidligere utgivelser også Sampo i september da, så ligger vel det også ute?
1: Det ligger ute, så det bare å bla i katalogene på strømmetjentene.
2: Ja. Mm. Så kan man nå støtte litt opp om det også, for det klart, nå jo antall lyttinger som det går mye på nå da, for flere artistene i hvert fall sånn med tanke på den inntektene som man får for musikken.
1: Det jo det. Ja. Selv om strømming ikke så mye inntekt, så det jo noe. Og,
2: ja.
1: Men konserter kanskje enda viktigere. At folk bare kommer seg ut døra og reiser på konserter hvis man har lyst.
2: Ja.
1: Det tror jeg så viktig. Å kjøpe billetter gjerne på forhånd hvis man kan. Da.
2: Ja.
1: Så konserter veldig viktige nå når det blir arrangert noe, at folk møter opp. Da,
2: ja.
1: For at artistene skal ha noe å leve av.
2: Ja. Det akkurat det. Så nei, for å få et variert kulturtilbud, så det jo viktig å være med på det og backe opp både artister, men også andre som drar til med noen andre kulturelle arrangementer også, så jo det viktig. Og du nevnte jo juleturnéen som dere skal etter hvert med Sigrid, men det noe så som med konserter nå, den nærmeste fremtid før juleturnéen?
1: Det noe, altså nå spilte jeg i helgen på lørdag her lokalt på en sånn som heter Dronningkollen, så det var en sånn topptur og så spilte jeg med et barnekor på toppen der, så det var skikkelig kult.
2: Ja.
1: Spesielt der ute i det fri, og så skal jeg være til Horten på en sånn songwriter arrangement. Så det litt sånn ja, litt her og der.
2: Ja.
1: Så håper jeg det blir mer da.
2: Ja, men det jo litt som så både lokalt, men også til Horten, ja, da har du i hvert fall reiser jo litt ut av området også, men det har du gjort flere ganger, og så har du samarbeid også da med Heartland Country Trio, så da blir det jo også litt sånn farting der også med de jentene også da, med både Jenny Jensen
1: det blir
2: og
1: det.
2: Ja, Betty Roots.
1: Så det blir veldig bra det.
2: Ja.
1: Jeg er heldig.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja. Det jo. Nei, men så bra. Da får vi i hvert fall ha lykke til videre da, med mer musikk også, ikke minst også forberedelsene og planleggingen til den juleturnéen som dere skal ha også.
1: Ja, tusen takk, og takk for praten.
2: Bare hyggelig det, og så takker jeg deg også, Sigrid Fossan, og så skal vi høre altså den låta som du slapp nå for litt over en uke siden, eller cirka halvannen uke siden. Fredagen den 4. september kom denne her også, Sampo i september. Takk skal du ha. Ha det bra da. Ha det.
1: Ha det.

0: Fredag ettermiddag i forrige uke, litt før klokka 15, så kom den triste nyheten om at Kong Haralds søster, prinsesse Astrid, gikk bort i en alder av 94 år. Og i en sak som flere medier skriver om i dag, så har det også nå kommet nyhet om at når datoen og hvor for gravferden til prinsesse Astrid. Og ta med en sak her da, som Aftenposten.no skriver om. Prinsesse Astrid sin gravferd her også blir onsdag 23. september, og det vil da bli i Ris kirke. Kong Haralds søster ble 94 år gammel. Nå er det klart at gravferden blir onsdag neste uke. To dager etter at hun deltok i sin lillebror kong Haralds gravferd, så gikk prinsesse Astrid selv bort. Hun døde på Rikshospitalet. Gravferden vil finne sted 23. september klokka 13 i Ris kirke i Oslo. Det opplyser slottet tirsdag ettermiddag. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte, sa kong Haakon i en uttalelse samme dag. Tante Astrid var en viktig støtte for kong Harald og oss andre i familien, og vi lærte mye av henne, og hun var ikke redd for å si fra. Hennes bortgang er et stort tap for oss. Vi kommer til å savne. Min familie og jeg sender varme tanker til tante Astrids aller nærmeste, sier kong Haakon. Og prinsesse Astrid vil få begravelse på statens bekostning. Prinsessa etterlater seg fem barn. Katrine Ferner Johansen, Benedikte Ferner, Alexander Ferner, Elisabeth Ferner og Carl Christian Ferner. I en uttalelse gitt på kongehusets nettside sier barna følgende. Takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar, kong Olav og onkel kong Harald. Til stede, lojal og pliktoppfyllende, og i tillegg for de som trengte litt ektra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil for alltid ha stor plass i våre hjerter. Så det er da barna til prinsesse Astrid da, som skriver dette her da på, som sagt, på kongehusets nettsider, som de da har gitt den uttalelsen da, som også kan lese om der. Så, men nå i hvert fall, nå er det klart også for at datoen for prinsesse Astrid sin gravferd, det blir altså onsdag 23. september, og det er altså i Ris kirke, og klokka 13.00 er tidspunktet da som den vil finne sted da, som de da har med i sin, som det da står, som flere melder om, men blant annet da, som jeg har tatt i hvert fall denne saken ifra, fra det som er på siden til aftenposten.no.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Denne uka er den nasjonale brannvernuka. Det betyr også at brannstasjonene de åpner dørene sine og har åpen dag. Og det er også flere av brannstasjonene rundt om her i vårt distrikt også som har. Og det skal være i morgen, og på søndag, for jeg hadde jo nemlig en prat i går på torsdagen med Kristin Grydeland, som er informasjonskonsulent hos Drammens regions brannvesen, og på lørdagen så er det Drammen brannstasjon, Mjøndalen brannstasjon og Øvre Eike brannstasjon i Hokksund som har åpen da. Og på søndagen da er det Prestfoss brannstasjon og Krøsra brannstasjon som holder åpent. Og i år så er det faktisk for første gang at Krøsra brannstasjon åpner dørene og har åpen dag da, sammen med Drammens regions brannvesen. Men så er det sånn at det er også åpen brannstasjon i Larvik også, det er på lørdagen, og det har blant annet Per Arild Andersen gjort et intervju med hun som er fra forebyggende avdeling hos da ved Larvik brannstasjon, og det er jeg som heter Lene Tande. Og det intervjuet skal jeg sende nå som Per Arild har gjort med henne.
2: Lørdag 19. september arrangeres det åpen dag på Larvik brannstasjon, og I den forbindelse har vi fått med oss Lene Tande fra forebyggende avdeling ved Larvik brann og redning. Ja, Lene, hva det som egentlig skal skje hos dere på brannstasjonen den 19.
3: Da skal vi ha åpen dag på brannstasjonen fra klokka 10 til klokka 2. Så da håper jeg at det veldig mange som vil komme på besøk til oss da.
2: Ja, og hvis vi finner på å ta turen ut til Elveveien 56 og Larvik brannstasjon, hva får vi servert der?
3: Det blir veldig mye forskjellig som skjer egentlig. Vi har jo invitert en del utstillere som man kan snakke med. Mm-hmm. Og I tillegg så har jo vi en stand med brannforebyggerne, eller feierne som det het før da. De heter jo nå brannforebyggere.
2: Ja.
3: Hvor de kommer til å fortelle mye om hva de gjør når de feier og hva man skal ha I huset av røykvarslere, slokkeutstyr og diverse. Og der det jo mange som pleier å komme inn og snakke med de og spørre om spørsmål.
2: Ja.
3: For det jo veldig kjekt. Og så det forskjellige demonstrasjoner og, av for eksempel frityrbrann. Mm-hmm. Og man skal jo ikke putte vann I en gryte som brenner selvfølgelig, men det skal vi gjøre den dagen.
2: Ja.
3: Så skal vi ha gasseksplosjon, og vi skal ha en demonstrasjon med frigjøring av person I bil ved bilulykker.
2: Ja.
3: Sivilforsvaret, de har jo, stiller jo opp med en sånn giraff, hvor du skal på en måte presisjonsspyle på den, en ball som inne I en giraff, som de kaller det da.
2: Ja.
3: Og prøve å få ballen opp til toppen.
2: Mm.
3: Det veldig mye som skjer. Og så har vi den vanlige kunnskapsløypa,
2: ja.
3: Som vi har hvert år. Da. Mm. Og så det mulighet til å kjøre tur med brannbilen.
2: Oi, se det. Det vel... Og utifra det du forteller meg nå, så tenker jeg vel at jeg skulle spørre deg om hva målgruppa, men det sier seg vel selv at ja. Det her det vel fort barnefamilier og sånne ting dere sikter mot, ja. Eller?
3: Det veldig mye barnefamilier, og det synes vi veldig fint. Og hele den uka før åpen brannstasjon, så det jo noe som heter brannvernuka
2: ja.
3: Over hele landet.
2: Mm-hmm.
3: Hvor da målet at man skal ha brannøvelse hjemme.
2: Mm-hmm.
3: Og at man skal ha en møteplass på utsida hjemme, og at... Ja, at alle I familien skal vite hvor de skal gå hvis brannalarmen skal gå, for eksempel. Da.
2: Ikke sant.
3: Og så jo hele, avslutter vi hele det her med den åpne brannstasjonen.
2: Ja.
3: Så,
2: Men du, forebyggende avdeling, hva gjør egentlig dere?
3: Vi jo på tilsyn både hos næring og i hjemmene til folk.
2: Mm-hmm.
3: Og vi har litt opplæring og øvelser, veldig mye forskjellig egentlig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men Lene, nå tar jeg deg kanskje litt sånn utenom, men vi skal ikke legge skjul på det at jeg har jo også en viss fartstid I kommunen, og jeg opplever jo at folk noen ganger sier at ja, men du, det kom noen på døra mi, siden de var fra brannvesen og skulle selge meg brannvarsler her. Det vel sånn at ja. Dere ikke selger brannvernsutstyr sånn, til forbruket?
3: Nei. Nei, det gjør vi ikke. Det har vi aldri gjort heller, men vi har også hørt veldig mye av det.
2: Ja.
3: At det noen som heter, noen som ligner på brannvesenet eller noe sånt, og så det ikke oss da.
2: Og så regner
3: vi selger ikke ting.
2: Nei.
3: Men vi gir ut noen ganger da.
2: Og så regner jeg med at dere akkurat sånn som jeg har, som sitter på servicetorget, et plastkort med bilder av meg selv på hvor jeg jobber, sånn at har legitimasjon og det lov å be om legitimasjon hvis noen sier de kommer fra hverandre.
3: Ja, vi blir veldig glad for at folk spør oss om det.
2: Ja.
3: Så ikke vær redd for å spørre om det, for det viser bare at at dere egentlig tenker det litt om før man slipper inn noen I huset. Mm. Og vi går alltid med det, så det ikke noe problem.
2: Ja, så har dere flotte uniformer som regel også da.
3: Ja da, det hjelper jo det.
2: Ja, ikke sant. Men du, Lene Tande, jeg kjempefornøyd med det, og da sier jeg bare tusen, tusen hjertelig takk for praten, jeg. Og så ønsker jeg dere bare lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.

0: Det var Per Aril Andersen som hadde intervjuet dem, Lene Tande, som er jobbet av ved forebyggende avdeling hos Larvik brannstasjon. I anledning åpen da, som de også skal ha nå i helga, nå på tampen av brannvernuka, altså i morgen på lørdag, når de har sin åpen dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi skal ta med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilov nå på denne fredags formiddagen. Og da skal vi ta med oss melding som gjelder da, skal vi se, det er Drammen Nedre Eikevei. Klokka 12.30 UPA har hatt adferdskontroll ved Gullskogen gård. Resultat 4 forenklet forelegg for ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon. Så er det Ringerike Hønefoss klokka 12.30, melding om mulig promillekjøring. Patruljen kjørte til bileiers bolig, og bilen kom kjørende etter kort tid, og fører var en mann i 40-årene. Han blåste til langt over lovlig verdi i alkometer, framstilles for videre prøver, og sak opprettes. Så er det til Flesberg og Østsida klokka 13.25. UPA har hatt fartskontroll i 40-sona på Svene. Resultat 7 forenklet forelegg. Så er det Øvre Eike Darbu retning Drammen klokka 16.33. Melding om brann i bil. Veitrafikksentralen er varslet og ikke mulig å sette an i hastigheten, og nødetater er på sted, og om brannvesenet har slokket brann, og det er ingen spredningsfare. Det er ikke meldt om personskade. Et kjørefelt er stengt, og trafikken flyter fint forbi på sted. Kom det oppdatering klokka 17.03. Bilbergere har hentet bilen. Veien er åpnet for normal ferdsel. Ukjent årsak til brann, og patruljen oppretter sak. Så er det Drammen og Tolbugata klokka 19.14. Patruljen kjørte til Tolbugata da det oppstod uenighet og håndgemeng mellom to parter, grunnet krangel om en parkering av bil, og begge involverte er fra Drammen og er henholdsvis i 20- og 40-årene. Det er ingen som er skadet, og patruljen fikk megla mellom partene. Så er det Sør-Øst politidistrikt som melder klokka 21.35. Oslo politidistrikt leiter etter en savnet kvinne på 66 år. Kvinnen er sist sett i området Majorstua onsdag den 16. september klokka 9.50. Kvinnen er trolig iført en mørk bukse, mørk tynn boblevest, merke Nike og joggesko. Hun er ca. 169 cm høy, slank og bruker briller. Kontakt politiet på telefon 02800 eller sendt tips til Oslo politidistrikt. Og bildet er fjernet, står det. Og så kom det da en oppdatering litt senere da, en par minutter etterpå, klokka 21.37. Kvinnen har trolig på seg samme Nike-vest som på bildet, står det. Men der er det også bildet er fjernet. Så hva som er årsaken til akkurat at bildet er fjernet, det er litt usikker, men i hvert fall så er det, ja, det står nå i hvert fall det. Men dette er en generell melding da som har gått ut nå til hele Sør-Øst politidistrikt, så derfor så er den også meldingen tatt med her i denne politiloggen også. Så er det Kongsberg og Kongsbergveien klokka 21.53. Melding om trafikkulykke hvor to biler har kollidert. Det er påkjøring bakfra, det er tre personer involvert i uhellet, og det er ingen som er fastklemt. Airbagger er ikke utløst. Skal det ha vært lav fart på sammenstøtet. Et kjørefelt er stengt, og trafikken går trolig forbi det i andre feltet. Kjørefelt og ukjent skade på personer, og nødetatet rykker ut til sted. Klokka 22.28 involverte framstår uskadd etter å ha blitt sjekket ut av ambulanse. En person blir kjørt til legevakt for sjekk, og bilbeger er bestilt, og patrullen oppretter sak. Så er det en melding i natt til Modum og Åmått. Det er den kommet til politiloven 03.34, men meldingen står klokka 01.55. Politiet stanser en mannlig bilfører 20-åra for kontroll. Mannen framstod påvirket av rusmidler og alkohol. Han innehar heller ikke gyldig førekort, og nødvendige prøver er sikret og anmeldes for begge forhold. Så er det en melding på morgenen i dag til Øvre Eiker og Hokksund klokka 08.09. Nødetatene er på sted etter melding om røykeutvikling i en vaskemaskin i en barnehage. Alle i barnehagen evakuerte seg selv, trolig ingen personskade. Men en person kan ha pustet inn noe røyk og blitt tilsett av ambulansepersonell, og brannvesenet har kontroll på situasjonen. Så er det en oppdatering 09.23. Politiet er ferdig på sted, og det har ikke vært brann, og ingen sak opprettes. Så er det siste meldingen til Drammen og Engene klokka 08.55, melding om verbal krangling og amper stemning i forbindelse med uenighet rundt en parkeringsplass. Politiet har vært på sted og meglet mellom partene, og partene er avskilt, og politiet har avsluttet på sted. Det dreide seg om to kvinner, en i 10-årene og en i 30-årene. Så det er meldingen der også, som da Ja, som den siste meldingen som Sør-Øst politidistrikt melder om nå per den fredags formiddagen.

0: Alt du hadde på var en radio, sang gruppa der.
1: Ja, det lurt å ha på radioen.
0: Det veldig lurt.
1: Veldig lurt, får vi si. Og gruppa heter Vagabond. Det var svaret denne uka.
0: Det var svaret.
1: Ja, og det ble 25 riktige svar.
0: Det var ikke så gærent.
1: Nei, det var bra det. Absolutt.
0: At det var så mange som visste at det var Vagabond. Sier 17 i dag.
1: 17. Der står det Ane Karine Solum. Gratulerer med et Coop gavekort verdi 250 kroner. Så da gratulerer vi Ane Karine Solum med Coop gavekort som ligger her og venter på Radio Modum.
0: Det gjør jeg.
1: Ja.
0: Gratulerer vi henne med de.
1: Det gjør vi.
0: Ja, men fint, Trondi. Da takker jeg deg igjen, jeg vet du, for hjelp av.
1: Jo, helt i orden.
0: Her er kjøp- og salgsmengene på Radio Modum. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelge. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så er det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16-fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlys eller bytte og sånt, så er det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Nå må vi si at det åpen dag på brannstasjonene denne helgen, og denne helgen så arrangerer vi tradisjonen, tror jeg, åpen dag på fem av våre brannstasjoner. Dette en populær arrangement hvor alle velkomne. Det blir flere aktiviteter, blant annet får barna prøve å spyle med en ekte brannslange, vi viser frem utstyret på bilene våre, og superstjerna Bjørnis kommer selvsagt for å danse for små og store. Tidspunktene for årets åpen dag, det følgende. Det lørdag 19. september, da følgende brannstasjoner i Drammens regions brannvesen som holder åpent. Da det Drammen brannstasjon fra 10 til 13, Bjørnis kommer klokka 10.15 og 11.15. Så det Mjøndalen brannstasjon fra klokka 11 til 14, Bjørnis kommer klokka 12.15. Øvre Eike brannstasjon, det i Hokksund, det klokka fra 11 til 14, og Bjørnis kommer klokka 13.15. Så det søndag 20. september, da på Prestfoss brannstasjon, fra klokka 11 til 13, Bjørnis kommer klokka 11.30, og så det Krøsser av brannstasjon fra 12 til 14, Bjørnis kommer klokka 13. Og Krøsser av brannstasjon har sin første gang nå med åpen dag nå i forbindelse med nå på slutten av brannvernuka da. Åpen dag arrangeres altså som en del av den nasjonale brannvernuka, en landsdekkende kampanje for å bidra til å forebygge brann. Årets tema brannøvelse hjemme. Alle husstander oppfordres derfor til å gjennomføre en enkel brannøvelse, test røykvarslerne, sjekk sjokkutstyret, gå gjennom rømningsveiene, avtal en møteplass ute og snakk om hva hver enkelt skal gjøre hvis alarmen går. Og det kan du gå inn på nettsiden som heter brannøvelse.no. Og der kan alle helt gratis skreddersy en brannøvelse til sitt eget hjem. Og dere hjertelig velkommen til å komme innom da på årets åpen dag som det nå arrangeres da. Og det Drammens regions brannvesen som arrangerer dette her, i hvert fall for de fem brannstasjonene her. Og Krøsser av brannstasjonen også en helt ny og har derfor aldri hatt åpen dag tidligere. Så da det muligheter også for dem også å ta seg en tur innom. Så det altså både i morgen og på søndagen altså at det åpen dag. Skal også ta med litt ifra når det gjelder gudstjenester også. I Sigdal så det gudstjenester nå til søndagen den 20. Da det Eggedal kirke, og det klokka 11, da det konfirmantjubileum. Og så kan vi ta med ifra Modum menighet, som kan fortelle at ny kirke klokka 11 gudstjenester med 50-års konfirmantjubileum, og misjonsfokus Ole Morten Veidal, Hanna Louise Øyen og Kirsti Hole som deltar der, så det Gulsrud kirke klokka 11. Da det gudstjeneste i forbindelse med konfirmantleir, Turin Jølstad, Helge Nysted og Bjørnar Tignander Rønning som med. Heggen Gospel har øvelser på Vikersund menighetssenter hver fredag fra klokka 19 til 22. Gjelder ungdommer fra hele Modum fra 8. klasse. Krik står for Kristen Idrettskontakt og et sportslig aktivitetstilbud. Krik Modum har satsningsområde fra og med 8. klasse oppover for ungdom fra hele kommunen. Vi samles rundt diverse aktiviteter og andakt, og vi har også ofte med kake i pausa. Dette på torsdag klokka 19 til 21 i gymsalen på NMU. Så det mandag 21. september, da det hyggestund i Åmål kirke klokka 11. Det blir bevertning, utlodning og allsang. Gjest denne dagen menighetssekretær Nina Hagen. Alle hjertelig velkommen. Så det litt ifra Modum menighet også da, som de kan fortelle om. Så kan vi også innom noe annet også som skjer. Det til neste fredag. Da det.

0: Retro ble etablert vinteren 2026-2007, og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires med en rekke konserter gjennom sesongen, med et stort jubileumsshow på Chat Noir i januar som et av høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringa går imidlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Sensrud, med fransk aften på Kraftverket Kulturscene da, på Geithus. Konserten får en intim ramme der publikum kommer tett på utøverne. Håvard Sensrud og Kai Hartvig ser frem til å dele musikken, historiene og den spesielle klangen som har gjort duo retro til et særpreget ensemble gjennom to tiår. Så det er altså fredag, 25. september altså. Døren åpnes klokka 19. Konsertstart det er klokka 20.00. Tillegg duo retro da som kommer dit da, i anledning deres 20-årsjubileum også da, som de nå er på en liten sånn ja, konsertserie da som de skal ha. Så skal jeg ta med til slutt at det er den internasjonale eldredagen, for den avholdes 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfjærverket. Åpning vil lede Gerd Jonsen, musikk ved Evergrønt, tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt, Blåfjærverket 250 år, Stian Kristoffersen, musikk ved Evergrønt og bevertning gryterett, kaffe og kake, og så er det avslutning. Så det er litt om programmet da, for den internasjonale eldredagen da, som arrangeres i Modum, og det er da den 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfjærverket. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss om det, 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er postkrøllapparademodum.no. Det er helt gratis det, for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger også når det gjelder. Og selvfølgelig også for privatpersoner, så er det også gratis tjeneste, denne arrangementsmeldingen da. Ja, med det så har jeg kommet til veisen her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her, den kan du ramme i kveld klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen også på plass da, fra klokka 16.05. Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge, og ønsker deg en riktig god helg, og så høres vi igjen på mandag. Takk for følge i dag.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

og annonsere på radioen. Bli hørt I lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan-Ivo Høgre har som vanlig tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Singer, songwriter og gitarrist Adam Douglas ble født i 1981 og vokste opp i Oklahoma, men fant kjærligheten i Norge og flyttet hit, og han har for lengst fått sin rettmessige plass i den norske folkesjela etter at han vant Stjernekamp på NRK i 2017. Han gav ut debutalbumet I May Never Learn på Grappa i 2015, og nå den hyggelige amerikaneren ute med sitt nye album, The Beauty and the Brawn. Douglas har med gitar, kulepenn og skriveblokk skrevet 10 nydelige låter, hvor han helt klart har hentet inspirasjon fra sine røtter innen soul, gospel, rock og blues. Og mannen med den fløyelsmyke stemmen har gitt ut et album han kan være stolt av, og man trenger ikke være spåmann for å gjette på høye salgstall. Dette terningkast 6, og vi skal lytte til A Great Divide.

Vi hørte Adam Douglas med A Great Divide. Og vi må selvfølgelig lytte til en låt til fra dette albumet, og da skal vi spille Let Me Back On In.

Det var Adam Douglas det med Let Me Back On In. Og Adam Douglas, han har raskt blitt en av Norges største musikere, og det blir jo spennende å følge han I tiden fremover. Gitarristen, sangeren og låtskriveren Garrett LeBow vokste opp på Wind River-reservatet I Wyoming med irsk-amerikansk mor og Shoshone-far. Musikk for meg har alltid handlet om terapi, har han uttalt, og hans soul-stil har ofte blitt sammenlignet med Boss Gags og Ray LaMontagne. I 2013 så slapp han platen Rise to the Grind, og vi lytter til Eyes on You.

Vi hørte Garrett LeBeau med Eyes on You, og i 2016 så ga han ut EP-en Bitter Tree. Declan Patrick McManus, eller Elvis Costello, som hans artistnavn, ble født 25. august 1954 i London, og en sanger, musiker og låtskriver. Han slo seg sammen med pianisten, sangeren og låtskriveren Alan Toussaint, som ble født 14. januar 1938 i Girtown, Louisiana. De to de gikk i studio i november og desember 2005 for å spille inn albumet The River in Reverse. Og platen ble produsert av singer-songwriter og musiker Joe Henry, og ble Grammy-nominert for beste pop-vokalalbum. Her skal vi få høre Nearer to You.

Der tonet Elvis Costello og Alan Toussaint ut med Nearer to You. Og Elvis Costello, han ga ut albumet Look Now i 2018. Raymond J. Bonneville ble født 11. oktober 1948 i Hull, Quebec, som den nest eldste i en søskenflokk på ni. Han en sanger, musiker og låtskriver, og da han var 12 år så flyttet han med familien til Boston da faren hans fikk jobb der. Sent i tenårene så flyttet de tilbake til Kanada, hvor Bonneville ble utvist fra skolen, og han lot seg verve i den amerikanske marinen rett før Vietnamkrigen brøt ut. Da han kom hjem fra krigen så jobbet han som taxisjåfør for å betale regningene, og han lærte seg selv å spille munnspill mellom turene, og begynte å spille med forskjellige bluesband i Boston-området. Han begynte å spille på små klubber og festivaler og åpnet for artister som B.B. King, Muddy Waters og Dr. John. I 1993 så kom hans debutplate On the Main utgitt på Electric Desert Records, og jeg tok med skiva Going by Feel fra 2007, og vi skal få lytte til What Katie Did.

Ray Bonneville, What Katie Did. Og Ray Bonneville, han ga ut albumet At King Electric I 2018. John Gordon Langseth Jr., bedre kjent som Johnny Lang, ble født 29. januar I 1981 I Fargo, North Dakota, og har norske aner. Han en blues, gospel og rockesanger, låtskriver og gitarrist som plukket opp gitaren I 12-årsalderen. I 1997 så slapp han bluesalbumet Lie to Me I en alder av 16 år og sjokkerte en hel verden med sin modne stemme og briljant gitarspill. Nå han ute med et nytt album med titlen Signs, og la meg si det med en gang, dette svinger. Lang imponerer igjen med sin fantastiske stemme og demonstrerer et helt særegent talent for å skrive låter. 11 fantastiske låter det på platen, og når den første tonen triller inn I øregangen, så ønsker du at det ikke skal ta slutt. Her han med Make It Move.

Vi hørte Johnny Lang med Make It Move, og vi skal koste på oss en låt til fra hans nye album og lytter til Snakes.

Johnny Lang hørte vi der med Snakes. Og Johnny Lang, han skal headline Rocking the Blues Tour I Europa med blant annet Walter Trout og Chris Barris. Den amerikanske bluesmusikeren Albert Cummings ble født I 1967 I Williamstown, Massachusetts, og han har spilt sammen med B.B. King, Johnny Winter og Buddy Guy. Han begynte å spille på en femstrengers banjo da farens gitar var for stor for hendene hans. Og sent I tenårene så oppdaget han platene til Stevie Ray Vaughan og ble dypt imponert av hans gitarspill. Debutplaten The Long Way kom ut I 2000, og I 2006 kom albumet Working Man. Her Say You Love Me.

Say You Love Me, hørte vi der med Albert Cummings. Og i 2017 så ga Cummings ut albumet Live at the 62 Center. Det amerikanske rockebandet Dog's Eye View ble dannet i 1994 i Los Angeles av singer-songwriter Peter Stewart. Han dannet bandet etter å ha blitt oppdaget av Counting Crows-vokalisten Adam Duritz, og han begynte å spille inn musikk sammen med produsenten Jimbo Barton og sitt nye band som bestod av Neil Nunziato, Mike Visaglia, Don Bacola og Regina Balantese. Debutalbumet kom ut i 1995, og vi lytter til Small Wonders.

Det var en Dog's Eye View vi hørte der med Small Wonders. Train et Grammy-vinnende rockeband som ble etablert I San Francisco I 1993, og tre av albumene deres har havnet på topp 10-listen til Billboard 200. De har solgt over 4 millioner album bare I USA, og tre av sangene har havnet på topp 20-listen til Billboard Hot 100. Albumet Drops Over Jupiter ble utgitt 27. mars 2001 og ble bandets første album med multiplatinastatus. Her Train med I Wish You Would.

Det var Train vi hørte der med I Wish You Would. I 2018 så kom Train med en Greatest Hits-plate. Pete Drogue ble født 11. mars 1969 i Seattle. Han en folk-rock-musiker og låtskriver, og i 1994 så slapp han sitt debutalbum Necktie Second på American Recordings, produsert av Brendan O'Brien. Skywatching heter platen som ble utgitt i 2003, og fra den så spiller vi Bring Up The Failure.

full applaus og det hele for Pete Drogue med Bring Up The Failure. Som vanlig så flyr tiden fort, og jeg må pakke sammen platene for I dag, men Jan-Ivar Høgerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du var med oss I dag, og ønsker på gjenhør neste uke til samme tid. Her får du Drive In and Crying med Midwestern Blues.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
4: Vern, vern, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
5: Om ikke det akkurat.

nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05, da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Country Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Ja, skulle du sett, da var det sånn at vi på lufta igjen med en ny runde med Country Express. Og det altså Per Aril Andersen som nok en gang sitter bak spakere mikrofon og som skal få lov å gjøre det de neste 55 minuttene. Velkommen, velkommen skal du være til Country Expressen.

Det var Old Saint Tony Rose, og det var Bob Willis vi fikk med oss der. Vi skal videre, og da det sånn at det Burl Ives som ligger klar som neste artist, og melodien heter Polly Volley Doodle. Og vi setter i gang. Her Burl Ives som neste artist ut i Country Expressen, dere. Polly Volley.

var liksom ikke så stor tvil om hva som hadde skjedd der, men vi lar det være med det. Det var altså Garth Brooks og melodien Thunder Roads vi fikk med oss der. Så skal vi over til Kitty Wells, og melodien som Kitty Wells kommer med heter rett og slett As Long As I Live. Ja vel, vi lar Kitty Wells slippe til vi.

Ja, det var As Long As I Live, og det var Kitty Wells vi hørte. Fra Kitty Wells så skal vi over til noe helt annet, for vi skal nemlig over til The Bellamy Brothers. De har vi hatt med x antall ganger, og det har vel litt med at jeg veldig, veldig glad i akkurat den gruppa der, eller den gjengen der. Men om det, vi skal i hvert fall ha med oss en melodi som nok relativt kjent, skulle jeg tro, og det snakk om Let Your Love Flow, som også kommer da som neste melodi her i Country Expressen.

Hugorisan og I'm Taylor der og Rock You. Så skal vi til en rykende fersk singel fra Vossengutane, og den heter rett og slett Nedi kløfta. Så får vi nå se hva det ligger i det, men her er i hvert fall Vossengutane. Du kan ikke

Det var Vassendgutane og Ned I kløft, altså deres nyeste singel. Og vi skal bevege oss videre. Nå har jeg vel vært så rocka av Vassendgutane at jeg har vel nesten glemt hva vi skal prøve å få oss på som neste melodi. Det vil si, det skal vel ikke helt lett gjøre oss akkurat det. Vi skal nemlig til Southern Pacific, og melodien som kommer her, den heter Midnight Highway. Og gruppa altså, det Southern Pacific.

Beyoncé og Stand By Me. Og dette her, det var AI, bare så jeg har sagt det. Men jeg synes den alldeles nydelig allikevel. Nå skal vi til noe som ikke AI. Vi skal til Alan Jackson. Han har jeg vel hatt med utallige ganger, for det en av mine virkelig favoritter når det gjelder countrymusikk. Som en hver countryartist og som en artist med respekt for seg selv, så har også han gitt ut noen plater med åndelig innhold, eller kristne sanger. Og det har han gjort i form av et album som heter Precious Memories 1, og så det Precious Memories 2. Fra Precious Memories 1 så skal vi høre en velkjent sak og kristen sang, nemlig What a Friend We Have in Jesus, og det altså Alan Jackson som synger. Thank you.

Det var What a Friend We Have in Jesus, og det var Alan Jackson vi hørte. Vi skal til Becky Hobbs, og hun sier at hun danser ikke med fremmede. I don't dance with strangers. Så ja, vi setter I gang.

ikke Hobbs, og I don't dance with strangers, fikk vi der. Så skal vi til Geir Ødegården, og han synger Kan noen av meg sitte på det Dovrefjell, eller Is anybody going to San Anton, som låta egentlig heter.

Har noen av meg sittet på til Dovrefjell, spurte Geir Ødegården der, eller is anybody going to San Antonio? Western Swingers ligger klar med historia om Cowboy Line som neste her i Country Express.

Western Swingers og Cowboy Line fikk vi der. Da begynner vi å nærme oss slutten for I dag her I Country Expressen, og undertegnede Per Arild Andersen, han skal bare få lov å si tusen, tusen hjertelig takk for følget I dag. Og så det jo sånn da at Country Expressen tilbake igjen neste uke, til samme tid og på samme sted. Vi avslutter med Aslak Gjenestad, den yngre, og melodien I'm Gonna Be Moving som siste I Country Expressen I dag, og så høres vi igjen neste uke, samme tid og samme sted. Ha det bra!

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og

13. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Vern, vern, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Nå tror jeg kanskje jeg skal introdusere deg for, eller jeg har jo faktisk allerede gjort det, en musikkstil som jeg knapt har hørt om før. Guerrilla Gospel. Det også titlen på albumet til Onkel Tuka, som de ga ut i 2006. Og der finner du også denne låta jeg spilte nå, Kanaans land. Den en tradisjonell melodi, men den norske teksten skrevet av vokalisten og frontfiguren i Onkel Tuka, Håkon Olgren. Velkommen til en runde med plater som blir framført av norske artister. Dette var altså Onkel Tuka. Nå kommer en duett. Ikke så veldig vanlig at De Lillos tar med seg noen inn i låtene sine, men her det et eksempel på at det har de gjort. De har tatt med seg Ida Marie, og låta heter Flink.

Klink, den ble utgitt som singel i 2009. Den er også med på albumet Huskeglemme, som De Lillos ga ut i 2009. Den var en stor radiohit da den kom, ble spilt veldig mye på blant annet NRK P3. Den neste artisten er Asmund Nordstoga, og da vet vi jo hvem han er i familie med, kanskje. Og den sangen jeg skal spille nå, det er en tradisjonell norsk folkevise. Den heter «Jeg gikk meg ut i Lunden Grønn».

En tradisjonell folkevise med Odd, nei unnskyld, Asmund Nordsjøga. Han hadde den med på albumet Friaren i 2010. Skal jeg ta med da, for det jo ikke alle som har helt orden på de forskjellige dansene fra bygde Norge. Dette var en reinlender. Det blir instrumental da. Håndspelt med levende mennesker som har ordentlige instrumenter i hendene, eller som kanskje står på gulvet. Kjell Karlsens orkester og deres versjon av Twilight Time.

Twilight Time, det en av melodiene på albumet Slottstappet, som Kjell Karlsens orkester ga ut i 1997. Så var det jo et par, tre instrumenter som man hørte tydeligere enn de fleste andre. Orgelet, det Kjell Karlsen selv. Men så var det trompeten, det Finn Eriksen. Og så var det en som ordentlig drote på tenorsaks, det Per Halvorsen. Det var en instrumental for dagen. Jeg skal nå spille en plate med Reddick, og de har med seg Finn Erlandsen på denne sangen som heter «Fyll ditt sinn med kjærlighet».

Det var jo en kjent låt, Can You Feel the Love Tonight fra Løvenes Konge, skrevet av Elton John og Tim Rice. Men her fikk vi den på norsk, med Finn Erlandsen og Reddick. Jeg sa vel sånn før jeg spilte på plata at det hørtes ut som Finn Erlandsen var en gjest hos Reddick. Det er ikke. Det er Finn Erlandsen og Reddick, det er to sider av samme sak. Men det som virkelig var et ekstra innslag her, det var jo Kristin Hoff med sin klare og tydelige stemme. Det var filmmusikk. Nå skal jeg til, ja det var vel, altså Reddick er jo litt dansband. Det er i hvert fall de som kommer nå. Ole Ivars, og sangen heter En times tid.

En times tid, det et av sporene på albumet 34, som Ole Ivars ga ut den 22. oktober i 2011. Så det jo veldig rødig da, å bruke nummer 34. Det betyr at dette var det 34. studioalbumet til Ole Ivars. Jeg vel kanskje litt inne I en sånn smått dansbandaktig plass her nå. For her kommer Gledeskompaniet med en titel som jeg foreløpig ikke helt vet hva for noe, men det skal jeg finne ut av. Og I Sava.

With Me Tonight, den ga Steffen Jacobsen ut I 2022. Og det ikke noen tvil om at han egner seg til country. Jeg nok litt inn på country på den neste plata, men det de driver med, kaller dem selv for fest country. Dette Vassengutane. Sangen Fonna.

når snøskavern fanna smelter eller raser ned ifra melsornet, da har sommeren kommet til Ørsta. Dette var jo Åsengutane ifra albumet Riskrem og Antrekott som de ga ut i 2011.

innimellom så spiller jeg plater med artister som du kanskje ikke er så veldig familiær med. Enda, vil jeg påstå noen ganger. Men jeg prøver å plukke med meg nye bekjentskaper som jeg synes leverer bra varer. Dette var Thea Malene Adolfsen Jensen. Men i det daglige og som artist så bruker hun bare Thea Malene. Er fra Hvaler, men bor nå i Oslo. Og skriver og produserer sin egen musikk. Det startet med allerede som 14-åring. Den sangen som hun presenterte for oss nå, Trøtt på høst. Ja, det er kanskje litt tidlig på høsten å bli noe trøtt på den, men det var den i hvert fall en trøstesang. Tommy Fredvang, han har vel etter hvert blitt kjent for mange. Han har jo deltatt i både det ene og det andre på TV. Og ikke minst så er han jo en av gutta i Stavanger-kameratene. Den 22. august i 2025 så kom han med en solo-singel. Den heter Valsen.

Noen ganger så kan coverlåter nesten bli, ja, litt karaokeaktig. Det går ikke an å si om denne versjonen til Alex Gray eller Alexander Aftevold og The Best. Den er, jeg synes den var helt utrolig. Og hvis du synes at dette låt bra, så setter han opp en forestilling på Edderkoppen i Oslo nå høsten 2026, som heter Viser min bestefar sang. Og det er sanger og historier fra 30-tallet og fra årene under 2. verdenskrig. Den neste som skal ut nå, det er en gruppe som kaller seg Vrakpant. Sangen Hema.

Vrakpant, de kommer fra Ålen i Trøndelag. Nå har jeg vært der noen ganger, og jeg har aldri hørt noen oppi der si at de bor på Ålen. De bor på Ålen, og det i Holtålen kommune. Låta var Heimefrå, en kjempesuksess for Vrakpant, som de ga ut den 13. mars nå i 2026. De to siste platene i dag også fra 2026. Og først ut blant de to siste, Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro.

0: dina spor.
1: Det var et svensk-norsk samarbeid det, mellom Ruben Markussen og den svenske artisten Miriam Bryant. Men språket var klart og tydelig norsk hele veien. Siste mann ut i dag, det er Tobias Sten, og her har han fått med seg Kurt Nilsen. Sangen er Sista ordet, og jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer plater med norske artister om en uke.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den tyske søstreduoen Geschwister Hoffmann og låta Und wenn ich frier heut Nacht. Og hvis jeg fryser i natt, med fra 2003, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sending, der det nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk på programmet. I dag nevner navn som Bruce Springsteen, vi skal høre Tor Endresen, Trond Granlund, og vi skal ha et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor det blir to svenske slagere som Sigbjørn Hemstad har valgt ut. Fra Tyskland og Geschwister Hoffmann skal vi til en annen damegruppe. Vi skal til gruppa som kalte seg The Dixie Cups. De var amerikanske, var akte hoved, hadde sin storhetsperiode på 60-tallet, startet i 1963. Bestod av søstrene Barbara Ann og Rosalie Hawkins, pluss kusina deres Joan Marie Johnson. De kom ifra New Orleans, og en av deres store hits, eller største hits da, skal vi høre nå. Fra 1964 hører vi Chapel of Love.

Det var dametrioen Dixie Cups og deres slager Chapel of Love fra 1964. Så skal vi over til sjefen selv, nemlig Bruce Springsteen. Han begynner å bli en godt voksen mann, født i 1949, og fyller den 23. september 77 år. Bruce Springsteen, han hadde et eget hyllestprogram til her på radioen for noen år siden. Kanskje noen av dere husker det. Da hadde jeg et helt program hvor jeg spilte en del av mine egne Springsteen-favoritter og pratet om hans lange karriere. Vi får nøye oss med kun én sang i dag. Nå skal vi tilbake til plata Born to Run fra 1975. Her er låta Thunder Road.

Det var mannen som gjerne omtaler som The Boss, nemlig Bruce Springsteen og hans Thunder Road fra 1975. Så har vi kommet fram til svensk musikk i Sigbjørns blå-gule hjørne. Det betyr at Sigbjørn Hemstad skal presentere to svenske slagere. En ganske gammel og en litt nyere blir i dag. Jeg slipper til Sigbjørn Hemstad med lovmusikk fra både Cool Candies og Jill Johnson i dag.

Ja, da jeg tilbake igjen med Sigbjørns blågule hjørne, og jeg heter altså Sigbjørn Hemstad, og skal spille to svenske låter. I dag skal vi da ha disse låtene fra to forskjellige generasjoner. Først skal vi tilbake til 1960-tallet og et av de populære svenske dansebandene på den tiden, Cool Candies. Deretter hopper vi fram til 2003, men det skal jeg komme tilbake igjen til i neste runde. Gruppen Cool Candies ble dannet i Vänersborg, Linköping-området i 1950-årene og fikk en rekke plateutgivelser og radiofavoritter. En av vokalistene som forbindes med gruppens mest populære periode var Sven-Erik Gispol. I 1969 fikk Cool Candies en stor svensktoppsuksess med Kyss med ømt, en gammel Elvis-slager, men omgjort i svensk musikksound. Og her hører vi altså Cool Candies og Kyss meg ømt.

Ja, her var det Cool Candies og Kyss meg ømt. Og da skal vi over til en artist som har gjort mye for countrymusikken i svensk populær kultur. Jill Johnson er født i 1973, er både sanger, låtskriver og TV-programleder, og først og fremst kjent som en av Sveriges fremste countryartister. Hun fikk sitt store gjennombrudd da hun vant Melodifestivalen i 1998 med Kjærleken er, og representerte Sverige i Eurovisionen samme år. 5 år senere, i 2003, var hun tilbake i Melodifestivalen med Crazy in Love. Denne gangen endte hun på en sterk fjerdeplass. Jill har senere fått et stort publikum også utenfor Sverige. Siden 2014 har hun vært programleder for det populære TV-programmet Jills Veranda, der hun har møtt både svenske og amerikanske countryartister i Nashville. Og da takker jeg for meg etter å ha spilt Cool Candies og Jill Johnson. Men vi avslutter altså med Jill og Crazy in Love.

Da takker jeg Sigurd Hemstad for et nytt bloggurt hjørne. Vi hørte Cool Candies, Kyss med ømt, og vi hørte Jill Johnson med Crazy in Love. Og Sigurd Hemstad, han er tilbake om cirka en måned med et nytt bloggurt hjørne. Vi skal til Norge en neste melodi, høre en kar som ble født i 1959 og som er fra Bergen, nemlig Tor Endresen. Han har tre varnavn, Tor, Lars, Oskar Endresen, men Tor holder egentlig lenge blant venner, holdt jeg på å si. Tor Endresen, han er godt kjent fra mye, fra Grand Prix, fra TV-programmet Lollipop, kanskje noe av det mest kjente han har vært med på. Nå skal vi tilbake til en soloplate som Tor Endresen ga ut i 2002, som bare het Sanger. Og her skal vi høre om My Favorite Song.

Det var My Favorite Song med Tor Endresen her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå blir det instrumental musikk fra den engelske jazzmusikeren og bandets orkesterlederen Kenny Ball, eller Kenneth Daniel Ball som hans fulle navn. Han levde fra 1930 til 2013 og var kjent som lederen for bandet Kenny Ball and his Jazzmen. Han kom ifra Essex i England, og nå skal vi høre en melodi han spilte inn med orkestret sitt i 1962. Natt i Moskva, et eller annet sånn kalles den gjerne på norsk. Jeg vet at Jan Høyland hadde en låt som hadde en slager med denne. Husker ikke helt hva den heter på norsk, men det var enten Natt i Moskva eller noe i den duren. Og her kommer den instrumentalt med Kenny Ball and his Jazzmen, og da blir det Midnight in Moscow.

0: Det var litt jazzatoner fra Kenny Ball and his Jazzman, Midnight in Moscow fra 1962. Herifra svensktopp til rock'n'roll blir det snart et hjørne med musikk fra Trond Granlund, for han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter før plata han går ut i 2010 i dag, hvor han på en måte hyller faren sin, og har med seg faren sin på litt sang også. Det skal vi høre litt av i tillegg til Trond sjøl. I 2010 kom Trond Granlund ut med plata Sangere lært av faren min, og det er en veldig koselig og fin plate, som kanskje er en av mine favorittplater fra nettopp Trond Granlund. Jeg kommer straks tilbake om det hvert øyeblikk, så følg med videre, så er jeg snart tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da er på plass med ukas album her ifra svensktopp til rock'n'roll. I dag skal vi tilbake til 2010 og plukke fram plata som Trond Granlund ga ut i året med gamle slagere som han lærte av faren sin, og derfor heter også plata Sangere lærte av faren min. På denne tida så lå faren til Trond Granlund på sykehjem, og han var vel på det siste på slutten av livet. Denne plata her ble spilt inn, og her hadde Trond Granlund tatt med seg en båndopptaker på sykehjemmet og gjort litt sangopptak med faren sin. Veldig sjarmerende, egentlig. Nå skal vi høre først en sang. Det er en veldig kort sang der faren til Trond Granlund synger alene, altså synger sjøl. Og så har han med seg damestemme, litt usikker på hvem det er. Men vi kan begynne med den, og den heter bare For barndomshjemmet.

Det var barndomshjemmet framført av faren til Trond Granlund. Hun husker ikke fornavnet hans i farten. Og så var det damestemme der også, som ikke vet hvem tilhører da. Men Trond Granlund selv, han er født i 1950 i Oslo, oppvokst på Torshov og Manglerud, og har ganske lang karriere bak seg. Han har sunget alltid fra 50-tallsrock via rootsmusikk til litt mer sånn visepreget, poppreget musikk. Han har mange fine sanger, Trond Granlund. Jeg møtte han for noen år siden, det må jeg fortelle. Jeg møtte han da var han og spilte på en sånn gårdskafé her i bygda her jeg bor, i grenene her jeg bor. Da var han opptrådte der, og jeg var nettopp og hørte på han, og så var jeg så heldig å få et intervju med Trond Granlund på radioen i pausa. Da stilte han villig opp på et intervju. Han var en veldig trivelig og ydmyk og veldig alminnelig folkelig mann. Så jeg fikk et veldig positivt inntrykk av Trond Granlund. Veldig sånn neppa, får jeg si han var. Så det intervjuet gikk på radioen for en del år siden. Kanskje noen av dere har hørt det. Det er ikke sikkert dere husker det. Sendt på noen av kanalene som sender programmet i dag. Men nok om det. Nå skal vi høre mer musikk fra Trond Granlund og plata Sangere lært av faren min fra 2010. Nå skal vi høre sangen som heter Den dagen ødelagt. Og det er en litt sånn morsom sak. Der må du bare lytte til teksten altså. Her kommer Trond Granlund.

Det var den dagen ødelagt, det, fra Trond Granlund. Fra 2010, også en sang som han lærte av faren sin da han var ung, da Trond var ung altså. Neste siste melodi fra Trond Granlund i dag, den er også gjort med Alf Prøysen. Den heter Klunkerud. Det er også en veldig koselig vise, så den får avrunde dette hjørnet med Trond Granlund i dag. Klunkerud fra plata, sanger jeg lærte av faren min, som Trond Granlund altså ga ut i 2010, for 16 år siden. Fra den tiden da det fortsatt var vanlig å kjøpe musikk på CD.

0: jeg er flaska og nummer 19 på vann og brød.
1: Det var musikk ifra Trond Granlund og sangen om Klunkerud. Neste melodi kommer fra Sverige. Nå skal vi til den svenske pianisten Robert Wells, som ble født i Solna utenfor Stockholm i 1962, og som platedebuterte i 1987. Og i 1987 var også det også på den tiden jeg fikk opp øya for Robert Wells, for da kom det ut en plate med låter som Upp på berget og Holidays. Upp på berget og Holidays, det var de to første låtene jeg hørte med Robert Wells, og de syntes jeg var veldig fine. De var på noen sånne samlekassetter jeg kjøpte meg med svensk musikk på den tiden. Vi skal altså nå tilbake til denne debutplata til Robert fra 1987, og bare si at Robert Wells, han er et skikkelig... han er en virtuos, som det kalles, på piano. Han er rå på piano. En av de beste pianister jeg vet om, tror jeg, i tillegg til Richard Clydeman, så er det Richard Clydeman og Robert Wells, som jeg forbinder veldig med sånn fin pianomusikk, da, som liksom svinger og fenger og veldig sånn fin og ålreit å høre på, da. Og her kommer sangen, eller melodien, da, med Robert Wells, som heter Sweet Baby Roll.

og tekst. Med den sangen, med Jan Werner, så skal Thomas Næråsen takke for seg. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så hør gjerne på meg enda. Neste uke, skal vi se, neste uke, hva skjer da? Nå er jeg litt sånn døgnvill når det gjelder hvor i månen vi befinner oss. Skal vi se, jeg skal sjekke kalenderen min, så skal du få en liten pekepinn på hva som er neste uke. Neste uke blir det et ordinært program før det blir et temaprogram igjen om to uker. Om to uker skal Sigbjørn Hemstad og jeg ha et hyllestprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år tidligere i år. Det programmet skulle egentlig gå til begynnelsen av september, men på grunn av litt logistikkproblemer, som vi kaller det, så måtte vi utsette det med en måned. Men i begynnelsen av oktober, da blir det hyllest til Hanne Krogh, herifra Svensktopp til rock'n'roll. Men neste uke er det altså et helt ordinært program. Da har jeg sagt nok. Her kommer Jan Werner med E. Og så høres vi igjen om en uke, alle sammen, håper jeg.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

og med det så danseguiden denne torsdag 18. september 2025 i gang. Og det Vidar Freslo som sitter i studio. Vi jobber med å få kontakt med Arne Helge Jacobsen, men han har litt problemer foreløpig, så vi får med han sånn etter hvert. Men jeg har nå fått spillelistaen, ja, og så skal vi starte på den. Men aller først, vi må hilse alle i Radio Modum, både lyttere og medarbeidere, velkommen til denne sendinga. Og selvfølgelig Radio Fresh FM 24. Og Radio Drammen må vi også hilse hjertelig velkommen. Ja, det er det da. Hva skal vi si? Det er mye fin musikk som er lagt klar. Jeg lurer bare på om vi rett og slett skal begynne med den, ja. Trond Eriks har Arne Helge Jacobsen sendt over til meg. Og innen høstløvet faller, ja, passer fint den nå.

0: Henilei nå med gruppa Det betales det, Arne.
1: Ja.
0: Og da har vi vel røpet litt mer, tenker jeg.
1: Ja, vi har vel det. Skal vi røpe litt til, da?
0: Ja, vi kan røpe litt til, for i løpet av neste melodi så skal jeg ringe opp vedkommende.
1: Ja, og det er jo en som heter Thor Henning Olsen.
0: Ja.
1: Og det er jo sjefen selv i Det betales.
0: Ja.
1: Ja. Og mens du da prøver å få tak i, han håper det er litt lettere å få han på tråden enn det kanskje var for oss i dag.
0: Ja.
1: Så kan du spille en låt som jeg synes er veldig fin, og den heter Obladi Oblada.
0: Ja, det skal vi gjøre, Arne. Og så skal vi høre litt med Thor Henning Olsen om hva som skal skje i morgen.
1: Jeg håper han har det inne, at han har planene klare.
0: Ja, jeg håper det. Men her kommer Det betales.

0: Og den låta der synes jeg er fin, Arne.
1: Ja, den er kjempefin.
0: Ja, den har
1: det blir, altså, jeg må si at det begynner med, når jeg hørte The Beatles første gangene, så var jeg ikke så kjempebegeistret, men jeg bare blitt mer og mer glad i musikken, og skjønner at den musikken, den var noe for seg selv, og i dag også så synes jeg den musikken er kjempefin å høre på.
0: Ja. Helt utrolig bra. Han er fortsatt litt opptatt, så jeg har fått kontakt med han i hvert fall, men ikke på telefon foreløpig.
1: Nei, så, akkurat.
0: Så da bare...
1: Ja, skal vi finne fram noen flere Beatles-sanger, eller skal vi ta kanskje... De har jo kommet ut med en ny musikkvideo.
0: Jaha.
1: Som er ganske morsom å se på. Jeg synes det er veldig profesjonelt lagd.
0: Ja.
1: Og den heter Ubåtsangen.
0: Ubåtsangen,
1: ja. Og jeg tror de fleste skjønner at det er da en norsk versjon av det som heter Yellow Submarine.
0: Ja, og hos meg så heter den Ubåt som er gul.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er, du kan si at når jeg fikk den første gangen, som jeg kalt Ubåtsangen, men når jeg fikk den andre gangen, så sa Tor Henning også at det navnet er... Ubåt som er gul.
0: Ja.
1: Og det er vel det som egentlig er titlen på den låten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Skal vi høre på den? Ja.
0: Kommer her.

0: en ubåt som er gul, Arne. Det hadde vært litt artig å ha.
1: Ja. Ja. Det er klart, det er ikke så mange som kan skryte av det i hvert fall.
0: Nei, men det kan han vi ha med på telefon nå. God kveld, Tor Henning.
2: Hei på dere.
0: Ja. Du kan skryte av at du har gul ubåt.
2: Nei, jeg har jo ikke det, men jeg har den på plate.
0: Ja.
2: Ja,
0: ikke sant.
1: Ja, men jeg har lyst til å si til deg, Tor Henning, at jeg synes den videoen dere har laget er veldig flott.
2: Nei, men det er så hyggelig å høre.
0: Ja, det er veldig... Vi har nå spilt Hey Jude,
2: ja.
0: Obladi Oblada, og Penny Lane, og Ubåt som er gul.
2: Du verden, ja, men det setter jeg veldig pris på.
0: For det er jo en kjensgjerning at det betales kommer til Bølgen Kulturhus i morgen i Larvik.
2: Det gjør vi helt. Det er klart, vi reiser tidlig på den for sikkert at vi kommer frem i tide, og det er ikke så langt fra Drammen, så det er klart innen klokka 7.
0: Ja, men vil vi få høre disse sangene her også da?
2: Ja, det vil dere. Det vil alle som kommer. Vi skal jo lage fest og stemning og ha litt allsang og moro og masse god musikk.
0: Ja, det tror jeg på, Tor Henning. Det tror jeg på, altså. Jarne, har du noe du lurer på også?
1: Nei, altså, jeg må jo spørre kanskje. Nå har du holdt på i 50, dere har 50-årsjubileum nå. Det er vel der dere har denne store turnéen som for å feire 50 år. Men er det 50 år med det betales? Eller er det som artist?
2: Ikke ubrutt, holdt jeg på å si. Vi har jo hatt noen sånne pauser innimellom, men det er 50 år siden vi startet, og vi har jo mer eller mindre vært i drift hele tiden. Men jeg og min makker Odd Kleven, vi hadde blant annet 2 år i England, og vi fikk et platekontrakt og prøvde å bli verdensstjerner under navnet Marquis. Så da var det jo et lite betales opphold, men det har liksom vært der hele tiden likevel.
1: Ja, jeg vil jo si det at å holde på i 50 år og kanskje har like mye spilleglede og energi i dag som for 50 år siden, det er ganske fenomenalt. Det er ikke mange som kan si det samme.
2: Nei, takk igjen for det, Arne. Må jeg si at det kanskje spillegleden er litt større med tida, uvisst av hvilken årsak. Det kan jo være at man har ikke de ambisjonene lenger, ikke den, ja, hva heter det igjen, at du jager etter å bli godtatt, liksom, og akseptert. Nå er det mer at vi nyter hvert øyeblikk vi er på scenen med publikum, og har kanskje en litt mer avslappet holdning til det.
1: Ja, vel kanskje litt mer overfor publikum på en måte, da, at man tar ikke ting som selvfølgelig lenger.
2: Nei, det gjør vi heller ikke, men det er liksom man er blitt eldre, man er blitt fått et mer avslappet forhold til det, og kan nyte det mer, og kose seg og gjøre det man liker, og så ikke ha den der prestasjonsangsten hengende over seg hele tiden.
0: Men dere har
2: man ofte har yngre dager, for da er man jo litt sånn at man skal vise hvor god man er og alt dette her.
0: Men dere har holdt på i 50 år, dere har ikke planer om å gi dere, nei.
2: På ingen måte.
0: Takk skal du ha. Det var betryggende å høre.
2: Jeg er 70, nå vet ikke, gammel ble Paul McCartney nå, jeg var ikke par 80 da.
0: Ja, og ja, du har satt deg det som mål,
2: ja. Ja, minst.
0: Minst, ja.
2: Nei, dette her handler jo om bare at så lenge kroppen fungerer, og jeg selv synes det er moro, og kan bestemme litt hvordan jeg vil ha det, og når jeg vil spille, og når jeg vil ha fri. Og dessuten så er jeg så heldig at jeg har fått med sønnen min Joakim, som dere jo vet, da.
0: Ja.
2: Og han er veldig ivrig på å ta dette videre inn til nye generasjoner.
0: Så, ja, så
2: han har lovt meg at han skal ta det i hvert fall i 50 år til.
0: Ja, så bra.
1: Jeg har jo egentlig et spørsmål til, jeg da. I og med at dere har vært så mye liksom Beatles-musikk, så har du møtt The Beatles selv?
2: Nei, jeg har aldri det.
0: Nei.
2: Jeg har prøvd, men det har ikke vært så lett, men jeg har kanskje prøvd hardt nok.
1: Ja.
2: Men vi har ja. Hatt masse folk som er veldig nærlig. Altså, vi har jo turnert sammen med Tommy Sheridan, som Beatles fikk lov å backe opp I Hamburg tidlig på 60-tallet. Og vi har møtt manageren deres, Alan Williams, som også kom til Drammen og hørte oss I Drammens teater og sa at dere etter min mening verdens beste Beatles tribute band, sa han da. Og ja, vi har møtt masse folk som, ja, Pete Best som var første trommeslager, gutta fra Quarrymen, ja. Men ikke noen av Beatles gutta.
0: Nei.
1: Da kan jeg si at du verdens aller beste I dag, for jeg sikker på at dere bedre nå enn det var den gangen.
2: At vi bedre nå enn den gangen?
1: Ja.
2: Jo, det, man føler hele tiden at man blir bedre. Sånn det vel med det meste. Jeg veldig komfortabel med det jeg driver med, og jeg tenker at at det betales blir omtalt noe som et kulturfenomen, det synes jeg utrolig morsomt.
0: Ja, det veldig moro. Men du har jo skrivet bok også.
2: Jeg har det.
0: Ja.
2: Den blir utarbeidet med layout og grafikk nå I disse dager her, så jeg fikk nettopp nå for en halvtime siden oversendt forslag til hvordan den skal se ut, og det spennende.
0: Ja,
2: Jeg tør jo se om noen andre bryr seg om det, om noen har interesse av å lese om mitt musikalske liv. Det
0: ja. Når kan vi vente den I butikken?
2: Nei, altså, vi tenker å lansere den sammen med 50-årsjubileet I Drammens teater 1. november.
0: 1. november, ja. Ja.
2: Ja, ja.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Jeg bestiller
2: igjen. Nå skal vi først til Larvik I morgen da, på Bølgen, og det ja. Gleder vi oss veldig til.
0: Ja.
2: Vi har vært på Bølgen flere ganger før, og vi føler oss alltid veldig velkommen I Larvik, altså.
0: Ja, det godt å høre. Og Bølgen har jo blitt kjempefint kulturhus.
2: Det veldig bra. Vi har vel vært der fire ganger før, tror jeg, pluss at opp gjennom tida så har vi jo spilt masse I Larvik på pubber og restauranger og så vi ja. Føler oss veldig hjemme der
0: ja, men det godt å høre, Tor Henning det godt å høre
1: ja, hvordan det nå, Tor Henning det det liksom kulturhusene som nå deres arena?
2: Det det det utelukket nesten utelukket det
0: ja
2: Det kan være noen festivaler og noe sånne spesielle greier, men vi synes det konseptet vi har nå passer veldig, veldig godt I kulturhusene med konserter klokka 7 og ferdig 8:30, sånn at man hjemme I normal tid, for å si det sånn. Og veldig renslig, og ikke noe tull, ikke fyll, ikke noe bråk, og vi synes heller ikke at Det gir veldig god stemning, og ja, all sang og latter og klapping, og vi elsker kulturhusene.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo si det at jeg var jo hørte på dere I Drammen Teater for et halvt år siden, omtrent. Det som du sier, det publikum var med, og det var allsang, og det var veldig moro å høre I hvert fall på allsangen, for at det var jo mange der som ikke var kanskje... Født nesten en gang når The Beatles var, men det var en del av de der også, men de gamle karene, de var helt med.
2: Ja, det dette som så gøy for oss da, ikke sant? At det kommer nye generasjoner, det ikke bare pensjonister som har forhold til Beatles, det kommer stadig nye generasjoner, og det selges mer Beatles-plater I dag enn det noen gang har vært gjort, så Det utrolig gøy det.
0: Ja, det tror jeg på oss.
2: Så det en viktig kulturarv, synes jeg da, å ta vare på og bringe... Man får ikke hørt Beatles live lenger, og jeg skal ikke si at vi like gode, men I hvert fall så får man et inntrykk av hvordan den musikken fungerer når man får det live fra et band, fra en scene. Og det jo ganske noe annet enn å sitte og høre på gamle Beatles-plater.
0: Ja, det ikke tvil om. Det bare sånn det og selv om vi spiller, det betales her på radioen også, så det noe helt annet å oppleve dere live, det jeg helt sikker på.
1: Ja, så vi der ferdig.
2: Vi stadig får tilbakemeldinger på at publikum som vi prater med etter konserten sier at vi trodde ikke det var sånn.
0: Nei, ikke sant?
2: Jeg vet ikke hva det har sett for seg. Kanskje at det fire karer som grandpartiet skal prøve å etterligne Beatles det minste detalj, men det jo ikke der vi
0: Nei.
2: Vi oss selv, og vi spiller låtene litt sånn som vi synes at låtene skal være, og så,
0: ja.
2: Så det jo til og med sånn at enkelte kanskje synes at det låter freshere eller litt mer.
0: Ja.
2: Det blir en liten egenart på det vi gjør.
0: Ja.
1: Jeg synes også at det betyr veldig mye at dere er ikke en sånn der stillestående figur på scenen. Dere leverer også et sånn visuelt show fra scenen, og det også underbygger musikken litt, grann, at dere har en slags form for sceneshow, da, og viser at dere, dette her har dere har det moro på scenen, rett og slett.
2: Ja, det håper jeg gjenspeiler seg, og det får vi også gode tilbakemeldinger på, og musikerne som jeg har plukket ut til bandet, det er jo folk med utstråling og folk som smiler og ikke som steller seg i hvert sitt hjørne med hodetelefoner og lever i en annen verden, liksom. Vi er på scenen for å underholde.
0: Ja.
2: Ellers så kunne man jo like gjerne høre musikken på plate.
0: Ja. Det er jeg helt enig, men jeg gleder meg til å oppleve dere live, altså. Det må jeg bare si.
2: Ja, men da håper jeg ikke du skal bli skuffet.
0: Nei!
2: Du får komme bort til meg i foajeen etterpå hvis du der, og telle hva du syns.
0: Ja,
2: jeg er alltid like spent på tilbakemeldinger, jeg.
0: Det skal du få av meg, Tor Henning.
2: Så 7:00 i morgen, i Bølgen.
0: Ja.
2: Og det er billetter å få tak i, så vi håper jo at det skal fylle seg greit opp og bli, og jeg vet jo at det blir såpass med folk at det blir veldig, veldig hyggelig.
0: Ja. Det er bare å fylle opp Bølgen.
2: Vi skal fylle opp Bølgen, og så skal vi sørge for at alle som er der har en tipptopp kveld. Det skal jeg gjøre alt jeg kan for å få til.
0: Det får dere til med glans, det er heldig overbevist om. Veldig bra, Tor Henning. Da takker jeg for en hyggelig prat, og så tvi i morgen.
2: Tusen takk for det. Break a leg, sier de vel gjerne også, men jeg skal ikke brekke noe bein i det. Så jeg skal stotter meg forsiktig og pent inn på scenen. Og
0: ja, det er bra. Det er bra.
2: Så tusen takk til dere også.
0: Bare hyggelig, og så tenkte jeg det. Jeg vet ikke om Arne er enig med meg, men jeg tenkte jeg skulle avslutte intervjuet med en melodi med Det betales.
2: Ja.
0: Drammen.
1: Det er jo en selvfølgelig at vi gjør det, og med det så vil jeg også ønske deg lykke til.

0: Bjarne, den er fin den låta der også, med det betalet som heter Drammen.
1: Ja, det er jo en hyllest til Drammen by, og Drammen by har jo blitt veldig fin med året.
0: Ja.
1: Jeg husker når jeg begynte å fikk sertifikat på slutten av 70-tallet, så kjørte vi gjennom Drammen. Det var aldri noen som snakket om å stoppe der. Vi kjørte til Oslo eller noe sånt, og Drammen var jo bare en industriby med masse sånne industribygg langs elva. Det var egentlig en ganske trist by.
0: Ja.
1: Men når industrien forsvant, og så åpnet det seg veldig mye, kan du si, rom for kulturhus, hoteller, restauranter, barer, ja, butikker, alt. Så Drammen i dag er en veldig fin by.
0: Ja. Nå har vi cirka 4 minutter igjen, Arne.
1: Ja, hva skal vi gjøre da?
0: Nei, jeg tenkte vi kunne avslutte med Lasse Johansen,
1: ja. Ja, han synger om september, han også.
0: Ja.
1: Ja, vi kan gjøre det. Jeg vet ikke om den låta varer i 4 minutter, men jeg kan i hvert fall benytte muligheten til å si takk for meg. Og så håper jeg at lytterne har hatt en relativt bra time sammen med oss, selv med litt tekniske problemer.
0: Så ordner altså.
1: Ja, det gjør det, og dette er en radio med litt nerve, for å si det sånn.
0: Det var bra, det. Jeg ønsker alle.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaushallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til programmet Gammeldans avvekk. Det vi begynte med i dag, det en gruppe som heter Jennis, som fra distriktet rundt Sandsvær og Hvittingfoss. Og de begynte med en skotsk. Og da skal vi, Jennis, fortsette med en aften på Mork. Det av Per Bolstad.

Over da til Lindesnes trekkspillklubb, og det er fra en plate som heter Hils til den der hjemme. Og det er nummer tre på Lindesnes trekkspillklubb, nummer tre. Og Lindesnes, det er jo det sørligste punktet på Norge egentlig. Og da skal de spille Kristiania-valsen av en Gotthard Eriksen.

Da skal Lindesnes trekspillklubb spille litt mer, og det er Hopp og Sprett, og det er OJ Lindland, og det er en toradegruppe under Lindesnes trekspillklubb.

Da skal Jan Borseth spille litt mer. Og det på smale stier, og det lagd av Edgar Herringstad.

Synnøve Sletten, det er en dame som spiller, Thorhadder. Og hun har spilt inn en CD som heter Nattfiol. Og nattfiolen, det er en orkidé som til alle tider har vært omgitt av mystikk. Og hun skal spille en masurka, det er i tradisjon, også kalt breskavra.

Da skal Synnøve Sletten spille litt mer, og det er Varaldskogsdunderen. Og det tredje vekket, det, eller vendinga, den har av Synnøve Sletten lagd.

Da skal vi ta Dalakopa, og det en CD som heter Trø, og det etter Lismyr Erik, og det en pols etter Hans Lisper fra Malung, og det ikke langt fra Malungspringleik til Rørospols.

Da vil jeg få takke for meg, og det gjør jeg med Dalakopa. Hylles til brura. Det lagd av Bent Jakobsen, og han, Bent, lagde den 26. april i 2008, da hans datteren hans gifta seg i Hamardomen i Domkirkeodden. Og tekniker i dag, det har vært Henrik Nikolai Pedersen.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Da har Johan Bergan tatt plass I studio, Johans jukebox på lufta. Starter med gruppa The Monkees, en låt fra 1987 som heter I'd Go The Whole Wild World.

Det var gruppa Pegasus vi hørte der med Ta det snart igjen. Neste artist vi skal høre på er Janni Frike, og hun har en låt som heter A Cool September.

Det var svenske gruppa Tages, vi hørte der med Mohair Sam. Peter Sarstedt skal få slippe til nå med låten Time Was Leading Us Home.

Det var gruppa V6 vi hørte der med Charlotte Nilsson som hadde vokalen, og låten heter Mer enn hela deg. Charlie Pride skal få slippe til nå med This Highway Leads to Glory.

Det var noe som kalte seg Joyride, du hørte der, og låten heter God Morgen Verden. Da skal vi slippe til låten Big Ann Johansen med The Country Ale Hall of Fame.

Gruppa The Down hørte vi der, og han hadde med seg Tony Orlando, og dem fremførte Vaya con Dios. Vi har alt etter neste melodi, og det Ottar Johansen vi hører på.

Denne innspillingen hørte vi med Jenny Jensen og Arne Benoni. My Elusive Dreams. To the Wild Country skal vi nå med John Denver. Og så får vi litt av kontrast og trenger deg nå. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: halsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Hallerdalen har plukket fram en del musikk som jeg ville servere dere, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Vi skal I dag starte med Christian Ingebrigtsen. Han var jo da også med I Avon, og han sønn av Stein Ingebrigtsen. Han født I 1977 på Sigerud, han norsk vokalist, komponist og multiinstrumentalist. Mest kjent da som fra popgruppa Avon, og han startet da sin musikalske karriere da han var I 1977 og fikk plass på den engelske talentskolen, Paul McCartney Liverpool Institute of Performing Arts, hvor han studerte låtskriving og produksjon. Men han startet da sin solokarriere I 2003. Vi skal her høre Take Back Yesterday.

Take Back Yesterday med Christian Ingebrigtsen. Vi går over til Tina Turner, kjent som Little Ann, amerikansk sanger, danser, låtskriver, skuespiller og forfatter. Og regnes som en av verdens mest populære artister og får titlen The Queen of Rock and Roll. Vi skal høre fra 1983, Let's Stay Together.

0: Da oppstod det en liten feil her, og vi hørte nå Sam Smith. Men vi skal gå tilbake igjen vi til å høre på Tina Turner, og hun jo da en kjent som Little Ann, som jeg fortalte, og har jo da fått navnet The Queen of Rock and Roll. Og nå skal vi da høre Let's Stay Together.
1: Let me say the same, baby.

Det var Tina Turner, Let's Stay Together. Bjørn Eidsvåg, han født i Sauda 17. mars i 1954. Han har utgitt 25 album siden debuten i 1976. Han har tildelt Spelmannsprisen 4 ganger. Han har utdannet ved det teologiske menighetsfakultet i Oslo i 1980. Og han har vært artist siden i 1971, og vi skal her høre Sånn som oss.

Sånn som oss med Bjørn Eidsvåg. Donkey Boy, en norsk popgruppe fra Drammen, de ble etablert i 2005 av Cato Sundberg, Kent Sundberg og Thomas Drabsløs. Og i 2013 så kom det andre medlemmer, Peter Mikkelsen og Alexander Garborg Ågerdal. Og i 2013 så valgte Ågerdal å slutte, og de har gitt ut album i 2009, 2012, 2016. Og pluss det så har de da også gitt ut 9 singler. Og vi skal høre en låt fra singelen fra 2014, Crazy Something Normal.

Mann på siste vers, det var med Kjetil Nordfjell og Kristiania. Nå min halvtime over for denne gangen, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg og hørt på de platene jeg har plukket ut. Men jeg tilbake jeg etter samme tid neste uke, og Ann-Kristin Hallerdalen takker for følge i dag, og med meg som tekniker så har jeg hatt Ronny Nymoen. Vi skal avslutte dagens sending med Alex og Sierra. De var en amerikansk duo bestående av Alex Kinsey og Sierra Deaton. Og det var de som vant den tredje og siste sesongen av The X Factor US. Men i 2017 så annonserte Alex og Sierra at de hadde et brudd for over et år siden, og hadde sluttet å lage musikk sammen, men at de skulle starte med solokarriere. Vi avslutter i dag med Scarecrow.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradioen med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer

0: heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi skal være her i hele tre timer med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Du kan allerede nå begynne å sende inn din hilsen med ønskeplate. Og det gjør du til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com. Og vi har en Facebook-side som heter Nattradio med Freddy og Martine, og der går det an å sende oss direktemeldinger.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at vi har jo en del likere og følgere, og likere og følgere, det vi glad i. Og når vi når hele 500 stykker, vet du, så det sånn at vi skal dele ut et million flakslodd blant alle de som har likt og fulgt oss gjennom hele tiden, altså. Og det begynner jo å bli noen år nå.
1: Ja, og nå per nå da, skrivende stund, der vi 335 likere og følgere.
0: Ja, så det bare å liksom like og følge i vei, og naboens nabo kan jo også like og følge oss, og gjerne fortelle om oss til flere, så blir det jo koselig hver lørdagskveld, vet du, enda flere lyttere, enda flere ønsker, og enda mer hilsner med ønskeplater.
1: Ja.
0: Så det tar vi jo utrolig sterkt imot. Og så det jo sånn at vi skal ha en konkurranse hvor man kan vinne 2 stykk million flakslodd. Det en vinner som kan vinne og finne det da, vet du, Martine?
1: Det du, vet du.
0: Ja, men det kommer vi tilbake til etter hvert. Og så har vi jo en hovedtrekning rett før klokka 01.00 i natt, og da skal vi dele ut et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og det da på en stor pizza, og gavekortet, ja, det kan brukes over hele landet, sånn at man klar over det også, vet du.
1: Ja, det kan det.
0: Og så det jo sånn, vet du, at når du sender melding til oss, vet du, så det helt gratis. Vi må nevne det, og vi må terpe på det, for det det en del som spør om, vet du. Ja, det gratis? Koster ikke noe? Nei, det koster ingenting.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Så da husk på det om du sender inn. Det klart, hvis du har kontantkort, så koster det noen øre, da.
1: Ja.
0: Ja, men det jo verdt det, da. Hvis man kan vinne og finne en stor pizza, og du skal ikke se bort fra at det kommer en vinne og finne i løpet av kvelden og natta.
1: Nei, det skal du ikke tro bort fra.
0: Ja, så da må en være lytterøre, som man sier, ved radioen. Men det som utrolig viktig, det å huske å sette på navn og adresse.

0: Oddebørre sammen med Kjell Karlsens orkester og melodien Lena. Ja, den kom på en andreplass, for den var jo med i Melodi Grand Prix i 1969, da vet du.
1: Ja, og da snakker vi om den norske finalen.
0: Den norske finalen, selvfølgelig snakker vi om den, for det vel ingen som synger engelsk i den norske finalen. Det var i hvert fall ikke lov den gang.
1: Nei, det var ikke, vet du.
0: Men Martine, hvem det som får spilt sine to parader i kveld og natt?
1: Og først nå så det Roar Sivertsen fra Trondheim som får en to på rad. I 23-timen så det Tor Eving Videby fra Klokkerstua som får en to på rad. Og til slutt så det Ronny Hansen fra Tromsø som får en to på rad.
0: Ja, og hvem det som står først i to på rad, Permen, i kveld og natt? Ja, vi fikk jo høre det, men hva ønsker vedkommende seg?
1: Ja, to på raden i kveld og natt som er først kommer fra Roar Sivertsen fra Trondheim, og han ønsker først å høre Lasse Stefans og i et fotoalbum etterført av Mr. Ray og send meg en melding, Anita.

ønske av Roar Sivertsen, og her var det mye godt å høre. Aller først så fikk vi høre Lasse Stefans, og i et fotoalbum, etterfulgt av Mr. Ray,

0: Og da, Martine, det jo sånn, vet du, at vi har en, to på rad til neste lørdag, og da mangler vi bare to stykker.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Og da lønner det seg å være rask. Først I mølla får jo først malt, og jeg kan jo for nye lyttere fortelle hva en to på rad Du plukker deg to melodier, det kan enten være med samme artist, eller det kan være med to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, altså et tema, eller det kan være en veldig god historie, kanskje du har noen musikkminner som du har lyst til å høre, ja her har du mulighet for det, eller at du bare vil ønske deg to låter. Og I Nattradion med Freddy og Martine, ja så det sånn at her har vi ikke noen musikksjanger som du må følge.
1: Nei, vi har ikke.
0: Nei, plukk deg en diskolåt og en rockelåt, eller en countrylåt og en klinelåt. Ja, det har du lov til å gjøre hvis du har lyst til det I Nattradion med Freddy og Martine. Men hva gjør man for å få med en tofrad til neste lørdag?
1: Du, da kan de sende oss en sms til 92 95 14 62. E-post kan de sende til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradion med Freddy og Martine og send oss en direktemelding der.
0: Ja, og husk

0: navn og adresse. Ja, og så var det jo det der da, med at man faktisk har gode muligheter da, for å faktisk vinne og finne. Man er jo med i hovedtrekninga, det er derfor vi sier sett på navn og adresse.
1: Ja, det er viktig
0: altså. Ja, og i kveld og natt så er det snakk om et gavekort på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og dette gavekortet kan brukes over hele landet, og det er viktig at du følger instruksjonen fra oss. Du vil få en melding og et telefonnummer du skal ringe og si at du har vunnet og funnet. Ja, det er viktig i nattradion med Freddy og Martine selvfølgelig.
1: Det er det, vet du, Freddy.
0: Her skal vi høre på litt musikk, og denne gangen ifra en gruppe.
1: Og den heter Roxette.
0: Ja, og låta heter Dressed for Success.

0: herlige toner her ifra Roxette og Dressed for Success. Ja, Martine, det vel noen som har lyst til å vinne 2 millionflakslodd, vel?
1: Vi får håp det.
0: Ja, så gjør deg klar. Vi skal straks kjøre i gang kvelds- og nattas hovedkonkurranse. Så finn fram penn og papir.

0: her.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Det hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.
3: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
1: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.
2: Lørdag 26. Og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953. Altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithus Vels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang Samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september, og hjertelig velkommen skal du være.

0: Ja, og da det klart for kvinns og nattas konkurranse, Martine. Og så det jo sånn, vet du, at nå skal vi i barnebøkenes og filmens verden. Emilie Lønneberge kjenner jo de fleste til.
1: Ja, vi håper nå det, det tror jeg nok.
0: Men hvem spilte faren til Emil? Altså, der het han jo Anton, og der var han jo krakilsk som bare det. Og så hadde vi Lina som var så forelsket i Alfred. Og vi lurer på, hva het de to skuespillerne?
1: Som spilte far til Emil og Lina.
0: Ja, og du sender av ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, det kan du gjøre, og svarfristen er 0050, og her er det da en vinner som kan vinne og finne to stykk million flakslodd, altså. Hvem var det som spilte faren til Emil i filmen om Emil og Lønneberge? Og Lina, denne gårdsjenta, vet du, som var så søt, snill og uskyldig, vet du.
1: Ja.
0: Ja, svarfristen er 0050. Du sender en sms til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Og husk endelig å sette på navn og adresse. Ja, og musikk, det liker vi jo godt her i Nattradion med Freddy og Martine. Bare husk fristen da på dette når det gjelder konkurranser og sånn, at det er 0050 i natt.
1: Ja, det er det. Ja,
0: og så husker vi å sette på navn og adresse, ikke sant?
1: Det må vi gjøre.
0: Og så lønner det seg å følge med på radioen, for plutselig kan du få en sånn der vinne og finne og vinne og vinne og finne og så videre. Og da må du være rask på tastene, vet du. Da får du en ekstra sjanse i potten til å være med og vinne og finne dette gavekortet ifra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavekortet, det kan da brukes over hele landet.
1: Ja, det
0: så
1: kan det.
0: Så det er i tillegg da til denne hovedkonkurransen, så det lønner seg å følge med ved radioen.
1: Det gjør det absolutt.
0: Her skal du få Wigfield, Saturday Night.

0: en liten protest der ifra gruppa som heter Janeiro, og låta het Fyller opp, og det har jo blitt utrolig høye drivstoffpriser.
1: Ja, det har det, vet du, Fredrik.
0: Ja, det mangler bare at elbilprisene går opp, og at det blir dyrere å fylle strøm på batteriet til bilen også.
1: Ja, det mangler det.
0: Ja, men vi lar en ball rulle videre vi, og hva er det vi skal få høre nå, Martine?
1: Da skal vi høre på Gjøsta Linderholm.
0: Ja, og rulle en ball og låt den rulle.

0: har du 10 minutter på deg til å skrive «Jeg vil vinne og finne», altså. Du bruker da vårt nummer og taster i vei, og du kan taste så mange ganger du vil. Ja, du med I hovedtrekninga da, rett før klokka 1 I natt, og da skal vi trekke ut et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja, og da sender du en av sammeste 92...
0: 95, 14...
1: 62.
0: En gang til, Martine. 92...
1: 95...
0: 14...
1: 62.
0: Ja, og så det sånn at jo flere ganger du skriver... Jo større blir sjansen til å vinne og finne rett før klokka 1, altså. Så det lønner seg å være rask, og det kan jo hende du får flere sjanser I kveld. Men I aller første hånd det 10 minutter, altså. Jeg vil vinne og finne til 92...
1: 95...
0: 14...
1: 62...
0: 10 minutter fra nå. Her skal du få rolig musikk fra Heart Distinct.

0: musikker fra Heartstyle og Disdreams. Ja, man kan sende inn en hilsen med en ønskeplate, vet du. Og det kan man gjøre til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har også en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com. iCloud skrives icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, det kan du gjøre, og det kan du gjøre frem til klokka 00:30 i natt. Da stenger vi slusene for hilsener og ønskeflater. Jeg tenkte vi skulle høre på litt rolig musikk fortsatt, ja, og så får vi kjøre opp tempo etter hvert. Her en klassiker fra Starship, melodien Sarah.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradioen med Freddy og Martine, sponset av pizzabakeren Vikertun.
2: Se pizza.

0: en ny time, Martine. 23 timer, vet du.
1: Det er vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og vi har en konkurranse liggende ute, og vi vet du.
1: Ja, det har vi, og...
0: Og den lyder som følger. Ja, vi har en film som heter Emil i Lønneberget. Det ble laget for en god del år siden, men der hadde vi en kar som het Anton. Det var faren til Emil. Og så hadde vi en tjenestejente, og hun het Lina. Men hvem var skuespillerne bak disse... Ja, skuespillerne bak disse personene.
1: Ja.
0: Ja, og vet du svaret, så tar du og sender oss en SMS, og det kan du gjøre til 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Snart Radio med Freddy og Martina, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre frem til klokka er 00.50 i natt, vet du?
1: Ja, det kan du med konkurransen.
0: Ja, og så er det jo sånn, vet du, at du kan også bruke de samme kanalene til å sende hilsen med ønskeplater, og da er fristen 00.30 i natt.
1: Ja, og vi har også en e-postadresse da, og den er freddy.martine@icloud.com, vet du, noen som vi sender inn helsing av det.
0: Ja, og så må man jo ikke glemme å følge med ved radioen, for det kan jo hende det kommer en vinne å finne, og da må du følge med, da får du ekstra antall minutter på deg til å skrive at jeg vil vinne å finne, og da er du også med i denne hovedtrekninga, men sjansen blir jo større hvis du har lyst på en god, varm, rykende pizza ifra pizzabakeren, og gavekortet det er gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, men gavekortet det kan allikevel brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: Ja, så da lønner det seg å sitte ved radioen og være klistret. Ja, gjerne ta oss og limfast øre til radioen eller smarttelefon eller PC-en eller hva du nå enn sitter og hører på.
1: Ja.
0: Ja, vi kan si det så enkelt, vet du. Og så er det jo sånn, vet du, at vi har en Facebook-side, Nattradio med Freddy og Martine. Vi vil veldig gjerne ha flere likere og følgere, vi, Martine. Hvor mange er vi nå?
1: Vi er nå 335 likere og følgere, og vi skulle jo helst ha kommet opp i 500 likere og følgere.
0: Ja, og så er det jo greit å vite at man kan vinne og finne hvis man svarer på konkurransen. Er det snakk om 2 stykk millionflakslodd? En vinner kan vinne og finne det.
1: Ja.
0: Og da er det viktig å huske å sette på navn og adresse. Ja, vi har noe som heter dobbeltmoral, vet du. På en side så skal man, og på en annen side så skal man ikke.
1: Ja, det stemmer, Freddy.
0: Ja, og så skal noen bestemme over den ene, og bestemme over den andre at sånn skal det være, og sånn skal det være. For sånn er det, vet du. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og et godt eksempel på det, det er Terje Tyskland, det, og klokka er...

0: Det var Terje Tysland det, og klokkeren. Og så jo sånn, vet du, at dobbeltmoral, det liker vel egentlig ingen.
1: Nei, det stemmer, Freddy.
0: Nei, men nå ifra det ene og til det andre, så skal vi åpne to på radpermen igjen og se hva som står der, og hvem det som ønsker sine melodier spilt og trilt.
1: Ja, og den andre to på raden i kveld og natt kommer ifra Tor Elling Lilleby ifra Klokkerstua, og han ønsker først å høre Tre Busserhus og St. Pauli Blues, etterfor da Banana Airlines og Voi og Voi.

kveldens og nattas andre to på rad ønsket Tor Erling Lilleby. Aller først så fikk vi toner ifra en gruppe som het Tre Busseruls og Sant Pølli Blues, et fulgt av Banana Airlines og Oi Oi Oi.

0: Og da, Martine, det sånn, vet du, at vi fortsatt trenger to parader, og vi skal ha en liten vareopptelling, sånn, rett over midnatt, vet du.
1: Det skal vi, for det må vi ha da.
0: Ja, men forløpig så mangler vi to parader, og du kan sende inn ditt to paradønske. Ja, for vi mangler to, det var i hvert fall utgangspunktet. Vi har en fra før, og så mangler vi to stykker.
1: Ja.
0: Ja, så vareopptellingen, den kommer rett etter midnatt.
1: Ja.
0: Og får vi inn veldig mye før, så sier vi ifra.
1: Det gjør vi.
0: Ja, for nye lytter, skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier, det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en veldig god historie. Og så er det sånn, vet du, Martine, at her i Nattradion med Freddy og Martine, så er det sånn at musikksjanger betyr ingenting. Du kan velge om du vil ha pop, rock, disco, country, eller hva du nå enn måtte ønske deg, også dansband.
1: Ja.
0: Ja, så her er det åpent for absolutt alle. Og hva gjør man for å få med en to parad til neste lørdag?
1: Du, da kan de sende en tekstmelding til 92 95 14 62.

0: Vi har en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
1: Ja, og husk, det veldig viktig at man husker å sette på
0: navn og adresse.
1: Ja, og vi har bedt deg følge med, ikke sant, Martine?
0: Jo, det har vi.
1: Ja, og jeg tror nok de fleste vet hva dette betyr.

0: Nå har du 20 minutter på deg til å skrive «Jeg vil vinne og finne». Ja, ja, ja, ja, og det må du bare gjøre. Tast i vei så mange ganger du vil, og da du med i denne hovedtrekningen av et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Og det altså på en stor pizza, og gavekortet kan brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: Ja, så nå kan du skrive altså «Jeg vil vinne og finne». Og sende det hele til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, og det kan du da gjøre i 20 minutter altså. Jeg vil vinne og finne til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: 20 minutter nå, og jo flere ganger du skriver, jo større blir sjansen til å vinne og finne.

0: fra Larsson der, og end all time. Ja, det ikke, tid ikke ute her enda, vet du.
1: Nei, den ikke.
0: Nei, for straks skal vi repetere kvelds- og nattas konkurranse, så finn fram pen og papir.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coprix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristan og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coprix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskavhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfri her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Osefjell Hotel, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953. Altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithus Vels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang Samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september, og hjertelig velkommen skal du være.
1: Nattradioen med Freddy og Martine, sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.

0: Og for nye lyttere så skal vi selvfølgelig gjenta kvelds- og nattas konkurranse. Og Martine, vi glad I film, og vi også glad I disse svenske klassikerne, vet du, sånn som Emil I Lønneberget.
1: Ja.
0: Og så lurer vi på, hvem var det som var skuespillerne bak han Anton, faren til Emil, og Lina, denne litt blyge, litt trivelige tjenestejenta som heter Lina.
1: Ja.
0: Ja, og vet du det, så sender du oss et svar, og det kan du gjøre til følgende nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding her
1: ja,
0: eller der med det ja, det kan du gjøre og så det en vinner da som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd
1: ja.
0: Ja og det jo ikke verst bare det da kan du jo skrape deg til millionær så da kan man jo vinne og finne ganske bra premie hvis det skulle slå inn da, vet du.
1: Ja, det går an.
0: Men man må selvfølgelig huske på fristen da for å svare, og det 0050. Og husk endelig en ting til også, for det liksom kluet for å få lov til å bli tråkket ut, og det at man setter på
1: navn og adresse.
0: Ja, og vi lurer jo på disse hovedpersonene som vi snakker om her, disse skuespillerne altså. Det var jo Lina, og så var det han der Anton Svensson som var faren til Emil.
1: Ja, og da vi ute til skuespillerne.
0: Det skuespillerne vi ute etter, rett og slett. Så hvis dere har svart noe annet, så det lov å svare igjen. Husk på deg gratis.
1: Det det, vet du.
0: Men Martine, vi har fått inn en hilsen med ønskeplate vi, og hvor har den kommet inn?
1: Den har kommet inn på Facebook-sida vår som... Nattradio med Freddy og Martine som direktemelding og den kommer fra Jan Nilsen fra Stjørdal og han skriver hei og god lørdagskveld til dere og alle lytterne ønsker du at Rødolf og Elin I Hagen helsinger kommer fra Jan Nilsen fra Stjørdal den der

0: 80-talls musikk der fra Earth, Wind and Fire og Let's Groove. Og Martine, nå har vi fått inn nok to parader, så nå har vi hele tre stykker. Og hvem det som får neste lørdag sine to parad spilt og trullet?
1: Da det først Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen klokka 22, og så det Roar Sivertsen fra Trondheim som får klokka 23, og til slutt Jan Egil Høyby fra Malvik som får ved midnatt.
0: Ja, så da tar vi kun imot hilsene med ønskeplater I kveld og natt, altså.
1: Ja.
0: Ja, så enkelt gjør vi det. Vi skal høre på Lars Martin Myhre, og så jo han koselig, vet du, med den fine stemmen, og hvem det?
1: Odd Børresen.
0: Og låta heter...
1: Justisdepartement.
2: Departement, det kongelige norske justisdepartement. Departement, det kongelige norske justisdepartement. Det kongelige norske justisdepartement som en far, det vil si ikke som en far, som en bror. En bror for oss alle som går to klasser over og har hår på armen og nedover og skal kjøpe Suzuki 750 kubikk neste år og har jobb på verste råsterk. Departement, det kongelige norske justisdepartement. En bror på jobben, til bruk mot ubehageligheter og løkformede barn fra andre byggelag. Bare venter broren min kommer hjem fra jobben, så sier jeg til broren min hvordan du så slår han huet ned I magen på deg og knyter en tissen og kaster nøkkeren opp på taket. Det din staff, din Cadillac, din

gjengene som står på eget arbeid. De står resten overalt. Jeg blir urolig av dem. Det ikke det at de akkurat gjør noe. Det akkurat det at de ikke gjør noe. De står der og gjør ingenting. Truende. Kalle i øya når som helst kan de frike ut. Jeg ser opp øya på dem. Pank. Jeg tenker ofte på hva jeg skal svare dem hvis de spør meg om noe. Du ikke klar over at folk dæver her i byen? Spør de kanskje. Hva skal man svare på sånn? På sånn røvl? De sier jo ingenting, men jeg tenker da... Bare vent til departementet kommer hjem fra jobben, tenker jeg. Han ikke reddere. Han lar seg ikke felle på nesa. Hvis han ikke akkurat der midt iblant der, han rett på den andre siden av Abelhaven. På grunn av justisdepartementet sover man enda noenlunde trygt om natta. Man kan ligge trygt hvis man ikke akkurat er en elv eller en sånn tyrkisk fremmedarbeiderfamilie.

det norske justisdepartement. Han fjerner ekle menn og nakne damer og bærer vekk lass med demonstrerende samer. Jeg mener han lar seg ikke pelle på nesa. Man kan jo si at i og for seg var ikke så alvorlig med disse kolorerte samene som demonstrerer foran Stortinget i Oslo. Men det ikke lov. Og tenk på konsekvensene. Hvis vi tillater samer på klen foran Stortinget i Oslo i denne uka, har vi samer foran alle Stortinget i hele landet i neste uke. Eller på alle gressplener. Er det noe jeg alltid har vært redd for, så er å få samer i plen. Jeg mener, en ting å sove trygt om natta, men man kan ikke sove hele tiden. Ikke hvis man har barn i skolen. Og katter, jeg har aldri likt ville katter. De ser på deg iskaldt. De har ingen sjel. De som ungdom på Egertorvet. De gjør ingenting. De vil ingenting. De overalt, og de forstår ingenting. Det nytter ikke å sette opp et skilt med katter og avgang til plen. De akkurat som tyrkere. De forstår ikke norsk. Og hvis ikke samene fornøyde sånn de har det i Finnmark, så kan de vel

0: kan du ikke gjøre så mye? Han bare ser på en sånn kenguru-bæsj fra de andre oppgangene, og så det henne opp av lomma. Nei, jeg har gjort noe. Jeg var på vei til butikken. Det var ikke jeg som de knekker sammen som gryn. Jeg kunne gi mange flere eksempler, men jeg kan ikke sitte her og snakke om broren min hele kveld. Men jeg vil si så mye at det fineste hans sikkerhet. Der ikke noe unnskyld meg, eller kanskje var det litt voldsomt med den aksjonen på gjestgiveri, eller kanskje var det ikke helt riktig med den telefonavlytningen, eller å rine de jentene utenfor den gangen. Nei, han sikker. Det det.
1: Ja, der forsvant linja, hvis. Det var vel det kongelige norske justisdepartementet, Martine?
2: Ja, det var det.
1: Som kutta kabelen. Vi får ta det i disse tider, da, vet du. Det var Lars Martin Myhre og Odd Børretzen.
2: Ja.
1: Ja, Martine, vi har fått inn en gratulasjonshilsen.
2: Og den har kommet inn på SMS til nummer 92 95 1462, og den kommer ifra Stein Atle Rømo Håndgrø ifra Medhus, og han skriver følgende: vi hilser til verdens beste kjæreste Svein Rømo Håndgrø, som hadde bursdag sist onsdag 16. september 2026. Ønsker at han skal få høre Kaptein Sabeltann og bursdagssang.
1: Og vi slenger oss med på bursdagshilsenen. Gratulerer så mye med

0: Ja, det var bursdagssangen det, og kaptein Sabeltann med venner, vet du.
1: Ja.
0: Ja, de var jo ute med sjørøverskuta, vet du.
1: Det var ikke sant? Dem, ja.
0: Gjennom ild og vann og så videre.
1: Ja.
0: Ja, skikkelig bra det, vet du. Og vi vil jo sende en bursdaghilsen til alle andre som har bursdag denne helgen også.
1: Ja, det vil vi gjøre.
0: Det vil vi, vet du. Men hvis du vil ha med en hilsen med ønskeplate, da lønner det seg å være rask, for slusene stenger 00:30.
1: Ja, det gjerne.
0: Hvis du er rask, så kan det hende vi klarer å få med låta di før klokka ett.
1: Ja.
0: Og hvis ikke, så må vi legge det over til neste gang.
1: Ja.
0: Og vi har fulgt med to parader også, Martine. Men
1: vi.
0: Hvordan får man med en hilsen med en ønskeplate nå i kveld og natt?
1: Da kan de sende den inn til 92 95 14 62. E-post sender dere freddy.martine@icloud.com, eller dere kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så har vi en e-post da, vet du.
1: Ja, den sa jeg, det var ja. freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, så da har man gode muligheter, men husk fristen da, som er 00:30. Her skal vi roe det hele ned mot timeslaget og midnattstimen. Og denne gangen skal vi høre på musikken fra After Seven, Pitchy by Golly. Wow!

0: søndag, Martine, og vi har en ny dato på kalenderen.
1: Ja, og vi skriver søndag den 20. september 2026.
0: Ja, og onkel Freddy.
1: Og tante Martine.
0: Ønsker velkommen til en ny time av Nattradion med Freddy og Martine. Ja, vi har en konkurranse liggende ute, og vi vet du, og vi er filmglade, for denne gangen snakker vi om filmene fra Emil i Lønneberget.
1: Ja, og ja. Da lurer vi på hvem er det som spiller faren til Emil i Lønneberget, og hvem er det som spiller tjenestejenta som er Lina?
0: Ja, da er vi ute til disse skuespillerne bak disse figurerne.
1: Ja.
0: Og da sender du en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan sende oss direkte med din på Facebook-sida vår Snakkradio med Freddy og Martine.
0: Ja, det kan du gjøre selvfølgelig. Og hvis det er sånn, vet du, at noen har en hilsen med ønskeplate, så kan man bruke de samme kanalene.
1: Ja, og i tillegg da så har vi en e-postadresse, og den er freddy.martine@icloud.com. Men vi tar imot helsinga og ønskeplata fram til 9.30 i natt.
0: Ja, og så vil jeg bare ha sagt at hvis vi ikke rekker alle, så er det sånn at da må vi legge de over til neste lørdag.
1: Ja.
0: Ja, vi sier det så enkelt. Nå gjør vi det rett og slett sånn. Vi prøver å få spilt alle. Ja, og kan gå litt over tida, men helst så vil vi gjerne ha det inn innen da. Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, så det er veldig, veldig viktig. Og husk også da å sette på navn og adresse, for man er jo med i denne flotte hovedtrekningen av et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen, vet du?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, og gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Og husk, når du svarer til oss eller skriver noe til oss, så er alt gratis.
1: Det er det.
0: Husk fristen for svar på konkurranse, som er 0050. Hilsen med ønskeplater er 0030. Husk endelig at det er viktig, og vi terper på det, vet du. Husk å se på navn og adresse. Vi starter musikalsk dette døgnet.

0: Og da, Martine, det jo sånn at vi har fulgt med to på rader til neste lørdag, og hvem det som får sine to parader spilt?
1: I 22-timen så det Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen. Klokka 23 så det Roar Sivertsen fra Givevolden i Trondheim. Og til slutt da, i midnattstimen så det Jan Egil Høyby fra Malvik som får en to parad.
0: Ja, og så det jo sånn at du har en frist til å sende inn hilsene med ønskeplater, så da får vi nesten fortelle hvordan folk kan gjøre det. Men husk, vær utrolig rask nå hvis du skal prøve å rekke å få med en hilsen med en ønskeplate, og da sender du den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og husk at alt gratis da.
1: Ja.
0: Ja, og så man jo med i hovedtrekninga, vet du, av et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Og dette gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Det kan det, vet du.
0: Ja, så har vi sagt det også. Og vi sier det, og det veldig viktig at vi terper på det, for noen har det med det å glemme det. Husk endelig å sette på
1: navn og adresse.
0: Og så skal vi jo telle over hilsene med ønskeplater også, vet du, Martine.
1: Det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og så lover vi ikke at vi kan rekke absolutt alle, men vi skal prøve så godt vi kan.
1: Ja.
0: Ja, så det bare å følge med ved radioen altså. Og fristen for å sende inn en hilsen med ønskeplate, det 00:30 i natt.
1: Det det, vet du.
0: Ja, og du har fått numre og tall og alt du skal forholde deg til for å sende inn en hilsen med ønskeplate.
1: Ja.
0: Ja, så det veldig greit. Vi skal fortsette med litt mer god musikk her, og da sier jeg don't leave me this way, og hva sier du da?
1: Da sier jeg at det var Thelma Houston.

0: gikk vi rista løs, vet du, Martine.
1: Det gjorde vi, vet du. Shake it down.
0: Shake it down med kaffekoppen og det hele. Og så sitter vi med noen gode sånne rekesmørbrød her, vet du, med det meste du kan tenke deg til.
1: Ja.
0: Ja, og det helt fersk loff, altså.
1: Ja.
0: Ja, nesten rykende varm ut av ommen nå, vet du.
1: Det det.
0: Men Martine, vi får nesten spise litt mer og kose oss vi, og så skal vi straks gjenta kveldens og nattas konkurranse, så finn fram pen og papir.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.
3: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Viksjungata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjautus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953. Altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang Samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september, og hjertelig velkommen skal du være.
1: Nattradioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.

0: Da er det den siste repetisjonen i kveld og natt av hovedkonkurransen, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd, vet du?
1: Ja, det stemmer, Freddy.
0: Ja, og vi snakker om film, og vi snakker om Emil-filmene. Der ja. Har vi to skuespillerskikkelser.
1: Ja.
0: Da er en Anton, far til Emil, som var så hissig og brølete, og så har vi hun Lina som var så forsiktig, hun var jo tjenestejente. Men Martine, hvem var disse to skuespillerne?
1: Altså, hvem er det som spiller Anton Svensson og tjenestejenta Lina?
0: Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og vi må ha svar i hende innen klokka er 00:50 i natt. Det er viktig.
1: Ja, og så er det viktig å satt på
0: navn og adresse. Ja, det må vi ha. Ta spørsmålet en gang til, kjapt og enkelt, Martine.
1: Ja. Hvem var det som var skuespillerne som spilte Anton Svensson, far til Emil, og tjenestejenta Lina?
0: Ja, og svarfristen er 00:50. Husk å sette på navn og adresse. Og vi er altså ute etter skuespillerne bak disse to figurerne. Anton Svensson var jo far til Emil, og så hadde vi Lina, denne tjenestejenta. Men hva het skuespillerne?
1: Ja.
0: Hva er deres virkelige navn? Det er det vi lurer på. Og du kan svare ved å sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss deg direkte med vinder.
0: Husk svarfristen som er 00:50, og husk endelig å sette på navn og adresse. Ja, Martine, vi har fått inn en hilsen med ønskeplate, og nå nytter ikke å sende inn noen flere hilsener med ønskeplate. Vi skal ta og telle over da, vet du.
1: Ja, vi må gjøre det, men vi har fått en helsing fra Audun Vetle Kopperud Kristiansen fra Moss, og han...

0: Vi skal være litt snille i tillegg til at du med i hovedtrekninga av denne flotte pizzaen, altså et gavekort på en pizza fra pizzabakeren Vikersund, som kan brukes over hele landet på en stor pizza. Ja, så har vi bestemt oss for å ta 1 million flakslodd, som vi da trekker ut samtidig til en heldig vinner, og da går det kun på vinne og finne.
1: Det gjør det.
0: Ja, og da skal du skrive til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62, det jo bare på SMS.
0: Ja, bare på SMS altså. Jeg vil vinne og finne. Husk, det gratis også, så det koster deg ikke noe ekstra.
1: Nei.
0: Jeg vil vinne og finne 10 minutter fra nå, og du kan skrive så mange ganger du vil. Sjansen øker hver gang du skriver «Jeg vil vinne og finne» til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.

0: var jo mange som gikk rundt og sang på denne her på 80-tallet.
1: Ja, det var det,
0: Freddy. Ja, og de visste ikke hva de gikk ut på.
1: Nei.
0: Men det var jo snakk om krig.
1: Ja, det var det.
0: Huff og æsj, det var Nena og 99 Red Balloons.
1: Ja.
0: Ja, vet du hva, Martine? Vi skal høre på litt instrumentalmusikk. Du har plukket frem noe fra arkivet her, og hva er det vi skal høre akkurat nå?
1: Da skal vi få høre en artist som heter Patrice Rushen og Kicking Back.

0: faktisk trekke et ekstra sånn millionflakslodd, altså.
1: Det skal vi.
0: Ja, vi har ikke fått noen minne å finne. Du kan skrive det nå i sånn cirka 5 minutter, altså. Jeg vil vinne og finne i tillegg. Er det med i trekninga av dette gavekortet på den store pizzaen fra pizzabakeren Vikersund? Gavekort kan brukes over hele landet. Husk, du har 5 minutter på deg nå til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Og du skal da skrive «Jeg vil vinne og finne».

0: er litt sånn ålreit, sånn jazzmusikk, vet du. Vi trenger å røre litt på kroppen. Fin å trimme til den der.
1: Ja, det den absolutt, Freddy.
0: Ja, og det var Patrice Rushen.
1: Ja.
0: Og låta het?
1: Kicking Back.
0: Kicking Back, vet du. Vet du hva? Det så koselig at vi har lyttere som lytter på, så snart så skal vi ta og trekke kveldens og nattas konkurranse, vet du.
1: Det skal vi.
0: Og så hadde vi en sånn liten ekstra vinne å finne over, vet du.
1: Ja.
0: Så det lønner seg faktisk å følge med ved radioen. Vi kan ikke si mer enn det.
1: Nei.
0: Ja, og så har vi fått inn nok to... Ja, to parader også, for vi har fått inn hele tre stykker.
1: Det har vi.
0: Ja, så det blir sending neste lørdag over til fra klokka 22.
1: Ja.
0: Ja, men mens vi er klar til å trekke og se hvem som vinner og finner, så skal vi høre på Paul Simon, You Can Call Me Out.

0: All the time and all you can call me out. Riktig god natt. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal snart finne ut av hvem som vinner og finner. Så gjør deg klar I stolen. Og fyll gjerne glasset med noe godt å drikke.

0: Og da, Martine, det jo sånn at vi har fått veldig mange konkurransesvar og så videre, og vi har også fått mange vinne og finne, vet du.
1: Ja, det har vi, og svaret på konkurransen i dag var at han som spilte faren til Emil i Rønneberget, han hissige Anton Svensson, det var skuespilleren Allan Edvald. Og Lina ble tjenestejenta og ble spilt av Maud Hansson da.
0: Ja, så da skal vi ta og trekke den aller først, og da er det snakk om to stykker millionflakslad.
1: Ja, og den som da vinner det, det ble Bente Eggen fra Trondheim, Irevolden i Trondheim.
0: Bente Eggen fra Irevolden i Trondheim, ja, og så har vi jo et sånt ekstra millionflakslodd, og hvem var det som var så heldig å vinne og finne der?
1: Vet du, det ekstra millionflakslodde, det ble Tor Elling Lilleby fra Klokkerstua som får det.
0: Ja, og da gratulerer vi så mye med det. Og så har vi rosinen i pølsen, som jeg pleier å si, og da er det jo snakk om et gavekort, vet du, fra pizzabakeren Vikersjøen.
1: Ja, og det i kveld så ble gavekortet fra pizzabakeren Vikersjøen vunnet av godeste Jan Nilsen fra Stjørdal.
0: Jan Nilsen fra Stjørdal, vi gratulerer så mye.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, fantastisk, fantastisk. Vi har fått inn nok to parader, og hvem er det som får sine to parader spilt neste lørdag?
1: Da er det, først så er det Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen får klokka 22. Klokka 23 så det Roar Sivertsen fra Idevoin i Trondheim som får en to parad. Og i midnattstimen så er det Jan Egil Høyby fra Malvik som får en to på rad.
0: Ja, og så er det jo sånn, vet du, at etter sending så sitter vi her en time. Du kan kontakte oss på telefonnummer 95.
1: Nei, 92.
0: Nei, 92 mener jeg.
1: Ja, 92.
0: 92.
1: 95.
0: 95.
1: 14.
0: 62. Ja, en gang til. 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, og det kan du da ringe og slå en prat på.
1: Ja, det går an, vet du.
0: Ja, kan også sende oss meldinger, enten som direkte melding på Facebook eller til det numret du hørte nå. Men vi tar utrolig mye og synes det er utrolig koselig hvis man slår av en prat, altså.
1: Det synes vi.
0: Ja, så vi sitter her en time etterpå, da kan vi ringe oss, vet du.
1: Ja.
0: Ja, da ønsker vi alle en riktig god helg og en god uke, og så høres vi neste lørdag klokka 22.
1: Ja.
0: Og da sier vi rett og slett

0: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt, så vi på lufta igjen I morgen tidlig klokka 06.00. Riktig god natt fra alle oss her I Radio Modum, din lokale radiokanal.